0: 4 сағатқа жетпейтін уақыттағы жаңа Делидегі сапарында Жунго мемлекет басшысы дипломатиясы жоспар жасап, айбынды жоба жөнінде толғанып, үлкен Брекс селбестігін қол ұстаса ілгерілету, адамзат тағдырласы ортақ тұлғасын құруды ілгерілету дәуір жауапкершілігін әйгіледі. Жер шарының оңтүстігінің ынтымақтасып өзін әлеуеттендіруінің нақты жолы бірге гүлдену жолын нұрландыру. Екі топтық сурет жер шарының оңтүстігінің ынтымақтасып өзін әлеуеттендіруінің нақты бейнесі. 9 айдың 12 күні және 13 күні БРИКС елдері басшыларының 18 ретке дидарласуының бірінші екінші кезеңдік мәжілісі кезінде төраға Ши Цзиньпин мәжіліске қатынасқан басшылармен жеке-жеке топтық суретке түсті. Біреуінде БРИКС елдеріне мүше елдер, енді біреуінде БРИКС елдеріне мүше елдер, серіктес елдер, сыйлы қонақ елдер және халықаралық ұйымдар бар. Жер шарының оңтүстігі топтық еңсе көтеріп, дүние жүзінің көбейектенуін ілгерілетудің шешуші қозғаушы күшіне айналды. Дәл осы сәтте жанды да жалынды бейне жарыққа шықты. Ұқсас тарихи кешірмелер, ұқсас даму талап тілектері, қарайлас халықаралық селбестік ұстанымы. Төраға Ши Цзиньпин кезінде терең сүйіспеншілікпен БРИКС механизмі алғаш құрылған кезден бастап, базары жаңадан гүлденген елдердің және өркендеп келе жатқан елдердің тағдырымен тығыз байланысты болды деген болатын. Жер шарының оңтүстігіндегі бірінші шеп, жаңадан гүлденген базар және өркендеп келе жатқан елдердің бірлесіп өзін әлеуеттендіруінің үлгісі. Бүгінгі таңда дүние жүзіндегі ең ықпалды жаңадан гүлденген базар және өркендеп келе жатқан елдердің селбестік тұғыры. Жунго БРИКС селбестік арқылы жер шарының оңтүстігінің зор дамуына жетекшілік етіп, БРИКС елдері мен жер шарының оңтүстігіндегі қалың елдің ынтымақ күш арқылы адамзаттың ортақ құтырысын арттырды. БРИКС елдерінің жер шарының оңтүстігіндегі қалың елдің алдына қойылған екі дәуірлік тақырыпқа Жунго байыптылықпен жауап қайтарды. Қайткенде жер шарының оңтүстігінің күшін зорайтып, оның халықаралық істерде белсенді, орнықты, ізгілікке талпынатын ұрылын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіруге болады. Халықаралық заң мен басқаруды бірге қорғау, көп жақтылық туын биік ұстау, халықты өзегеткен даму идеясына табанды болу, қауіпсіздікті басқаруды қол ұстаса ілгерілету. Төраға Ши Цзиньпин алға қойған 4 түрлі Жунго қуаттамасы дәуірдің даму ағымымен тығыз байланысып, адамзаттың алға басу ауқымын игеріп, жер шарының оңтүстігіндегі елдердің ортақ тілегіне сай келіп, жер шарының оңтүстігінің халықаралық ықпалы мен ереже жасаудағы сөз билігін күшейтуге ұтымды жол көрсетті. Қайткенде БРИКС нақты істер селбестігінің негізін бекемдеп, үлкен БРИКС-тің зор іскерлік көрсетіп, зор дамуды жүзеге асыруына мүмкіндік жасауға болады. Жасанды зердені ашық қайнарлы кат бойынша жалпыға тиімдету бастамасы, сауда қаржы қосуды қолайландыру бастамасы, цифрлы кәсіп саласы селбестігі бастамасы, зерделі жасау селбестігі бастамасы, ғылым технология арқылы дарындыларды тәрбиелеу бастамасы, төраға Ши Цзиньпин жариялаған Жунго бастамасы БРИКС елдерін бетке алып, жер шарының оңтүстігіне тіпті де тиімділік жасап, дәстүрлі кәсіп салаларының дәрежесін жоғарылатуға, жаңадан гүлденген кәсіп салаларын дамытуға, болашақ кәсіп салаларын орналастыруға күш салып, жаңадан гүлденген технологиялардың бірге гүлдену жолын нұрландыруына мүмкіндік жасады. Бір арада бас қосып, ұлы жоспарды бірге ақылдасты. Төзімді жасампаз, селбескен және баянды БРИКС құрылысында дидарласу негізгі тақырыбының ағылшынша сөздерінің бас әріптері, дәл БРИКС механизмінің ағылшынша атауы, БРИКС-ті құрап, жер шарының оңтүстігінің көкейтесті даму талап тілектерімен сәйкес келді. Дидарласу әредігінде мәжіліске қатынасқан көптеген мемлекет басшылары мен халықаралық ұйымдардың жауаптылары өздері келіп төраға Ши Цзиньпинмен әңгімелесті. Екі жақты қатынас, БРИКС селбестігі, халықаралық жағдай. Мүмкіндіктің бәрінен пайдаланған шоғырлы ықпалдастық халықаралық қоғамның, әсіресе жер шарының оңтүстігіндегі елдердің Жунго мен селбестікті тереңдету күшті тілегін жеткізіп, Жунго жобасының Жунго орайының кең көлемді баурау қуатын әйгіледі. Жер шарының оңтүстігін көңіл төріне қойып, жер шарының оңтүстігіне тамыр тартып, жер шарының оңтүстігіне қуат үстеді. Жунго жобасы жасампаздыққа табан тіреді. Жунго БРИКС елдерінің жасанды зерде ашық қайнарлы кат арналу өңірін алдымен құрады. Жунго БРИКС елдерінің ерекше экономикалық район құру бойынша серіктестік қатынасы орнатуын ұсыныс етеді. Жұңғо БРИКС елдерінің цифрлы кәсіп саласы бұл тұғырын құруды ілгерілетеді. Жұңғо БРИКС елдері инженер болу одағын құруды ұсыныс етеді. Жұңғо БРИКС елдерінің жастардың ғылым технологияда жаңалық ашу, ауыс күйісі жасау жоспарын атқарады. Екінші кезеңдік мәжілісте жарыланған нақты шаралар, оған бірінші кезеңдік мәжілісте алға қойылған БРИКС елдерінің жасанды зерде арқылы жаңаша өнеркәсіптендіруге қуат үстеу дәріптемесі, парасатқа, жаңалыққа бет алған кешенді шара қосылып, жер шарының оңтүстігінің жаңа кезекті ғылым технология төңкерісі мен кәсіп саласы өзгерісінің толқынына ішкерлей атсалысуына жаңа жол ашты. Әрі өзі жақсы өмір сүру, әрі басқалардың жақсы өмір сүруіне мүмкіндік жасау керек. Жұңғо жобасы бірге болуға күш салады. 15-ші 5 жылдық жоба әрі Жұңғоның өзіндік даму жобасы, әрі дүниежүзіне бет алған селбестік тізімі. Төраға Ши Цзиньпиннің дидарласу кезінде сөйлеген сөзі Жұңғоның дүниежүзіндегі әр елмен қол ұстаса осы замандандыру жолымен ойдағыдай жүретін реалдық тарқандығын тағы бір рет әйгіледі.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу, бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұлық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен дейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
16: Mm-hmm.
4: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
16: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
17: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
18: Чанхэ лан юэ, чжу лун тан хуо, си хэ чжу ры, бэй дау чжи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мен тай хуо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

Құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы Дәуір келбеті бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көк

0: жүрекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Бүгінгі маржан айдарында үйіңде жұмыс орның бар ма тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде балаға эмоциялық құндылық сыйлаудың 7 түрлі тәсілі тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында жұбайлар тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсемендерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Үйіңде жұмыс орның бар ма? Мақаланы аударған Өркен Ақбердіұлы. Үйімде бір жұмыс үстелі бар. Мұнда отырғанда қызметке қатысты істерді ғана істеймін. Егер ғаламтор беттерін ақтаруға, немесе кино көруге тура келсе, өзімді үйдің өзге жеріне жылжуға көндіремін. Мәселен, қонақ бөлмесіндегі креслоға барамын. Жұмыс үстелінде отырғанда ойын тамашаға берілсем, бұл үстелдің қызметтік жұмыс шай сипаты бұзылады. Қызметке арналған енді бір жұмыс орным – жұмыстық компьютер. Іс жүзінде менде екі компьютер бар. Біреуі күнделікті қажетімнен шығады, енді біреуі жұмыс істеуге ғана арналған. Жұмыстық компьютерде қызметтің кәдесіне жарайтын жұмсақ бөлшектер ғана тұрады. Оны ашқан кезімде жұмысты бастауға іштей дайын тұрамын. Демек, жұмыс шай деп отырғанымыз, еркеннің ермегі емес, қайта дағдылы жұмысқа жетектейтін арнаулы әрекет аясы. Кәделі дағды адамға туралау психикалық аңсар сыйлайды. Бұл аңсар дағдылы әрекеттің буынын бекітеді. Адамның мәлім аяда істеген істері не ғұрлым мүлткісіз, баянды болса, осы аядағы жұмыс шайдың берекеті сонша сүбелі болады. Ендеше үйдегі білім үйрену мен жұмыс жүргізуге арналған шағын жұмыс жайды мен сияқты баптай білейік. Мүбәда осы жұмыс жайдың ішіне көңілге шабыт сыйлайтын сөздерді жапсырып қойсаң, оның шекарасы мен дерегі санатын да тіпті зор көмегі тиеді. Осылайша үйдегі үйрену үрдісі осы көңіл сергітер жұмыс жай аясынан ойып орналатын болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉为我

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: тапты. Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Балаға эмоциялық құндылық сыйлаудың жеті түрлі тәсілі. Мақаланы аударған Жанар Мамырқанқызы. Мәлім профессорлар былай деген. Эмоциялық көңіл-күй құндылық тек біреудің танымалдығын ғана емес, сонымен бірге қарым-қатынастың сәттілігін де анықтайды. Әсіресе отбасында оң эмоциялық құндылықтың болуы отбасының болашағына үлкен әсер етеді. Көп жағдайларда балалар құрғақ үгіт ұсыныстан көрі ата-анасының эмоциялық құндылық сыйлауын қажет етеді. Баланың есеюі барысында оларға эмоциялық жақтан қолдау көрсетіп, бүкіл отбасында оң энергия тарату арқылы ғана балалардың денсаулығы мен рухани дамуына жақсы ықпал етуге болады. Төменде балаға эмоциялық құндылық сыйлаудың жеті түрлі тәсілі жөнінде ой бөліспекпін. Шүйіркелескен кезде аз сөйлеп, көп тыңдау. Адамға терең әсер қалдыратын мынадай бір әңгіме бар. Бір күні бір ананың кеңірдекшесі қабынып, сөйлеуі қиынға түсіпті. Олы мектептен тарап келген соң жәбірлене шешесіне өзін мұғалымы сындағандағы кешірмесін айтып шағыныпты. Шешесі оны жұбатпақ болғанымен тамағы ауырып, тек үнсіз тыңдауға мәжбүр болыпты. Ойламаған жерден ұлы

Көңіліндегісін ақтарып болған соң, шешесінің үнсіздігіне үмітсізденбестен, қайта, шеше, рахмет сізге. Бүгін менің осынша көп сөзімді мұқият тыңдағаныңызға, мен үздік сөз құлшынамын, депті. Мұны естіген шешесі сілейіп тұрып қалады. Өзі бір ауыз сөз айтпаса да, ұлының алғысы мен мойындауына ие болғаны қалай. Шынара адамдар ғана жүретін жол атты кітапта тыңдау, назарды қарсы жаққа аудару, махаббаттың нақты бейнесі деп жазылған. Баламен бірге болғанда көп санды ата-ана үнсіз отырып, баланың көңіліндегі сөзін естуді қаламайды. Алайда баланың шынайы аңсайтын түсінісуі көзқарастың алмасуы емес, қайта көңілдің тоғысуы. Сіз балаға өз ойын айтатын орай жаратқаныңызда, баланың біздің ойымыздағыдан артық үздік екенін, әрі баламен арамыздың тіпті де жақындай түскенін байқаймыз. Сындауға, тойтарыс беруге асықпай, тыныш отырып тыңдап, баланың ойын түсінгенде олардың озық жағын байқай аламыз. Тату тәтті өту де көп мақтап кінәлауды азайту. Жасөспірімдер айтады, әмбебап бағдарламасында бір кішкене ұл бала сахнаға шыға сала өзінің көңіліндегі мұңын шағып, шешемнің мені ұрысқанына 11 жыл болды, дейді. Әсілі бұл бала ес білгеннен бастап, шешесі оны өте аз мақтайды екен. Басқалар ойыншығын тартып алса, шешесі керісінше оны кеңемессің деп кінәлайды. Сабақтастарымен төбелесіп қалса, шешесі ақ қарасын айырмай, оны күн теріске шығарады. Емтиханнан жақсы нәтиже жаратып, шешесінің мақтауын күткенде, шешесі суық райды е деп қана жауап қатады. Ұл бала қасіреттене былай дейді. Бір шоқ күлді, егер сен әр күні янаттасаң, оның қурауын тездетеді. Мен де күндердің бірінде төз алмай, өздігімнен қурап қаламын ба деп қорқамын. Мәлім бір психолог былай деп атап көрсеткен. Ата-ананың соққысынан туылатын зардап тек сол сәттегі жағдай ғана емес, ол уақыттың өтуі мен бейне ине сияқты перзенттерінің жүрегіне терең қадалады. Мадаққа ие болуды көксеу адамның тума қасиеті. Балалар тіпті де солай. Бір ауыз мақтау сөз баланың бүкіл өміріне ықпал жасайды. Ал нағыз парасатты ата-ана құм қиыршықтар арасынан меруерт іздеп, баланың жарық нүктесін байқайды және мойындайды. Балаға көбірек нақты шынайы түрде баға бергенде де, бала өзіне сенім артады. Қарым-қатынас барысында көбірек қолдау көрсетіп, соққы беруден сақтану. Суретші Сәйджүджің ертеде баласына былай деген екен. Сен қанша көп қателік өткізсең де, бәрібір сенің менің балам екенің өзгермейді. Егер сен бірер қателік өткізсең, немесе менің бір жақтылы етуімді қажет етсең, алдымен маған айт. Тек төменгі шекке жетпесе, мен саған көмектесемін. Кейбір ата-аналар үнемі бала қателік өткізгенде, тек таяқ жесе ғана есінде қалып, екінші қателік өткізбейтін болады деп ойлайды. Бірақ бала жөнінен ол одан сабақ алғанның орнына қайта атаны мені жақсы көрмейді деген қорытынды шығаратынын білмейді. Ұнамды жақтан басқару атты кітапта былай деп жазылған. Он неше жастағы баланың көңілін ұтудағы ең жақсы амал тату, табандылық, құрмет ету позициясында тұрып, баланы түсіну, қолдау, оның ар намысы мен тәуелділік сезімін табуына мүмкіндік жасау. Бала ата-анадан көмек сұрағанда, немесе әңгімелескенде, олардың көксейтіні көңіл-күй жағында қолдауға ие болу. Әсте янаттап ұрып-соғу емес, тек баланы шартсыз қолдап қуаттағанда ғана, оны дүниеде табан тіреп тұралатын жігер мен батылдыққа ие етуге болады. Серік болуда сабырлы болып, немқұрайлықтан сақтану. Халық газеті кезінде мынадай бір топ суретті мақала жариялаған. Балаға қанша уақыт серік болатыныңды есептеп көрдің бе? Адамның орташа ғұмыр жасы 75 жас деп есептегенде, адам өмірі шынында 900 ай ғана болып, бұл бір парақ әйсі қағазға 30 көбейтілген 30-дық кесте сығанымызбен барабар. Әрбір шақпағы бір айға уәкілдік етеді, ал баланың қаршадайынан ержеткеніне дейін біздің оларға серік болатын уақытымыз іс жүзінде өте шекті. Оқымысты Сүйіншәннің айтқанындай, туыстық қатынас ол тағдыр, сондықтан сөз жоқ бас қосатын сәттерді қастерлеу керек.
Өйткені келесі өмірде біз сағынсақ та, сағынбасақ та ендігәрі кездеспейміз. Алайда серік болу ауызға алынса болғаны, көптеген атана өзінің уақыты жоқ екенін айтады. Іс жүзінде атананың балаға серік болуы уақыттың ұзын қысқалығында емес, қайта сапасының жоғары төмендігінде. 20 жыл бойы үймайлап отырып, үш үздік бала тәрбиелеп шыққан бір жұп атана әлі естеріңізде ме? Олардың кірісі мардымсыз болғанымен, балаға жоғары сапалы серік болудан бастан аяқ уас кешпеді. Соңында олар үлкен ұлын әскери мектепке оқуға аттандырса, кіші ұлын Чинхуа дәшесіне оқуға түсірді. Қызы Харбин өнеркәсіп тәжірибесінде докторлық оқыды. Сондықтан әдетте арнаулы уақыт шығарып баламен бірге кітап оқу, дене шынықтыру, саяхаттау сияқтылармен айналысқанда, балаға әке-шешенің мейірін сезіндірумен бірге баланы тіпті де үздік етіп тәрбиелеуге болады. Үйрену жөнінде көбірек жетекшілік етіп, тәрбиені азайту. Жазушы Ли Сяолай мынадай бір шынайы әңгімені айтып берген еді. Бір жолы ол бір досының үйіне қонаққа барғанда, досының екі баласының біреуі сапаның үстінде қолфон ойнап жатқанын және біреуінің торап әңгімесіне құмартып қалғанын байқайды. Бұған ыңғайсыздана күлген досы, балалар жөн білмейді дейді. Ли Сяолай оған күле, әдетте өзің де үйде телефон құшақтап жатасың, не сыртта қонақта боласың солай ма дейді. Досы басын изеп мойын сал болады. Кейін Ли Сяолай оған бір гитара әкеліп беріп, сөзсіз балалардың алдында көбірек шертуін тапсырады. Бірнеше айдан кейін досы Ли Сяолайға өзінің гитар шертуді үйренгеннен бастап, балалары да телефон ойнағандарын қойғанын айтады. Сен балаңның қандай адам болуын үміт етсең, өзің алдымен сондай адам болуың керек. Әрбір бала әке-шешесінің көшірмесі. Олар әке-шешесінің әрбір сөз әрекетіне қимылына еліктейді. Бір ауыз сөзбен айтқанда, ағаш-ағаштан мәу алады дегендей, қаншалықты көп қағида болса да, әке-шешенің бір реткі үлгі болуына жетпейді. Сондықтан атана алдымен өзін түзеп, онан соң балаға ықпал жасап, баланың өз ізімен алға басуына мүмкіндік жасаса, бала табиғи түрде үздік болады. Сыртқа шыққанда көбірек кеңпейілділік көрсетіп, көңілсіздік туылудан сақтану. Мен психолог Ейо Яудың мынадай бір әңгімесін оқыған едім. Бір жолы ол екі баласын ертіп, жүз неше километр шалғайдағы арасанға барады. Алайда көздеген жерге жеткеннен кейін, үлкен ұлы кенеттен оған малтау көзілдірігін ұмытып кеткенін айтады. Сол сәтте Ейояудың қатты ашуы келеді. Өйткені жолға шығардан бұрын ол үлкен ұлына неше рет ескерткен болса да тағы ұмытыпты. Бұл оның титтей де жауапкершілігі жоқ екенін түсіндіретін еді. Ол әсілі үлкен ұлына мұның зардабын өзің арқала демекші болып, аузын ашқаны сол еді. Кіші ұлы одан ағасына тағы біреуін сатып алып беруді талап етеді. Бұған ол қосылмай, бір көзілдірікті екеуінің кезектесіп тағуын айтқанда, үлкен ұлының өңі бұзылып, үнсіз қалады. Мұны көрген оның тіпті де ашуы келеді. Оның үстіне әдетте базарда 20-да 30 юандық малтау көзілдірігі, бұл арада 68 юан тұрады екен. Ол іштей айтқандай-ақ сыртқа шығып ойнау, ақшаны сұрап еткендік, шынында ақша жұмсап, жапаны сатып алғандық деп ойлайды да. Кенет бұл ойынан шошып кетеді. Өйткені бұл сөзді оның шешесі үнемі аузынан тастамайтын. Әр жолы сыртқа шығып ойнағанда, шешесі үнемі бір шетте тұрып жазғыратын да, бір үйлі жанды көңілсіздік жайлайтын. Осы араға келгенде, ол титтей де әрі-сәрі болмастан, үлкен ұлына жаңадан малтау көзілдірігін сатып алып береді. Оның мұндай әрекеті отбасындағылардың көңілді ойнауына түрткі болады. Сыртқа шыққанда отбасындағылардың кішкентай ағаттығын кешіріп, ұсақ түйек пайда зиянмен есептеспеу бір түрлі таным. Онан да маңыздысы ол бір түрлі ақыл парасат. Сүйіспеншілікті бүкпесіз бейнелеп бұрмаламау керек. Арыстан патша қуыршақ фильмінде мынадай бір көрініс бар. Арыстан баласы Симба әкесінің тиім бұйрығына қарамай пілдің қабырына жасырын барады. Нәтижеде қорқаулардың қоршауында қалады. Бір тәуірі әкесі Муфайса дер кезінде келгендіктен ойламаған жағдай туылмады. Қағида бойынша айтқанда өз баласы осыншама үлкен пәлеге ұшырап, жаннан жұда бола жаздағанда әсілі әкесі оталып қопаға түсуі керек еді. Бірақ Муфайса Симбаға өзінің бүгін қатты қорыққанын, өйткені Симбадан айырылып қала жаздағанын бүкпесіз айтады.
Әкесінің сөзін естіген Симбада өзінің бүгін пілдің қабырына келудегі себеп іш жүзінде өзінің әкесі сияқты ер жүрек екенін дәлелдемекші болғанда, бірақ ол әкесінің осыған бола алаңдайтынын білмегендігін айтады. Бүкпесіз әңгімелесу арқылы әке бала екеуі ең соңында бір-бірінің көңіл күйін түсініп, Сахараның айлы кешінде асыр сала үйлеріне қайтады. Бір психолог былай деген болатын: 99% назалану адамдар арасындағы түсініспеушіліктен туылады. Ата-ана болса, баласы өздерінің ойын біледі деп, ал бала да әке-шешесі өзінің ойын түсінеді деп ойлайды. Нәтижеде ешкім де қарсы жағын түсінбейді. Екі жақ арасында қырғиқабақтық пайда болады. Ата-ана мен бала қатынасына қарата көңіл күйді бүкпесіз бейнелеп, айтпақшы ойды ашық айтқанда, мәселені анағұрлым жоғары өнімділікпен шешудің әдісін табуға болады. Торапта таралып жүрген мына бір айтылымның дәлелі бар. Баланың есейіп ержетуі барысында ата-ана балаға жайлы, көңілді және орнықты көңіл күй сезімін бағыштаған сайын ата-ананы сыйлайтын эмоциялық құндылық та жоғарылайды. Керісінше, егер ата-ана қашанда балаға қайғыру, торығу және ашулану пиғылын тудыратын болса, онда ата-ананы сыйлайтын эмоциялық құндылық соншалық төмен болады. Эмоциялық құндылық көзге көрінбейді, қолға да ұсталмайды, бірақ бір баланың психикалық жағдайы мен болашағына ықпал жасайды. Ата-ана ретінде біз өзіміздің көңіл күйді сезіну қабілетімізді үздіксіз жетілдіріп, балаға қауіпсіз, орнықты, жарасымды орта жаратып, баланың тіпті де байсалды өмір сүруіне мүмкіндік жасауымыз керек.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
10: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
11: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
12: Чанхэ лан юэ, чжу лун тан хуо, си хэ чжу рю, бэй дау чжи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мен тай.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
5: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

Кезекте Жанар Жәлелқан қызының жазған «Жұбайлар» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Өмірімізде бізге серік болған қасымыздағы жұбайымыз екен. Көптеген адамдар сен мәңгі білмейсің, ертең біз ойламаған жағдайдың қайсысы алдымен келетінін деп айтады. Егер біздің өмірімізде ең маңыздысы не десек, онда сөз жоқ махаббат деп жауап берер едім. Өйткені адам өмірінің қараңғы сәттерінде сүйіспеншілік болғанда ғана мейір шапағатты сезінуге, жұбайымыздың ең ұзақ уақыт серік болуында ғана біз арт-артынан қол жетпес табыстарға жетуге, қашанда барлық бодауды беруге болатынын, адам бойындағы күш-қуаттың тасқындап та тұтанатынын, тіпті бейтаныстың көңілін баурайтын, өзгенің өмірін құтқаратын бір ауыз жылы сөзді бөлісетін ішкі түйсігіміздің өзі сол аяулы махаббаттан келетінін де сезеді екенбіз де. Содан барып жұбайлар тым жақын болып кетеді екен. Сол жұбайымызға бар құпиямызды айтып, кейде оның өзіңе күйініп тұруын көп аңсай жүріп-ақ, басқалардан көңіліміз қалып, үйге оралғанымызда, құшағымызды ашып, жұбайымыздың кеудесіне басымызды қойып, үнсіз ғана өзімізге сәйкес келетін жанның айналып келіп, отбасындағы жұбайың екенін сезініп, тағы бір тыныстап қалады екенсіз. Жас кезімде жұбайымның араласатын достары тым көп болды да, жұмыстан түсе сала, кей күндері үйге де ерте келместен соларға кете барса, мен жалғыз отырып оған өкпелеп те қалатынымды жұбайым мүлде білмеуші еді. Талай рет менің сөзімнен шықпаса деп жолын тосып еркелеп те көрдім. Қазір ойлап көрсем, мұқтаждықтан туындаған бір үйде жүрген жұбайыма деген сағынышым екен. Сол кездері жалғыз қалған адамдай көңілсізденіп, түннің бір уағына дейін ұйқым қашып, тіпті оны күте-күте жолдасымның қабат үйдің әр баспалдағына аттап шыққандағы аяқ дыбысынан табаны жерге тигенін санап жатып, құлпыға кілт сала бергенде өзім есікті ашып үлгіруші едім. Мейлі түннің бір уағында келсін, үйге оралғаны мен үшін үлкен қуаныш болушы еді. Мен онсыз өлмесімді білемін, сонда да жұбайымсыз жарымжан болып өмір сүретінімді білетінмін. Жастық шақтың шалыны бар жүрегімде өмір сүрген, мәңгіліктің дастаны болған махаббатыма ешкімнің тимеуін қызғанып жүріп, ғұмырыма сәуле шашатын жұбайымды бір сәт еске алу да бір бақыт екен ғой. Уақыт өткен сайын, ғұмыр берсе, қартайғанға дейін бірге жүреміз деп, әр екеуміз уәделескен қыз жігіт шақтар үнемі есіме орала беретін болып алған. Әрбір адам жеке тұлға, сүйген жарың болғанда ғана өмір тіпті де көп түске ие болатынында бүгінгі күні түсініп жеткен деймін. Жас кезіңде төсектің алдында су жеткізіп берген адам сүйген адам болады. Қартайған соң төсектің алдында тамақ беріп тұрған адам әлі де сүйген адам болады деген сөз жадымда қалыпты. Шынымен де, бір-біріне үйір кемпір шал бірін-бірі қарайды. Көшелерден, той-томалақтан, жұбайынан айырылмай, бірін-бірі жетектеп жүрген қарттарды көргенде, біз де осы кісілер сияқты қартайсақ қандай жақсы деп, тәтті қиялым бүкіл әлемді шарлап, таңдана қарап қалушы едім. Сүйгеніңнің саған берген жұбанышымен терең сүйіспеншілігін ешкім баса алмайтыны тағы бар. Екі адам қуаныш жұбанышты бірге көрумен бірге, бір-бірінің азабы мен мұң мұқтажынан ортақ игіліктенсе де, адам өміріндегі ең тамаша және ең қиын сәттердің барлығы жұбайының қасында болып, өзіңмен қол ұстасып бірге болуы біздің ең мейірлі, сенімді қолдаушыларымыз екенін де мойындайсың. Махаббат күтуге тұрарлық өмір сияқты сезіле берді маған. Тағдыр мейлі қандай сый сыйласа да, кейде қиындыққа әкеп тірейді де, сені енді не істей алады екен дегендей, әртүрлі сынақтар мен шешуін шешуге ақыл ой қосуыңды төрт көзбен күтетін жандай сынай қарайтыны да бар екенін бірте-бірте түсініп жеткендеймін. Тамаша елестердің ішінен де жанымды ауыртатын күтудің бірі болғаны. Дәл жұбайымның операция бөліміне неше рет кіру барысындағы оны көп күтуім болды. Өйткені шипагердің бұйыруымен әр алуан келіспеушілік,
туылу қаупі бар деген жазатайым жүз беретін ескертулерге де өз қолымды қойып, есімімді ақ қағазға жазғанымда, мен не істеп тұрмын, оны осында күтуім керек, ол сөзсіз қасыма қайта оралады деп, мұздай суық бөлімге ешқандай жанына сызат түспеген тәніне жара салуға итермелеген жандай болып, жұбайымды операция бөлімінің алдына апарып, өзіңді осында күтемін деп арпалыс ішінде тұрған көңіл күймен ең соңғы қоштасу таяғандай, қорқыныш кеудемді қысып тұрса да, бір тамшы ыстық жасты жанарыма іркіп, зорға дегенде жүзіме күлкі ұялатқан, дәрменсіз халдегі мен емес, басқа біреудей болған, құр сүлдерім қалған қатыгезде қайсар, екінші мен болып сыртта қалып қойған оның жұбайы тағы өзім болдым. Осы тұста қадірлеуге тесті бір түрлі сүйіспеншілік, дәл осы қиындықтардың сынынан сүрінбей өтудің сыйлығы, немен белгіленетінін тек жұбайыма байланысты екенін тағы бір дәлелдеп, жалғасты күттіруге мені мойын сал етті. Өмір менің ойлағанымнан да мүлде басқа дүниелердің туындауы болса да, сәйкесушілік, үндестік арасында көзге көрінбейтін жалғыз құдірет санамда жарық шашып сәулеленіп, өзіңе бұйырған бар байлық қайта оралып, есік ашылғанда барып, мен күткен әлгі адам жұбайым болып қайта қуандырған еді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: Ез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

мемлекеттің ұлы ісін есте берік сақтау. Партияның орталық комитеті, орталық комитеттің саяси бюросы, орталық комитет саяси бюросының тұрақты комитеті жалпы тұлғалық жақтан марксизмдік саясатшылардан ұйымдасқан. Орталық комитеттегі жолдастарда күшті саяси тұжырымдау қабілеті, саяси түсіну қабілеті, саяси атқару қабілеті болу керек. Партия мен мемлекеттің болашағы мен тағдырына, халықтың түбірлі мүддесіне саятын ірістерді қай қашанда көкейінде сақтап, партияның қамын ойлау, партия үшін міндетін адай ету, партия үшін үлес қосу керек. Туы айқын түрде саясиді дәріптеп, саясида аңғарлы адам болып, демократиялық орталықтандыру тізімін өнегелікпен атқарып, партия орталық комитетінің беделімен орталықтанған бір тұтас басшылығын қорғауда ең түбірлі саяси тәртіп және саяси қағида етіп, партия орталық комитетінің шешім орналастыруларын батыл дәйектілендіріп атқарып, үнемі партия орталық комитетінің өлшемімен, үлгісімен салыстырып, идеяда, саясида, әрекетте партия орталық комитетімен саналы түрде өз көлің бір ауызлықты сақтап, ағаттықтарды дер кезінде түзетіп, оны шала атқартпау, құбылтпау, өзгертпеу керек. Әркімнің өз білгенін істеп, бас-басына билік жүргізуге әсте болмайды. Келелі жағдай көзқарасын күшейтіп, бүкіл елде бір жүйе болу идеясын берік орнатып, үлкен есеп, болашақтық есеп жасауға табанды болып, майда есеп соқпай, ешқандай бақайғулыққа баспай, өңірлер мен тараулардың қызметін партия мен мемлекет істерінің келелі жағдайына тоғыстырып, өзімшілдіктен, бытырандылықтан, еркінсушілдіктен, орыншылдықтан саналы сақтану және оған қарсы тұру керек. Жергілікті жағдайға мүмкіндігіне қарай істеп, өздерінің іс жүзінігімен тығыз ұштастырып, ми жұмсап, ырықтылықпен жұмыс тындырып, батылдықпен міндет өтеп, қызметті жасампаздықпен өрістетіп, партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларының тиянақтануын, нәтижелі болуын шынайы орындап, құр айғай салу, қалпын құратпай көшіріп қолдану, керенаулықпен төтеп беру сияқты нашар нысайларды батыл жою керек. Партия 20-шы құрылтайында белгіленген нысана міндеттерді жүзеге асыру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 23-ші күні Іздену журналы 2023 жылғы 1-ші сан. Орталық комитет саяси бюросындағы жолдастары жүйе көзқарасын бастамашылдықпен күшейтіп, саяси деңгейді жоғарылатып, ұлы күресті, ұлы инженерияны, ұлы істі, ұлы арманды тұтас меңгере білуге шебер болуы. Бесті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас жоспарлап ілгерілетуге, төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкесті ілгерілетуге шебер болуы керек. Бүкіл ел бір тұтас жүйе идеясын берік орнатып, саналы түрде келелі жағдайда әрекеттеніп, шағын қисынды үлкен қисынға бойсындыруға, жергілікті орын мүддесін мемлекеттің тұтас тұлғалық мүддесіне бойсындыруға табанды болып, стратегиялық ой жүгірту, тарихи ой жүгірту, диалектикалық ой жүгірту, жүйелік ой жүгірту, жаңалық аша ой жүгірту, заңдық ой жүгірту, соңғы шектік ой жүгірту қабілетін үздіксіз жоғарылатып, түрлі істерді шын мәнінде көрегендікпен ой елегінен өткізу, жалпы жағдайлық тұрғыдан жоспарлау, тұтас тұлғалық жақтан ілгерілету керек. Үлкен есеп жасауға, ұзақ болашақтық есеп жасауға табанды болу, ұсақ есеп жасамау, бақай қулыққа салынбау, жекешілдіктен, бытырандылықтан, еркінсушілдіктен, орыншылдықтан батыл сақтанып, және оған қарсы тұрып, бір өңірге даңқ әперумен қатар жалпы жағдайды жақсарту керек. Орталық комитет саяси бюросының демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі 2022 жылы 12 айдың 26-27 күндері Халық газеті 2022 жылы 12 айдың 28 күні. 4. Жалпы жағдайды жаппай меңгеріп, әр жақты сәйкестіретін партия басшылық тізімі жүйесін ақаусыздандыру. Партия біздің түрлі істеріміздің басшылық ұйытқысы. Бұрынғылар шартарап әуендес, жу-жу жері тамырлас деген екен. Заманымыздағы жұңғода партияның басшылығы болмаса, бұл орындалмайды. Орталық комитет, орталық комитеттің саяси бюросы, орталық комитет саяси бюросының тұрақты комитеті партияның басшылығы етуінің шешім жасауының ұйытқысы. Партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларын, партияның ұйымдастыру, үгіт, бірлік сап, саяси заң сияқты тараулары дәйекті тиянақтандыруы. Халық құрылтайының, өкіметтің, саяси кеңестің, сот мекемесінің, прокуратура органдарының партия ұйымдары дәйекті тиянақтандыруы. Сондай-ақ сіз орындардың, халықтық ұйымдардың партия ұйымдары да дәйекті тиянақтандыруы. Партия ұйымдары өз ролын сәулелендіру керек.
Әрқайсы жақтағы партия ұйымдары партком алдында жауапты болуы, парткомға қызметіне мәлімет беру керек. Кейбір жолдастар өздерінің басқаруындағы қызметті өзінің тиесілі несібесі ретінде қарауға дағдыланып, өзінің басқаруында болған екен оны мәлімдеудің қажеті жоқ деп ойлайды. Басқаның сұрауында қаламайды. Кейбіреу тіпті парткомның тектеуінде қаламайды. Мұндай болғанда партия мен үкіметтің айырылмауы келіп шығады. Мұндай ой дұрыс емес. Партком басшылық ұйытқылық рөл атқарады. Әрқайсы жақтар парткомға келелі қызметтер мен келелі ахуалдарды саналы түрде мәлімдеп, парткомның біртұтас басшылығында өз міндет жауапкершілігі көлеміндегі қызметтерді барынта белімен ойдағыдай істеу керек. Мәлімдесе оның пайдасы көп. Көп болып ақыл қосып, көп болып күш шығаруға, істі тіптіре жақсы істеуге болады. Өңірлердегі тараулардағы парткомдар, партгруппа, партия орталық комитетіне қызметінен мәлімет беруді күшейту керек. Бұл да бір қағида. Партияның ұйымдық тәртібін қатайтып, ұйымдық тәртіпті күшейтейік. 2014 жылы 1 айдың 14 күні. 18-ші құрылтайдан бергі маңызды құжаттардан таңдамалар 1-ші бөлім, орталық құжат баспасы 2014 жылғы басылымы 772-ші бет. Мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің, мемлекеттік кеңестің, мемлекеттік саяси кеңестің, ең жоғары халық сот мекемесінің, ең жоғары халық прокуратурасының партгруппалары орталық комитет саяси бюросының тұрақты комитетіне, орталық комитет саяси бюросына қызметіне мәлімет береді. Бұл партиямыздың ұзақтан бері қалыптастырған дәстүрі және түзімі. Партия орталық комитетінің орталықтанған біртұтас басшылығына кепілдік ететін түзімдік орналастыру. Бұл жақтағы түзімді үздіксіз кемелдендіріп, оған саналы түрде бойсыну және ұзақ уақыт табанды болу керек. Орталық комитет саяси бюросының мәжілісінде сөйлеген сөзі 2015 жылы 1 айдың 23 күні. Келелі мәселелерден нұсқау сұрау мәлімет беру партияның маңызды саяси тәртібі. Бүкіл партия сөз жоқ келелі мәселелерде нұсқау сұрау, мәлімет беру дүзімін қатаң атқаруы, жалпы жағдайға саятын келелі істерді ақылдасқанда, немесе келелі шешім жасағанда, дергезінде партия орталық комитетінен нұсқау сұрау мәліметін беруі. Партия орталық комитетінің келелі шешімдерін атқару жағдайынан арнаулы тақырыпта мәлімет беру керек. Қандай істен нұсқау сұрау мәліметін беруде белгілі көлем бар. Бірақ абсолют емес. Кейбір істер қарамаққа үлкен болмағанымен, алайда ойдағыдай бір жақты етілмесе, зор ықпал туылуы мүмкін. Сол үшін нұсқау сұрау мәліметін беру керек. Орталық комитет саяси бюросының демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі 2016 жылы 12 айдың 26-27 күндері. Партияның барлық қызметке басшылығын күшейту талабы құр сөз, абстракт емес. Оны әрқайсы жақта әр буында тиянақтандыру және әйгілеу керек. Партия мен мемлекеттің құрылым реформасын тереңдету арқылы барлық қызметке партия басшылық етудің дүзіліс механизм мәселелерін құрылымдық функция жағынан күш сала шешіп, партия ұзақ уақыт билік жүргізген шарт жағдайда еліміздің мемлекетті басқару жүйесіндегі партия, өкімет, армия, халықтық құрылымдардың функциялық қатынасы мәселесін шешіп, Жунго коммунистік партиясының басшылығы сынды ең үлкен түзімдік әбзелділікті өнімді түрде сәулелендіру үшін кемелденген пәрменді түзілістік механизмдік қамтамасыздығын берік ұйымдық негіз және өнімдік қызмет жүйесін әзірлеп, партияның мемлекетпен қоғамға басшылық ету түзімін күшейту және кемелдендіруді шын мәнінде кепілдендіріп, ұлы күрестер жүргізу, ұлы инженериялар құру, ұлы істерді ілгерілету, ұлы арманды жүзеге асыру маңызды міндет жауапкершілігін анағұрлым ойдағыдай арқалауымыз керек. Партия мен мемлекет құрылымдары реформасын тереңдетудің маңыздылығы мен көкейкестілігін жете тану керек. 2018 жылы 2 айдың 28 күні. Партия 19-шы құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалар. 1-ші бөлім, орталық құжат баспасы, 2019 жылғы басылымы 272-ші бет. Партия мен үкімет қатынасын ойдағыдай бір жақты ету үшін, ең алдымен партия басшылығына табанды болу керек. Осы үлкен алғышарт астында ғана әркімге жұмыс бөлісі болады. Оның үстіне жұмыс бөлісі мейлі қалай болсын, оның шығар түйіні де, табан тірер тиянағы да партия басшылығына табанды болу және оны кемелдендіру. Жунго коммунистік партиясы билік басындағы партия. Партияның басшылық орны мен билік жүргізу орны тығыз байланысқан. Партияның орталықтанған біртұтас басшылық оқуын бөліп жаруға келмейді. Партия мен үкіметті айыруды, немесе партия мен үкіметті біріктіруді жай ғана дәріптеуге болмайды. Қайта түрліше саланың ерекшелігімен негізгі шарт жағдайына сәйкесіп, партияның басшылық тәсілімен билік жүргізу тәсілін үздіксіз жақсарту және кемелдендіру керек.
Осы рет партия мен мемлекет құрылымдары реформасын тереңдетуде, жаңа дәуірде партияның жалпы беттік басшылығын күшейту, партия өкімет құрылымдарын бір тұтас жоспарлап құру, партия мен өкіметтің өнімділігін жоғарылату жөнінде терең толғаныс жасалды. Мұның күш салу түйіні, партияның барлық қызметке басшылығын күшейту жөнінде түзімдік жоба және орналастыру жасап, кейбір салалардағы құрылымы өте ұсақталған, функциясы қайталанып, қабаттасып кеткен партия өкімет құрылымдарын біріктіріп, партия орталық комитетінің кейбір шешім жасау, кеңесу, сәйкестіру құрылымдарының іс басқару құрылымдарын өкімет тарауларында құрып, айтылмыш партия өкімет шекшегарасын бұзып, оқсас істі бірігіп істеп, партияның басшылық қуатын күшейтіп, өкіметтің атқару қуатын жоғарлатып, партия өкімет құрылымдарының қатынасын ретке салып, партия орталық комитетінің келелі қызметтер жөніндегі шешімдерін сәйкестіру механизмін орнату және ақаусыздандыру керек. Бұл партия орталық комитетінің бұрынғы ұнамды-ұнамсыз жақтардағы тәжірибелерді қорытындылай отырып жасаған келелі шешімі. Идеяны партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен шын мәнінде бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2-ші 28-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 218-219 бет. Партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әр жақты сәйкестіретін басшылық жүйесі бір тұтас жетекші орында тұрады, бәрін қамтиды, бәрін арқау етеді. Халық құрылтайлары, өкіметтер, саяси кеңестер, бақылау тексеру органдары, сот мекемелері, прокуратура органдары, халықтық ұйымдар, кәсіпорындар, іс орындар, қоғамдық ұйымдар, сондай қарулы күштер сияқтылары партияның бір тұтас басшылығында өз орындарын тауып, өз міндеттерін өтіп, өз жауапкершілігін адай етіп, тәртіппен сәйкесіп, орталық пен жергілікті әр дәрежелі орындар әкімшілік бұйрықтардың біркелкі айналым іркіліссіз атқарылуының өнімді өміршеңдікке толы болуына кепілдік етеді. Партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен идеяны шынайы бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2-ші 28-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 220 бет. Партия басшылығының түзімденуін, заң мен басқарылуын ілгерілету, партия басшылығын күшейтуде болуға тиісті мазмұн, әрі заң мен басқару құрылысының маңызды міндеті. Не үшін еліміз ұзақ уақыт орнықтылықты сақтады, былық-балық туылмады? Мұндағы ең түбірлісі біздің коммунистік

0: партияның басшылығына бастан аяқ табанды болуымызда. Партияның басшылығы партия мен мемлекет істерінің үздіксіз дамуының алтын тіреуі. Бұл жолы негізгі заңға өзгеріс енгізуде, негізгі заңның алғы сөзінде партияның басшылық орны белгіленген негізде, біз жалпы программада Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығы жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі деп айқын белгілеп, партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әр жақты сәйкестіретін басшылық орнын күшейттік. Негізгі заңға өзгеріс енгізілгеннен кейін әр жақтың аңысы өте жақсы болды. Біз партия басшылығының түзімденуін, заң мен басқарылуын үздіксіз ілгерілетіп, партияның басшылық түзілісі мен қызмет механизмін үздіксіз кемелдендіріп, партияның басшылығын мемлекетті жаппай заң мен басқарудың тұтас барысында және әр жақтарында дәйектілендіруіміз керек. Орталықтың мемлекетті жаппай заң мен басқару комитетінің бірінші мәжілісінде сөйлеген сөзі 2018 жылы 8-24 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 223 бетті. Жұңғыша социалистік түзім қатаң кемелді ғылыми түзім жүйесі. Арқалықтық тіректік рол атқаратын түбірлі түзім. Негізгі түзім маңызды түзім. Мұның ішінде бір тұтас жетекшілік орында тұратыны партияның басшылық түзімі. Партияның басшылық түзімі еліміздің түбірлі басшылық түзімі. Партия 18-ші құрылтайынан бері біз жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығы. Жұңғыша социалистік түзімнің ең зор әбзелділігі Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығы. Партияның ең жоғарғы саяси басшылық күші екендігін айқын алға қойып келеміз. Осы ретке жалпы мәжіліс мынаны баса дәріптеді. Партия, өкімет, армия, халықтық құрылымдарға, ғылым білім саласы сияқты барлық салаға және барлық жерге партия басшылық етуге сөз жоқ табанды болып, партия орталық комитетінің беделін батыл қорғап, жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әрқайсы жақты сәйкестіретін партия басшылық түзім жүйесін ақаусыздандырып, партия басшылығын мемлекетті басқарудың әрқайсы саласында, әрқайсы жағында, әрқайсы буынында тиянақтандыру керек. Бұл партияның халыққа басшылық етіп, төңкөріс, құрылыс, реформа жүргізудегі ең бағалы тәжірибесі. Біз әр жақтағы түзім құрылысын ілгерілетуде, түрлі істің дамуын жебеуде, әр жақтағы қызметтерді күшейтуде және жақсартуда, сөз жоқ партия басшылығына табанды болып, партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеру, әрқайсы жақты сәйкестіру түбірлі талабын саналылықпен дәйектілендіруіміз керек. Жұңғыша социалистік түзімге табанды болып және оны кемелдендіріп, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетейік. 2019 жылы 10 айдың 31 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 297-298 бетті. Партияның басшылық түзімі жұңғыша социалистік түзім жүйесінде жетекші орында тұрады. Жұңғыша социалистік түзімнің әбзелділігін ойдағыдай сәулелендіре алу алмаудың тетігі, партияның басшылық түзімін ойдағыдай атқара алу алмауда. Орталық комитет саяси бюросындағы жолдастар, Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығын күшейту және қорғау жөндегі бір қанша белгілемесін қатаң атқарып, орталық комитет саяси бюросының қызмет ережесін, қызмет тәртібін, қызмет талабын қатаң атқарып, келелі істерде нұсқау сұрау мәліметін беру түзімін қатаң атқарып, партияның басшылық түзімін біздің осы өткелде қатаң атқарылуына мүмкіндік жасауымыз керек. Әмәлият мейлі күрделі жағдайға дөп келгенде болсын, әлде күрделі қайшылықтар мен мәселелерді бір жақты етуде болсын, жұмысты қатаң түзім бойынша істесек болғаны, үлкен беталыстан жаңыла қоймай, теріс жолға да түспей, бұрыс жолмен де жүрмей, саясилық беталыстық қателік өткізуден сақтануға болатындығын дәлелдеді. Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтау арнаулы тақырыптық демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі 2019 жылы 12 айдың 26-27 күндері. Партияның басшылығы жан-жақты жүйелі тұтас тұлғалы болады. Оны сөз жоқ жан-жақты жүйелі тұтас тұлғалы тиянақтандыру керек. Жалпы жағдайды жаппай меңгеріп, әр жақты сәйкестіретін партия басшылық түзімі жүйесін ақаусыздандырып, партия орталық комитетінің келелі шешімдер мен орналастыруларын тиянақтандыру механизмін кемелдендіріп, бүкіл партияның саяси тұрғыда, саяси беталыста, саяси принципте, саяси жолда партия орталық комитеті мен өскелең бірауыздылықты сақтауына шынайы кепілдік етіп, партияның ынтымағы мен бірлігіне шынайы кепілдік ету. партия орталық комитетінің шешім қабылдау, кеңесу, сәйкестіру құрылымын кемелдендіріп, партия орталық комитетінің келелі қызметтер жөніндегі орталықтанған біртұтас басшылығын күшейту. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 5. Демократиялық орталықтандыру дүзімін дәйектілендіріп, басшылық тәсілінде жаңалық ашу және оны жақсарту. Демократиялық орталықтандыру дүзімі партиямыздың түбірлі ұйымдық принципі және басшылық дүзімі. Партияның жасампаздық өміршеңдігін тасқындатудың, партияның ынтымағы мен бірлігін сақтаудың түбірлі кепілі. Партия 18-ші кезекті орталық комитетінің бірінші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2012 жылы 11 айдың 15 күні. Партияның басшылығына табанды болып, партияның басшылық тәсілі мен билік жүргізу тәсілін жақсартуға анағұрлым баса мән беру керек. Мемлекетті заңмен басқаруда алдымен мемлекетті негізгі заңмен басқару керек. Билікті заң бойынша жүргізудің тетігі билікті негізгі заң арқылы жүргізуде. Жаңа жағдайда партиямыз билік жүргізіп мемлекетті көркейту сынды келелі міндетті өтеу үшін партияны партия ұстабы бойынша қатаң басқаруы, мемлекетті негізгі заң бойынша басқаруы керек. Партия халыққа басшылық етіп негізгі заңмен заңдарды жасайды. Партия халыққа басшылық етіп негізгі заңмен заңдарды атқарады. Партияның өзі сөз жоқ, негізгі заң мен заңдар көлемішінде қимыл жүргізеді. Партия шын мәнінде заң шығаруға басшылық етуі, заңның атқарылуын кепілдендіруі, заңға бастамашылықпен бойсынуы керек. Астанадағы әр саладағылардың қазіргі негізгі заңның жарияланып атқарылғандығының 30 жылдығын атап өту жиналысында сөйлеген сөзі 2012 жылы 12 айдың 4 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 9 бет.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана, бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяқсынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер! Бәз баяғынша суын сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашан да бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

сыр. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалық радио станциясының Қалық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен «Жасасаң жұртқа жақсылық, көрмейсің өзің тапшылық» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

Ана жылы мен бір қызметші қабылдау емтиханына қатынастым. Әуелгі басқыш жазбаша емтиханнан өттім. Бетпе-бет сынақтан да сүрінбей өттім. Ең соңғы басқышқа келгенде қызметші қабылдау комиссиясы маған орта мектеп архивіне қатысты материалдардың кем екендігін ескертіп, дереу толықтауды тапсырды. Мен оқыған орта мектеп бұл арадан әлде неше мың километр қашықтықтағы аудан орталығында еді. Материал толықтауға берілген уақыт 3 күн. Ең тез қатынас құралы ұшақпен барып қайтқанның өзінде екі ортада әлден ешірет көлік алмастыруға тура келеді. Үлгіріп барып қайтуым екіталай. Комиссияның мені күтіп отырмайтында белгілі жай. Шындап сасайын дедім. Сонымен ойлап тапқан амалым тағы да ұялы телефонға жүгіну болды. Орта мектептегі сабақтастар шоғырында жағдайды айтып, аудандық орта мектепке барып менің қатысты материалдарымды алып жолдап беруді өтініп хабарлама шығардым. Онда қойым ертеңге дейін күтейін, қол ұшын беретін біреу табылып қалар. Ешкімнен хабар болмаса тәуекел ұшақпен барып қайтайын деген. Ертеңінде әуежайға баруға жиналып жатыр едім, ұялы телефоным шыр ете қалды. Телефон соғып тұрған орта мектептегі бір қыз сабақтасым екен. Бұл сабақтасым екеуіміз бірге оқығанымыз болмаса, кезінде арамызда достық қарым-қатынас болмаған еді. Қысқасы, ол қатардағы көп сабақтастың бірі ғана болатын. Ол маған телефонда: «Сенің сабақтастар шоғырына шығарған хабарламаңды көріп, қатысты материалдарын дайындап, өзім көрсеткен мекенжайға тез жолдама арқылы жолдап жібердім. Абыржыма, уағында қолыңа тиеді, үлгіресің», деді. Мен шексіз ризашылық сезіммен таңғалысымды жасыра алмай, хабар тиер-тиместен менің материалдарымды қалай дайындап, қалай жолдап үлгіргенін сұрадым. Ол менің хабарламамды көре сала дереу қимылдап, қызмет орнынан бір күнге рұқсат сұрап алып, алды мені өз көлігімен қаладан аудан орталығына барыпты. Одан біздің орта мектепке барып, одан шығып оқушы қабылдау кеңсесіне барып, қажетті материалдарды алыпты. Осылайша ұшарға қанатым болмай, зәру боп отырған дүнием межелі уақытта қолыма тиіп, «Ух!» дедім ау әйтеу. Қарбалас жұмысымды тамамдағандай болған бір әредікте, қысылғанда қол ұшын берген сабақтасыма телефон соғып рахмет айттым. Сөз арасында одан: «Сен қалайша маған көмектесу ойына келдің?» деп сұрағанымда: «Үйткені кезінде сен де маған көмектескенсің», деді ол тебірене жауап беріп. Мен ойланып қалдым. Ол бір әлдеқашан ұмыт боп кеткен іс еді. Есіме түсіріп көрсем, орта мектептің 3-ші жылдығында оқып жүргенде ол отбасылық қиыншылыққа байланысты тұрмыстық қаражаттан қысылып қалғанда, мен оған 300 ен қарыз ақша беріп, оның тамақ қаражатын төлеуіне көмектескен екенмін. Бірақ сол бір болымсыз көмегім үшін, демек қысылғанда қарыз бергенім үшін, көп жылдан соң осылайша қарымды қайтарады деп еш уақытта ойламап едім. Жақсылық жерде қалмас, ерулігі қарулы деген осы екен. Осыдан біраз уақыт бұрын бір досымның нәрестесінің дене температурасы күрт өрліп 40 градусқа дейін шығады. Шошып кеткен досым алды артына қарамай баласын орап алып көлігін айдап құйындатып отырып шипақанаға барады. Ол баласын құшақтап балалар бөліміне жетіп барғанда бір-бір баласын құшақтап ұзыннан ұзақ кезекке тұрған адамдар легінің үстінен түседі. Ол абдырап баласының қызуы қатты өрліп тұрғанын айтып алдыңғы қатардағы біреуден орын беруді өтінеді. Ол орын бере қоймағасын тағы бір неше адамға барып, баласының жағдайын айтып, орын сұрап көреді. Бірақ ешкім ығыса қоймайды. Жұрттың бәрі асығыс, бәрі де бір-бір баласын құшақтап, тағатсыздана кезек күтіп тұр. Дағдарып тұрып қалған ол еріксіз адамдар легінің ең соңына барып кезек күтуге мәжбүр болады. Шарасыз қалып баласының жағдайынан қатты алаңдаған досымның көз жасы көл болады. Дәл сол сәтте қатардың алдыңғы кезегінде тұрғандар арасынан әлдегімнің: «Ли мұғалым, бер келіңіз» деген дауысын естиді. Ол асығыс басып өзін шақырған адамның қасына барғанда әлгі әйел күлімсірей тіл қатып: «Бүгін кішкене қызымды тексертуге келіп едім, мен асықпаймын, кезегімді саған берейін» дейді. Өзін неге шақырғанын енді түсінген ол қайта-қайта рахмет айтып оның орнына тұрады. Ал әлгі әйел күлімсіреген беті баласын жетелеп, қатардың ең соңына барып кезекке тұрады. Бір жылдың алдында досым белгілі бір тәрбиелеу курсында сабақ өтеді. Осы барыста қатысты басшылар оған курсанттарға өтілетін орта мектеп оқулығындағы сабақтардан пысықтау жасауды жүктейді. Досым өзіне жүктелген міндетті мүлтіксіз орындап отырады. Сабақ ақырласар сәтте мынадай бір уақиға болады.
ең соңғы бір күндік сабақтың бағасы әдеттегінен жоғары болып шығады да, курсанттардың үстеме ақы төлеуіне тура келеді. Курсанттар жапа тармағай соңғы бір күндік сабақтың үстеме ақысын тапсырып жатқанда, досымды бір апай іздеп келіп, ең соңғы бір күндік сабақтың үстеме ақысын төлеуге жағдай келмей қалғандығын, ал баласының сабақ уақытын ұзартқысы келмейтіндігін айтып жылағандай болады. Апайдың баласы курсанттардың ішінде алдыңғы қатардағы балалардың бірі еді. Досым сәл ойланып тұрады да, дереу басшылық алқасына әлгі баланың отбасылық жағдайын ескеріп, үстеме ақыны кешіруді талап етіп, өтініш жазады. Досым былай дейді: біз оқушылардың сапасына, қабілетіне қалай мән берсек, тұрмыс жағдайына да солай мән беруіміз керек. Тау айланбаса да тас айналады дейді қалыптан алыға. Сен бүгін біреуге жақсылық жасасаң, күндердің күнінде алдыңнан шығады. Міне бұл өмірдің жазылмаған заңы. Күтпеген жерден жолымыз болып, ісіміз оңға басса, біз тәлейіміз жанды деп білеміз. Бірақ ол іш жүзінде өзіміздің ұзақ уақыт басқаларға көрсеткен ізгі ниетіміздің қайтым екені ойымызға да келмейді. Қысқасы, тосын қуанышқа кенелсең, ол сенің ізгілігің үшін тағдырдың берген сыйы деп біл.

мынадай бір әңгіме естігенім бар еді. Бір күні бір жас жігіт досымен бірге көшеде келе жатса, біреу оның арқасынан жеңіл қаққандай болады. Артына қайырылып қараса, бір қыз екен. Абдыраған қыз, өте асығыс едім. Ұялы телефонымның зарияты бітіп қалып еді. Телефоныңды бере тұршы, досыма хабарласып алайын, дейді. Жас жігіт еш ойланбастан ұялы телефонын қыздың қолына ұстатады. Қыз дереу телефон жалғап сөйлесіп болып, ризашылығын білдіріп, досы қазір келіп алып қайтатындығын айтып, басын изеп, күлімсіреп бұрыла береді. Қыз бұрылып кеткен соң досы, «Сен арасында ізгі ниетті жан екенсің. Сенің орныңда мен болсам, танымайтын біреуге телефонымды бермес едім», дейді. Сонда әлгі жігіт, «Бұл бір ауызға алуға татымайтыныз қой. Мүмкін күндердің күнінде оның да маған бір пайдасы тиер», дейді. Досы басын шайқап күледі. Олар 500 қадамдай ұзап кеткенде соңдарынан айғайлаған дауыс шығады. Қараса әлгінде телефонын істеткен қыз құстай ұшып келеді екен. Қолында жігіттің азаматтық куәлігі бар. Сөйтсе ол кетіп бара жатып, жол шетінде жатқан азаматтық куәлікті тауып алып, суретінен әлгінде ғана өзіне көмек төсіп, телефонын бере тұрған жігіт екенін танып, соңдарынан қуып жеткен осы екен. Біреуге жақсылық істесең де, жамандық істесең де алдыңнан шығады. Сыйға сый, сыраға бал деген осы.

тағы мынадай бір әңгіме естіп едім. Бір күні Шаян су көбісіне түсіп кетеді. Қарт ұстаз суға қолын малып, оны алып шықпақшы болады. Ойламаған жерден Шаян оның саусағын шағып алады. Ұстаз қолын шығарып алып, қайыра күбідеу суға салады. Шаян оның саусағын бұрынғыдан да қатты тістейді. Ұстаз қолын тартып алып, қайта салады. Осылайша әлде неше рет саусағын Шаянға шаққызып жүріп, ұстаз ақыры Шаянды судан алып шығады. Сонда шәкірті ұстазынан, «Шаян, саусағыңызды қайта-қайта шақсада неге оны құтқарып алдыңыз?» деп таңғала сұрайды. Ұстазы, «Адамды шағу Шаянның табиғи қасиеті, ал жақсылық істеу адамның табиғи қасиеті. Мен адам болғандығым үшін Шаянның табиғатына қарсы шығып, оған өкпелеп өзімнің кісілік қасиетімнен айнымауым керек қой» деп жауап береді. Ақ көңілділік, қайырымдылық дегеніміз кісіні әсерлендірерлік дәрежедегі риясыз ізгі ниеттің туындысы. Қайырымдылық қарымжы тілемейтін жомарттық. Бірақ қарымжыны адам емес, шебер тағдыр қисынын келтіріп қайтарып отырады. Біреуге жақсылық жасарда пайда зиянымен санаспаңыз. Қазірше зиян тартқандай болғаныңызбен, күндердің күнінде еселеп пайда көруіңіз әбден мүмкін. Біреуге жақсылық жасарда азды көпті жапа тартуыңыз мүмкін, оған бола жасымаңыз. Болашақта сол жапаның әлденеше есесіндей рахатқа кенелетініңіз мұнда тұр. Бүгін сіз өзгеге көрінеу қол үшін берсеңіз, ертең біреу көмескіде сізге амандық тілеп отырады. Жауында қалсаң қол шатырға, қараңғыда қалсаң шыраққа зәру болатыныңдай, өмірдің әр сәтінде адам баласы әлденеге зәру боп отырады. Өз басына келген зәрулүктің бәрін бір адамның ылғида өзі шешіп отыруға мүмкіндігі бола бермейді. Адам күні адам мен деген қағиданы ұстанып, өзгелердің зәрулігін шешуге дайын тұрсаң, өмірде кездескен қиындықтар тұсында өзгенің де жәрдеміне оп-оңай ие болып отырасың. Мейірімді де қайырымды, ақ көңіл адал болсаң, мынау дүниенің көркемдігін сәт сайын сезіну бақытына ие боласың. Мақала соңында айтарым, өзгеге жасасаң жақсылық, өзің де көрмейсің тапшылық.

0: Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
1: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда, әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
0: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
1: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 миллиметр. Тоя тамақтанғаныңызда асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
0: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
1: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
0: Қашанда талпынып өміріңіз үшін күресіңіз.
1: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
0: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әрқашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

рухыңды оятар қасқағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында. Төлеухан Сүтбайұлының орындауында өз күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Жалған дүние.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Бұл сәлеметсіздер ме? Бүкіл ел халқы мол өнім шаттығына шомған алтын күздің арайлы таңында біз Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын қарсы алып отырмыз. Сонымен бірге биыл Шинжаң Ұйғыр Автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы, Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуаны құрылғандығының 72 жылдығы. Осы маңызды тарихи сәтте отанымыздың 77 жылдық даму өзгерісіне қайырыла қарап, Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі орасан зор өзгерістерге көз жіберсек, біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұмбаша социализм идеясының ақиқат күшін анағұрлым терең сезінеміз. Партия орталық комитетінің шекара өңірдегі әр ұлт халқына деген шынайы сүйіспеншілігін терең сезінеміз. Еліміздің жалпылық мемлекет қуаты зор дәрежеде жоғарылап, экономиканың жоғары сапалы дамуы орнықты ілгерілеп, ғылым-техникада жаңалық ашудан үздіксіз қамал алып, халық тұрмысын қамтамасыз ету үздіксіз артып, кедейліктен құтылудан қамал алуда жаппай жеңіске жетіп, ауыл қыстақты гүлдендіру жаппай ілгерілеп, экологиялық өркениет құрылысының табысы көрнекті болды. Мемлекеттің даму жалпы жағдайында Шинжаң қызметі бастан-аяқ маңызды орын иеледі. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті Жоңғар ауылының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдайды біртұтас жоспарлап, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық, дұрыс, жан-жақтылы дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мықтап игеріп, Шинжаңды заңмен басқаруға, Шинжаңды ынтымақтаса орнықтыруға, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіруге, халықты байытып Шинжаңды гүлдендіруге, Шинжаңды баянды көркейтуге табанды болып, жаңа дәуірдегі Шинжаңның дамуына айбынды жоба жасады. Мемлекет дамуының құдіретті тірегіне сүйеніп, Тяньшанның түстігі мен терістігі тарихи дамуды қарсы алды. Негізді құрылғылар үздіксіз кемелденіп, ерекше кәсіптер жедел ілгерілеп, оқу арту, емдеу, жұмысқа орналастыру сияқты халық тұрмыс істері әр ұлт пұқарасына тиімділік жасады. Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуаны партия орталық комитетінің мемлекетті басқарып, елді тыныштандырудағы стратегиялық орналастыруы ретінде неше ұрпақ бинтуандықтар бинтуан рухына мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, орнықтылықты қорғау, шекараны қорғау міндеті мен борышын адалдықпен атқарып, Бинтуан мен жергілікті орнының тоғысуын үздіксіз тереңдетіп, шекара өңірдің орнықтылығына, ұлттар ынтымағына, экономикалық құрылысқа берік негіз қалады. Ұлы отан шаңырағында Шинжаңдағы әр ұлт ұландары Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, анардың дәніндей тығыз үйісіп, бірге тұрып, бірге үйреніп, бірге құрып, бірге игіліктеніп, бірге істеп, бірге шаттыққа шомды. Ұлттардың араласуы, іштесуі, тоғысуы үздіксіз тереңдеді, нақтыланды. Бүгінгі Шинжаңның қоғамы тыныш, жарасымды болып, барлық жерден жалынды тіршілік лебесті. Шекара өңірге тамыр тартқан сансыз кадрлар, ғылым-техника қызметкерлері, қарапайым бұқара мемлекеттің келелі бағыт саясаттарын нақтылы әрекетіне айналдырып, ұлан байтақ жерде көрікті мекенді құлшына құрды. Бүкіл ел бойынша жаңа жүнгі құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қарсаңында біз дәуір жорығына қайырыла қарап, отан дамуының айбынды күшін бірлікте сезінейік. Енді біз Тяньшан алабына көз тастап, шекара өңірдегі әр ұлт халқының ынтымақтаса күрес жасаған әсерлі әңгімелеріне кезек береміз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, бүгінгі сұхбаттасымыз Шинжаң жазушылар қоғамының мүшесі, Шинжаң жаңа дәуір қазақ мәдениеті ғылыми қоғамының мүшесі, Құмыл аймақтық әдебиет көркемөнер қоғамының мүшесі, Жұңго негіздік оқу-ағартуды зерттеу қоғамының мүшесі, ақын, жазушы, Баркөл қазақ автономиялы ауданы Саршоқы ауылы Сұлуең бастауыш мектебінің мұғалімі Еркін Бақытқанұлы. Мұнда әуелі көркем сөз шебері Еркін Бақытқанұлының барша халықтың көңілі жадыраған, жақсылық, жаңалық жамыраған Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығына арнаған жүрекжарды лебізі мен ақын Еркін Бақытқанұлының азаматтық жырларын және ақынның сөзіне жазылған әсем әндерді тыңдайсыздар. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Я, қаламгер Еркін Бақытқанұлы, көркем сөз шебері ретінде мынау барша халықтың көңілі жадыраған, жақсылық жаңалық жамыраған 77 жылға қайырыла қарап, кешегі мен бүгінді салыстыра отырып, көкейге түйген сырларыңызды ағытсаңыз.
1: Бүкіл еліміздегі жаны жаз, көңілі мәз, уайымы аз, жан дүниесі шаттыққа толған, өмірден өзіне тиісті үлесін алған, ынтымағы жарасқан, бір-біріне мерін төгіп қарасқан, анардың дәндей ұйысқан, барлық туысқан ұлттардың мемлекет мерекесін қызу құттықтаймын. Мереке мерейлі, демалыс думанды, отаншыл халықшыл ұрпақтар кең ойлы болсын. Бұл жапа машақатқа толы ұзақ сапарды басып өткен, небір ауыр күндермен қайшылықты артқа тастап кеткен, талай жеңіске, таудай табысқа жеткен, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзге асыру жолында арман сайыс жариялап, әрбір кеудеге ар намыс ұялап, бой көздікке салынбаған, жаумен дәуге жалынбаған айбыны асқақ 77 жыл. Бұл халық бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі нығайған, тамаша тұрмысы, көңілді жұмысы қамтамасыз етілген, бай бақытты баянды болған, төрттілігі дүние мүлігі толған, талай отаншыл опалы жастар жетілген, талай ел үшін, отан үшін туылған тарландар мен тұлпалардың тұяғы кетілген, естен кетпес, құнына ештеңе жетпес, жұрт көңілі жадыраған, жаңалық жақсылық жамыраған 77 жыл. Бұл әр ұлт халық бұқарасының тұрмыс сапасын жақсарту мен осы заманданған кәсіп жүйесін орнату мен жергілікті жағдайға қарай жаңаша өндіргіш күштерді дамыту мен ғылымның күшін техниканың ісін жетілдету мен ауыл қыстақты гүлдендіру мен қала қалашықтың бет бейнесін түрлендіру мен адал жұмысқа адал кәсіпке жұртты жұмылдырған жемісті 77 жыл. Бұл жаңа жүнге құрылған 77 жылдан бері Коммунистік партия халыққа басшылық етіп, өз күшіне сүйеніп, өмір сүріп, үздіксіз күрес жүргізіп, тарихқа мәңгі өшпейтін шұғылалы жырын, даңқты дастанын жазған, алуан түсті кенін қазған, Жұңқа ұлтты ұлы гүлденуге бет алған, жарқыраған нұры, жеңіс жыры асқақтаған 77 жыл. Бұл тарихи тәжірибелерден үздіксіз ойдағыдай пайдаланып, аға буын басшылар мен төңкерістік құрбандардың алға басар жанқиярлық рухынан үйреніп, отан іргесін бекемдеп, отан шекарасын қорғап, еліміздің дүние жүзінің бейбітшілігіне үлес қосқан, ұшқар күштерді тосқан, жұңғы арман үшін күрескен, орнықтылықты, тыныштықты бүлдірген, опасыз, ойламсыз, тұрлаусыз, жау күштерімен тірескен, отан үшін, халық үшін өзімізді арнаған, жан жүйеміз жайнаған, күрес рухын тасқындатқан 77 жыл. Бұл кедейліктен құтылдырудың, дөңгелек дәулетті қоғам құрудың шайқасында жеңіске қол жеткізген дүние жүзіндегі ең көлемді, ең абзал, ең тиімді, ең озық оқу-ағарту тізімін жүзге асырған, оқу-ағартуда құдіретті ел құру нысанасына табанды болған, түрлі түсті қоғамдық қамсыздандыру, емдеу барысындағы түрлі түсті қамсыздандыру, сауда барысындағы түрлі түсті қамсыздандыру, қатынас барысындағы түрлі түсті қамсыздандыру, мал-мүлік қарттық, ғұмырлық қамсыздандыру жүйесін құрып жалпыластырған, халық тұрмысын барынша жоғарылатқан дүние жүзіндегі екінші экономикалық ірі елге айналған жоғары сапалы дамуды орнықты ілгерілеткен жаңа сапалы өндіргіш күштерді жеделдеткен дамытқан 77 жыл. Бұл ғылым, техника, мәдениет, өркениет, өнер, білім, дене тәрбие, спорт, түрлі қатынас, құрал сайман, құрылыс, жол, кен, ғарыш, квант, жасанды зерде сияқты алуан салаларда үздіксіз келелі табыстарға, тұңғыштарға қол жеткізген, жаңалық жасампаздық ашу қабілеті үздіксіз күшейген, бейбіт даму жолына табанды болған, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын ілгерілеткен, халықаралық ықпал ынтымақ селбестік күшін жоғарылатқан партия 20-шы кезекті орталық комитетінің 3-ші жалпы мәжілісі реформа жасау, есік ашу туын биік көтерген, адамзат өркениетінің жаңа формасын жаратқан, бүкіл елдің назарын өзіне қаратқан даңқты 77 жыл. Бұл кешеден бүгінге дейін Жұңғу коммунистік партиясы бас болып, партиямыздың үздік басшы жетекшілері жауапкершілікті батыл арқалап, формашылдықтан, төрешілдіктен, жемқорлықтан, екібеткеліктен қатаң сақтанып, басшы Си Цзиньпинь жолдастың жаңа идеяларын, жаңа көзқарастарын, тың тұжырымдарын, мәдениет идеясын, жасампаздық идеясын, саяси идеясын, пәктік идеясын, экологиялық өркениет идеясын, халықшылдық, отаншылдық идеясын жалпыластырған, халықтың қамын жеген, орнықтылықты сақтаған, халық үмітін ақтаған, дүйім ел дамуға бет салысқан, уақытпен жарысқан, үздіктермен табысқан, жетістігі мол 77 жыл. 77 жылды жырлау, 77 жылды сыйлау, 77 жылды қимау әрбір жұңғы топырағында есей бержеткен ет жүректі ақ тілекті пенденің борышы. Борыш нұрлы болашаққа кемелді келешекке жеткізетін жарамды жан атаулының ойымен бойында бар күш жігер қажыр қайрат арнамыз. Ұрпақ борышы, атана борышы, туған ел, туған жер, туған отан борышы естінің есінде мәңгі сақталады. Білген, түсінген адамға туған ел, туған жер, туған отаннан ыстық, жайлы, мейірлі мекен жер жүзінен табылмайды. Өмір өткінші жас ұлғайғанда барып, не нәрсенің қадірін сездіреді. Жастық желік жаңа көлік келпіндіреді. Желпінумен, жетілумен, жетектеумен ой сана ашылады. Сана ашылып, жастық қызғындылық басылып, оң терісті, ақ қараны, пайда зиянды ажыратқан күннен бастап, адам отбасы мен халықтың отанның қадірін біледі. Отбас тәрбиесі, отан тәрбиесі табанды, талапты, таңдаулы, танымалы болудың нәтижесі. Елді жер еңбекті ер көтереді. Сол еңбек ерлік халықтың қолдауына, отанның сыйлауына жеткізеді. Еңбекті сүйген, ақиқатқа басын иген, көп үшін жаны күйген адам баласы халықтың, отанның қамын ойлайтын ойлы, опалы азамат болып жетіседі. Әкем марқұм аузынан халық, отан деген сөзді түсірмей, көзі жұмылғанша халыққа, партияға алғысым шексіз. Марксизм, ленинизм, маузудың идеясы қаныма сіңген, мен көрген, көрмеген жақсылықтың, жаңалықтың бәрін аман-есен жүрсеңдер, партия сендерге көрсетеді деп отыратын. Әкемнің айтқаны аумай келді. Коммунистік партия бақытқа, байлыққа бәріміздің қолымызды жеткізді. Елдің өзгергенін, жердің жаңарғанын, дүниенің дамығанын көзімізбен көрдік. Өткеуде ақын, ұлағатты ұстаз әкем Бақытхан Байжұмұлы о дүниелік болғалы 35 жыл болса да, соның бүгінгі бар ұрпақтарының аузынан отан, халық деген сөз әлі түскен жоқ. Себебі біз Бақытхан әулетінің ұрпақтары күні бүгінгі дейін халықтың жақсылығын көріп, партияның мейір махаббатына шомылып, шат-жадыман тіршіліктің қызығына батып, шалғында шарықтап, әрқайсы өзінің тұрмыс кәсібі қызмет үшін құлшынып жүрген жандар. Менің отбасы тәрбиесі деп ту баста тақап айтып отырған жерім осы. Ұрпақтың өжет, өткір, жалынды, жарамды, білімді, білікті, текті, тетікті, талапты, көпшіл, отаншыл болып ержетуі, есеюі, елге ес болуы, жақсымен дос болуы, жаманға қас болуы тікелей семья тәрбиесіне қатысты. Ұрпағым қоғам қажетіне жарап, ел үмітін ақтасын, шындықты жақтасын, ар ұятын сақтасын десеңіз, отбасы тәрбиесін мықты ұстап, көпшілдік, отаншылдық идеясын босаға тәрбиесінен бастап, көңіліне ұялатуды, көкейіне құюды ұмытпаңыз. Сонда ұрпақ бүгінгі бейбіт, байбақытты қоғамға қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған жайдары заманға коммунистік партияның басшылығында жеткенін біліп, не нәрсенің қадір қасиетіне жетеді. Бір өмір халық, отан үшін қызмет істеуге қашанда дайын тұрып, кезек келгенде күсінбей, өкінбей өмірден өтеді. Бұл азаматқа тән нұрлы құнды өмір. Бұл ұрпақ үйренуге татитын тартымды өнегелі ұлы өмір.
0: Иә, әр айтқан сөзіңіздің өзіндік мәні, мәйегі бар екен. Басымыздағы осы алтын дәуірді ардақтай білейік дегіміз келеді. Сіздің де мерекеңіз мерейлі болсын.

арманға талпынғандар жолды алыссынбайды. Көкірек толы сенім аршындық адаммен алға ілгерлейді. Болашаққа көз жіберсек, шексіз сенімге ие боламыз. Джунго халқының басып өткен 77 жылдық шұғылалы жетістігі адамзат тарихына алтын әріппен жазылды. Джунгоның бүгінгі көркем болашағы ұлы даңқты Джунго Коммунистік партиясының бастауында еліміздегі 56 ұлттың анардың дәніндей тығыз ұйысуының бір үйлі жандай қою береке бірлігінің арқасында кестеленуде. Джунгоның ертеңі сөз жоқ анағұрлым нұрлы әрі көркем болады. Ұлан байтақ мекенде ұлы жоба жасалды, тың өріс ашылды. Біз Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, Чунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдайды көзде ұстап, Джунго үлгісіндегі жаппай социалистік осы заманданған құдіретті ел құру сынды жаңа дәуірдің жаңа жорығының ұлы сапарында Джунго арманын іске асыру жолында аршындық адаммен алға басып, тіпті де көп биік белестерді бағындырып, жеңістен жеңіске жете берейік. Мерекелеріңіз мерейлі, еңбектеріңіз жемісті, күндеріңіз көңілді болсын, қадірменді тыңдарманға.

отан ана, жаным қарсы жамандыққа бармаймын, өзіме тән қуанышым бар қайғым, адалдыққа, ақиқатқа жүгінем, ине сабақ жібін елдің алмаймын. Шарықтайтын, шабыт бердің, жылдайдын, отан ана, тебіреніп, сені бүгін жырлайын. Сенің нұрлы мейіріңнің арқасы, байдалаңды көріп күнде жырғаймын. Назарымды басқа жаққа бұрмаймын, жүрегімде орның бөлек тұрдайын. Қайда бару, қайда қою еркіңде, сен үшін мен жорғалаймын құрдайын. Бала кезден білім алып қамдандым, өз дөңімнің артында мен қалмаймын. Жастық желік ауыздығын шайнатып, кезінде мен сезімге мен алдандым. Елім үшін үлес қосу арманым, отан ана саған бәрін арнадым. Туған отан, туған жеріме ыстық, бір тасымды, бір жөніңді қорғаймын. Алға басқан ұрпағыңды қолдаймын, шыңға өскен қарғалдақпын тонмаймын. Төмен жанды қатар қойсалдыма, бес жұлдызды қызыл тұлды талдаймын. Отан ана.

партия берді бақыт. Өмір күрес жеңіледі, байқамаған ел қалмады сені жұңғы алқамаған. Жұңғармана дүниені жалт қаратты, білеміз жұғың ауыр арқалаған. Шықтың бүгін биікке жаңалықпен, дамуға жол аштың даналықпен. Жасыл тау, мөлдір су, тұнық аспан, көгерман, гүлбай жешек жаға біткен. Дамуға көз жетпейді құстай ұшқан, көмекті аямадың тұстаныстан. Қоғам тыныш жадырап күлді құстақ, жұрт жұмыспен жүреді ақылыспен. Кедей жоқ күні қаран тентіреген, астүстің алтын күміс кентіреген. Партия берді бақыт, берді жаттық, жазады жұрт жалқып елтіп өлең. Қайда барсаң тамаша сауық думан, біреу жоқ қоқаңдап салық қуған. Партия дұрыс бағыт тұрды нұсқап, айықты дергезінде халық мұңнан. Жатыр жолдар айқасып қан тамырдай, шақ бойы зытады аңтарылмай. Көзімді ұялтады бейқұт бейна, жоқ жығар жарасымды ортамындай. Елмендер жаңаланды көз жұмбаймыз, атсыздағы бидай жеміс мақтанғандай.

жұрттың ғо. Доғдыр айтқан ақыл еді көп жүрме, оған көнбей кетіп барам Бейжіңге. Туған жерім көкейімнен кетпейді, туған жерден басқа жерге көндірме. Өмір деген өте шығар келдірме, жыртылмайды таныш жүрсең жеңмілді. Туған елге берерім бар әлі де, бүгін ертең мені дертке жеңдірме. Шырағымды жаңа жанған сөндірме, әрең жеттім жадыраған мен күнгі. Бар сенерім ғылым күші дамыған, аман есен жеткіз мені ендігі. Зерде ғана жеткіз еді зенгірге, кері кеткен кер бақпаны көзгілме. Саған деген құрметінің тегі жоқ, бар бақытты көрсетесің сен жұмға.

ұлы қорған, таусылып бітпейді тірі арман, ештеңе жоқ білгенге биік ардан. Адам болам десең, елге сыйла сабақ ал, көргені көп ұлылардан. Айтпайды зерттемесең сырын орман, өмірдің жалғанын өліп шыны қалған. Ойласаң азғана тіршілікте артық нәрсе жоқ екен шыбын жаннан. Ақын мәңгі өлмейді жыры маржан, әйтеу менің ақылым інім арзан. Қоғамға пайдасы жоқ құнылардан, қорқымырсқа артық інің қазған. Қашан ептеп құлаттар ұры жардан, маған ашық айтқан жоқ мұны жалған. Сені көріп көңілім көтерілді дүниеге әйгілі ұлы қорған. Секірт мені аянмай ұрбордан, жыр туады әлі нәрлі жылы бойдан. Сенен ғана дауыз деп келіп тұрмын, құтқар мені ғажайып ұлы қорған. Жоғынды ер жүрек ұрынларыма.

ұрпағымын тұңханың, тоқтатпайды тыныш жатқан жұрт әнін, өлең жырмен бойың дертіп жылтамын, туған отан тумайқын қашанда, маған ыстық қасқырың мен қылтаның. Өз жұртыма арналады жылтарым, сүрінгенді сүйеп қолдан тартамын, өз өмірін аялаған пендеге үйіп төгіп бермейді істе ортамын. Жерді көрдім, елді көрдім, шайқадым, емен еркін өсіп бүгін жайқалдым. Қаным қазақ болғаны мен бойымда, еңбекшілдік рухы бар жұмқаның. Керегі жоқ, чимайыңды жыртамын, бақыт берген партияны шырқамын. Жұмғы үшін жүріп бірі жүрегін, мен ұрпағы мұқалмайдым жұмқаның.

0: анда әрмен қарай жанданады. Бүгінгі таңда оған аранжировкасын жасау деген жаңа термин де келіп қосылды. Яғни сүйемел музыкасы. Бұл да аса маңызды. Ендеше кезекте біз ән қанаты талмасын айдарын ашып, әннің сыңар қанаты, яғни ән сөзін жазған авторларымыздың әндерін әуелетуді оң санадық.
1: Кезекте ақын Еркін Бақытқанұлының сөзіне жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Туған жер сөзі Еркін Бақытқанұлынікі, музыкасы Серпіл Серголынікі, орындаған Досжан Дәулетқанұлы, сүйемелін жасап дыбыс қалған Серпіл Серголы.

Еркін Бақытханұлының сөзіне жазылған Серпіл Серікұлының әні «Қайда сенің қара көзің, әй бала?» орындаған әрі сүйемін музыкасын жасаған Серпіл Серікұлы.

0: Я қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Радионың Кәусары тыңдарманның аңсарына айналып, Кәусар бұлағымыздай сыңғырлап, құрағымыздай көктеп, құлағымыздан әрқашан кетпесін деп тілейміз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы. Бағдарламаның жауапты редакторы Шалқар Қазесұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, Доуен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Доуеннің іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
4: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжан суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Дашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
1: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
5: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
6: Бұрандадан ыстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
7: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.
2: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
3: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
2: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
3: Дұрыс айтасың, ботам.
2: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
3: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
2: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы

Айдарында ауыл технигі деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында ұлы жұңхуа отаным деген тақырыптағы өлеңді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында шағын аударма әңгімелерді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

дейқандар бірінен кейін бірі келіп, тілшілерді тамаққа ұсыныс етіп, қатарларына қосып алды. Бұл көріністі де тілші аппарат көзінен таса қылмады. Тілші жолдас, партия үкіметтің абзал саясатына рахмет, басшыларға рахмет, нау отырған қалима техникке рахмет деді мосқал кісі тамақ аралығында. Қалима техниктің арқасында жерден алар пайдамыз еселеп артып барады. Соны демейсің бе? Кедей қыстақ деген қалпағымызды құрдымға жібердік. Әуелі бізден үйренушілер көбейді. Өздерің секілді тілшілер жиі-жиі келетін болды. Дейқандардың көтерін көбейінемен ауыз жаппай сөйлеген сөзі тілшілерді әсерлендірді. Жақында қыстақтарыңызда бір ер шофер жол үстінде жүкті әйелді босандырып қауіптен арашалаған ахуал бар екен. Оның жағдайын кім біледі деп сұрады бір тілші. Тілшінің құлағы шынымен ұзын болады екен ғой. Көпшілік қарқылдасып күліп кетті. Ол бағанағы өзіңі группа бастығымыз деп таныстырған жігіт. Әне қасыңда отыр. Аты Жуытау, деді тілшілермен алғаш тілдескен әйел. Жуытау езу тартып күле берді. Сонда қалай, бұл көп кездесе бермейтін жағдай ғой. Тілші Жуытауға қарады да аппарат көзін туралады. Әдетте әңгімені майын тамызып айтатын Жуытау аппарат көзіне тіке қарай алмай үнсіз қалды. Тартынбай айтты. Сен екі бірдей жанды құтқарыпсың. Жақсыз өлкелегілердің де құлағына жетіпті. Бізде өз аузыңнан естейік, тартынбай толық айтты. Ауылдастар жан-жақтан қолқалай бастады. Жуытау алдындағы судан бір тұтады да әңгімесін бастады. Мен орталау мектепті қазақша оқыдым. Кейін орта дәрежелі медицина мектебінің сестралық кәсібіне қабылдандым. Мектеп бітірген соң әкем қайтыс болды да амалсыз диқаншылықпен айналысып кеттім. Бұдан 10 күн бұрын жайлауда малшы досымның үйіне қонып жатқанымда таңға жуық бір жігіт үй сыртынан «Мына жеңіл машина кімдікі? Келіншегімнің толғағы жиілеп кетті. Аудандық халық шипаханасына жеткізіп қойса» деп айғай салды. Жастықтан басымды жұлып алып далаға шықтым. Ат үстіндегі малшағайдың абыржулы әлпетін көріп дереу мақұл болдым. Үйлері бір белдің астында екен. Мен машинамның арт қорындығын жатқызып, кревет формын жасадым. Малшағай мені сыртта айтады екен. Атымды айтып алғысын қарша боратып жатыр. Ол әйелін қолтықтап артқы орындыққа жатқызды. Біз жүріп кеттік. Мөлшермен бір сағат өткенде жерге жарық түсті. Әйел жаны қиналып ойбайлап келеді. Біз машина қарқынын баяулатып қия жолдан етекке түстік. Сол кезде Жуытау бауыр, машинаны тоқтатшы, келіншегім қиналып кетті деді малшағай. Машинамды дереу жол шетіне бұрдым. Толғатқан келіншектің қасына бардым. Ол бебеу қағып қиналып жатыр екен. Қарасам астындағы көрпе дымданып кетіпті. Ағай баланың бас суы жарылыпты. Шипаханаға әлі 2 сағат уақыт бар. Адамның өміріне қауіп төнеді. Босандырайық дедім де білегімді түрдім. Әйел менің қимылымды көріп, сенімсіздік байқатып басын шайқады. Жеңгей, мен сестралық кәсіп оқығанмын, алаңдамаңыз, сәйкесіңіз дедім. Артынан оның мақұлдауын алмай-ақ іске кірістім. Жуытаудың ыждағатпен айтып жатқан әңгімесіне жұрт қызығып тыныштала қалды. Кейбіреуі мойнын созып ентелей тыңдады. Содан қайттың, толық айтшы деді әлгіндегі келіншек тақауырлай түсіп. Қойш, ертең телевизорда жарияланып ұят болмасын деді Жуытау. Біз реттеп шығарамыз, алаңдамай айта беріңіз деді аппаратшы. Жуытау тағы біраз күмілжіп барып, шешіле сөйледі. Мұндағы үлкен кісілер біледі. Баланың бас суы жарылған соң ең алдымен балаға, одан анаға қауіп төнеді. Толғақ жиілепті. Мұндайда жатыр мойны ашылғаны сөзсіз. Мен алдымен кіндіктен төмен қарай құрсақты сипап, мықынға қарай қайта-қайта демедім. Сүт пісірім уақыт өтпей бала дүниеге келді. Алдымен бірнеше рет сорып, түкіріп, сәбидің жұтқан шаранасын тазаладым. Бала тырбыңдап қимыл жасады. Бәкі бар ма деп дауыстадым. Бір тәуір малшағайда бәкі бар екен. Оған көрпенің шетін жыртып, жіңішке жіп дайындауды бұйырдым да, өзім бала жолдасына жалғанған кіндікті сәбидің кіндігіне қарай сауып-сауып жіберіп, содан дайындалған жіппен екі елдей жерден байлап кіндікті кестім. Дереу кіндіктің бала жолдасына жалғанған үшін күйеуіне ұстаттым. Ол бала ма екен, қыз бала ма екен? Бала жолдасына жалғанған кіндікті неге сәбидің кіндігіне қарай саудың? Кескен кіндіктің бұрышын күйеуіне неге ұстаттың? Естіп отырғандар қызығып тағатсыздана сұрақ тастады. Алыста отырған кейбір кісілер Жуытауға жақындай түсті. Сөпсүйкімді ұл бала екен, бірақ бала кіндігі мойнына оралып, денесі көкшіл тартып кетіпті. Содан сәбидің екі табанын баспармақпен қытықтап, тізесін қайырып, кеудесіне қайта-қайта бастым. Бала терең тыныс алып, тұншығудан құтқарылды. Сәлден соң сәбидің екі аяғынан ұстап, басын төменге қарай салбыраттым. Арқасын ақырын қағып, тамағындағы қалдық шарананы түгел жоғалттым. Бала іңгәлап жылады. Оны жылы орап шешесінің қасына жатқызып қойдым. Бала жолдасына жалғанған кіндікті неге сәбидің кіндігіне қарай сауады?
кескен кіндіктің бұрышын күйеуіне ұстатып қою көнеден қалған салт па? Бұл сұрақ топ ішінен тағы сұралды. Ой, бала жолдасындағы қан сәбидің бойына тарасын, сәби толыққанды болсын деп, кесілмеген кіндікті жаңа туған нәрестенің қарнына қарай сауатын аналарымыз, деді бір саргідір әйел. Жоутау, дұрыс айтасыз, апай. Бала жолдасындағы қан сәбидің кіндігіне сарқылып кіру керек. Жоутау енді қол ишаратымен көрсетіп әңгімесін жалғастыра айтып жатыр. Бала жолдасына жалғанған кіндік жатырға жиылып кіріп кетпеу үшін күйеуіне ұстаттым. Бұл ырым емес. Өзім қуықтың басын қосалақаныммен бүйтіп ақырын толғай бердім. 10 минут айналасында 3-4 тамшы қан тамшылады да бала жолдасы денесінен ажырап жерге түсті. Отырғандар жұлтаудың әңгімесінен медициналық сауат тыңдап отырғандай әсер алды. Кейін қайттыңдар, шипаханаға бардыңдар ма, деді қалима техник жұлтауға бұрылып. Аудандық ана балалар шипаханасына бардық. Туытанасы шипагер аң таң қалды. Оқыған мектебімді естіп, біздің доғдырханаға сестра болып істе, бастығыма сені таныстырамын, деді. Баланың әке шешесі қандай қуанды деші. Малшағай орталаудағы сабақтасымның ағасы екен. Біз толық таныстық. Сол күні өздері де шипаханаға бармақшы болыпты. Маған ризашылығын білдіріп, ат мінгіземін деп қайта-қайта бәйек болды. Шипаханаға неге ертерек бармаған? Айым білгенімен күнінен жаңылып қалған болды. Баяғы жұмыс бастылық, малдан да шыға алмаған шығар. Бір тәуірі жұтауға жолығып қалыпты. Болмаса ен жерді қайтеді деш. Кәсіп деген кәсіп қой. Жұтауда жүректі екен. Көпшілік тебіреністі көңіл күйін баса алмай көбір сыбырға басты. Жұтау сөзін қайта сабақтады. Екі күннен кейін мен олардың көңілін сұрап шипаханаға бардым. Әке шешесі туыс туғандар жүк жапар болды. Олар бөбектеріне менің атымды қоюға келісіпті. Болды, қалаған аттарыңызды қойыңыздар десем, қазақ ұлтында жолда туылған балаға да жолтай деп ат қояды, деп тұрып алды. Ақыры қояр да қоймай азаматтық куәліктегі есімімді жазып алды. Мына кереметті қара, өте әсерлі екен, мәңгі ұмытылмас тарих болыпты, деді тілші де өзін тежей алмай. Кеше аудандық әйелдер бірлестігімен ана балалар шипаханасының бастығы үйге келді. Маған гүл ұсынып, ана балалар шипаханасына сестралыққа ұсыныс етті, деді. Жақсы болған екен. Құтты болсын. Біздің қыстақтың азаматтары қандай екен, деді қалима көтеріңкі дауыспен тілшілерге. Ду қол шапала құрылды. Отырғандар, керемет, ұлттар ынтымақ жасасын. Жұтау секілді азаматтар көбейсін, деді. Бір ауыздан тағы да қол соқты. Қораланған топ тұс-тұсқа тез жамырады да, күн қағарларын бастарына киіп, жүгері атызына сүңгіп кетті. Қалима техник айтқан дәрілерді дайындап қойдым, деді. Түстен бұрынғы диқан анадай жерден айғай салып. Ой, ұмытып барады екенмін. Бүгін кеш батпай ол дәрілерді бүркіп, дерттің алдын алу керек, деді де. Қалима тілшілермен қоштасып, әлгі диқан тұрған бағытқа қарай жүрді. Тілшілер Қалиманың сенімімен тез-тез басқан қадамына ұзақ қарап тұрды.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.

0: қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
2: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
4: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо, сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрмен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Ұлы Жұңхуа отаным. Авторы Ерсіналы Мәсенұлы. Біздің отан шұғылалы дарқан кең. Марапаттың мадақ жырын ұсынып, ел уалт ұлт қауышады әр таңмен, саясын да самға бұшып қос үміт. Отан үшін ет жүрегім елжіреп, көңілдер үсіттей нағыз ақ халық. Нарт қызыл ту алаулайды желбіреп, мерекенің мерейі мен мақтанып. 77 жылғы жетістігің жалындай, артқы шептен алға шықтың арындай. Кеше өткен мешеу күндер қалдартта зауладың тез таңғалдырып сағымдай. Елу алты ұлт қызыл тудың астында партияны сүйіп өтті жанындай. Құтты болсын отанымның мерекесі, ұйысқан елу алты ұлт берекесі. Көркейіп ұл отаным гүлденді, көңілімді дамылсыз нұр етеді. Кемелді алтын ұя ұл отаным, жайылған бар әлемге кеңетеді. Парасатын жоқтырған көп тағылым, ізгілікті ұқтырған дос қадырын, қыран етіп баптаған поста ғұлын, алып Жұңхуа айбатты отанана, құтты болсын мереке туған күнің, құрылып он шайдың бірі күнің, әлемге әйгіленген ұлылығың, өзіңсің уа отаным мақтанышым, шашамын жырдан шашу ұлы күнің. Отан десем халқым үшін мақтанам, отан үшін арыждан да сатпағам, отан үшін күресуге дайынмын, отан сенсіз ақтаңым да атпаған. Алып Жұңхуа отаным асқақтаған, мерекесі мерейімен шуақ шашқан, ынтымағы жарасқан ол елімде жыр тұлпары көгінде қалықтаған. Ұл отаным алып Жұңхуа жарайсың, әр ұлт халқы анасына балайтын, ынтымақпен ұлы көшті бастадың, тамырыңнан елу алты ұлт тарайтын. Ұлы отан күн шуақтай пейілің, теңізден де терең сенің мейірің, қой үстіне жұмыртқалап боз торғай, баяшатты өмірге іштік біз бүгін. Отан ана, абзал дұрыс бағытың, ұлылықпен күллі әлемге танылдың, 77 жылдық жемісіңді тойлайық, жырын жазып шұғылалы тарихтың. От құшақ отан ана шуақтары, орнатқан жүректерге достығылы, суарып мейірінің теңізінен баптадың елу алты шоқ күліңді. Татулығы жарасқан берекелі, құттықтайық жемісті мерекені, нарт қызыл ту символы ақиқаттың, Жұңхуаның ұлы тұлға елекені. Отан ана деп соғады жүрегім, құшағыңда еркелеймін күлемін, құтты болсын 77 жасыңыз, асқар таудай мәртебелі тірегім. Ана отан, ұлы Жұңхуа дара тұлға, шуағын бейбіт күннің таратуда, аластап жауыздықты озбырлықты, қуатты әлемді жалт қаратуда. Туған ел деп қолыма туаламын, туастым да тудым деп қуанамын, ұлы Жұңхуа соқтырған жүрегімді нарт қызыл ту нұрына суарамын.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чаңғы ланьюе, жұлұң таңғо, сиқы жүрі, бейдау жүрі, тенғы аңғы сенчен. Во国 空间科学、空间技术、空间应用全面开拓。
6: 一，开火！
7: 开火！
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтиыр екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұлтармас міндетім. Мүбәдә заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда жігерім тасқындайды.
8: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
9: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
10: 我正言宣誓，自觉无。

0: ұмытпаңыздар. Яғни, доуиннің іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыден деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, ең қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағаным шақадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Уақыт үңгісі. Авторы Юй Чиңпинь. Бастауыш мектептің қасында жыландай иірілген жалғыз аяқ жол бар. Таушаутаудың көңілінде бұл жол уақыт үңгісі сияқты. Уақыт үңгісінің сиқыры бар. Таушаутаудың ойы да уақыт үңгісімен үндесіп жататын сиқырлы еді. Сиқырға сиқыр үйір. Сол күні күн бұлт еді. Уақыт үңгісі ұршықтай иіріп әкеткен Таушаутау соқпақ жолды асыр салып, ор киіктей орғыды. Жолдың шубасы су қоймасы болатын. Оның жағы жақ беткейін Таушаутау әйелпірінің шаптолбағы деп атайтын. Су қоймасының аты Мин Шүй Чуан екенін Лүй Чаңжан мұғалымның аузынан естіген. Мұғалым оларды көктемгі саяхатқа ертіп барған. Мұғалым су қоймасының тоспасына әсемдеп жазылған төтенше көркем жазуды нұсқап, өздеріне оқытқаны Таушаутаудың әлесінде. Тамағына бірдеңе кептеліп қалғандай қыстығып, бет-аузы қызарып кеткен Таушаутауды көрген мұғалым жүгіріп барып, оны алдына көлденең жатқызып желкесінен қағып-қағып жіберді. Қатты жөтілген Таушаутаудың аузынан жасыл жалқаяқ төгілді. Сол кездегі істер

жас алпысты аралап биік мәнсептен демалысқа шыққан Таушаутаудың әлесінде. Мұғалымның көзілдірігі шынының түбіндей қалың еді. Мұғалым көрсеткен үш әріпті сабақтастардан толық таныған адам болмады. Мұғалымның үкілеген шәкірті Таушаутау да соның ішінде. Көзілдірігі қанша қалың болса да, мұғалымның жанарында тұнып тұрған шәкірттерін ортасынан оза шапса деп тілейтін үмітін тоса алмады. Ызасын ішіне бүккен ол, Таушаутау, сен оқы деді, қатқылдау үнмен. Таушаутау бәнжаң болатын. Әрине сыныптағы үйренуі ең жақсы оқушы ғой. Әр оқу маусымында райондық емтиханда Таушаутау мұғалымның бетін жерге қаратпайды. Бірінші болмаса екінші болады. Мұның игілігін мұғалымы да көреді. 100 юан немесе 50 юан сыйлық алады. Бұл өз кезінде қомақты ақша болатын. Мұны оқи алмаған Таушаутаудың беті де дуылдап кетті. Содан тынысы тарылып өлермен болғанда мұғалым оны уағында құтқарғандықтан құсып жіберіп аман қалды. Аяғын керіп талтайып тұрған мұғалым қолын шошаңдатып Таушаутауларға «Мең шүйчуан» деп оқиды. «Мең әріпі көнеше күрделі әріп үлгісі, ұқтыңдар ма?» деді. Мұғалым мұны бірнеше рет қайталап оқытты. Таушаутаудың жасыл жалқаяқ құсқанынан болар үздіксіз оқыта беруге көңілі шаппады. Қалтасынан темек алып тұтатып сора бастаған ол Таушаутауларға үйретуін қойды да, «Балалар, суға түспеңдер, орманды араламаңдар, амандыққа көңіл бөліңдер, ден қойып бақылаңдар, сендер 4-ші сыныптың оқушысыңдар, қайтып барған соң мақала жазасыңдар» деп тапсырды. «Мең шүйчуан» деген сөз Таушаутаудың есінде қалды. Ол кезде су қоймасының жиегіндегі беткейге қызыл, ақ, күлгін, сары гүлдер жамырай ашылған. Жасыл тауға жарасқан мөлдір өзен жарастық тауып, жан біткендей құбылады. Су қойманың терістік беткейіндегі шаптал бағын көргенде Таушаутаудың сілекейі шұбырды. Жасы алпысты қусырған Таушаутаудың көңіл түкпіріне мұғалымының образы сол қалпында сақталған. Ол назары мен аңсарын таудан су қоймаға аударды. Оның ояғыны өзен арнасына тоғысып, толқын атып, жөңкіле ағып, Чаңжаң өзеніне барып құйды. Өркөш-өркөш толқыны аспанға шапшыған Чаңжаң өзені мұғалымының жүзін шарпып жатқандай болды. Мұғалымның аты Лю Чаңжаң. Мұның Чаңжаң өзенімен қандай қатысы бар екенін ол білмейді. Мектепке қайтқан соң Чэйдің сияқты бірнеше сабақтасы Мең Шүйчуан су қоймасын есіне сақтай алмағандықтан көктемнің көгіне шыққан сапардан мандатып ештеңе жаза алмады. Бұған ыза болған мұғалым Чаңжаң өзеніндей буырқанды. Бір айдан кейін мұғалымы алдыңғы жолы тапсырманы жақсы орындай алмаған балаларды су қоймаға қайтадан апарды. Таушаутаудың тамағына еш нәрсе кептелген жоқ. Бұл жолы мұғалымның өзіне тексті бастап оқытатынын, онан соң жазған мақаласын дауыстап оқытатынын біледі. Мұғалым ол мақаласын сол арада оқыса басқа оқушыларға тиімді, үйренуіне пайдалы деді. Таушаутау мақұл болып бастап оқыды. Өз мақаласын да дауыстап оқыды. Оқып тұрған Таушаутау таудан айналып, ағып жатқан өзенге қарап тұрып, ләйліп кетіп, «Лючаңжаң су қоймасы демесі бар ма?» Отты жанары нажағайдай жарқ еткен мұғалымының қолы темекіге жүгірді. Темекісін тартып тауысқанда ашуы да тараған ол «Қайтыңдар» деді. Таушаутау қатты қысылды. Таңертең тәтті картопты көп жеп алып, миым шатасты ма деп ойлады. Сол жолғы көктем саяхатын ойлаған сайын Таушаутау қатты өкінеді. Өзін жазғырады. Сол жолы мұғалым балаларды шаптал бақшасына шаптал жегізу үшін апарған еді. Ол қате оқып қойғандықтан шаптал жеуге апармады. Таушаутау бұдан бір жыл бұрын шаптал жеген. Ол мұғалымның сыйы болатын. Үлкен, кіртілдеген, сулы, тәтті шаптолды жеген сайын жей бергісі келетін. Шаптал Таушаутаудың түсіне де кіретін. Ол таудан жабайы шаптал да теріп жеген. Бірақ бақшаның шаптолындай қайдан болсын. Шаптал бақшасын саяхаттау жолда үзіліп аяқсыз қалды. Таушаутаудың ойынан бұл шыққан емес. Ол әлгі соқпақпен көп жүрді. Ирелеңдеген жалғыз аяқ жол мектептің қасынан ир-ир болып созылып тауға апарады. Одан бұралаңдап отырып шаптал бақшасына апарады. Бұл соқпақты Таушаутау уақыттың құсы деп атады. Бұл тауда қорқынышты әңгіме көп. Таушаутау жалғыз барудан қорқады. Ол Чэйдіңді шақырды. Чэйдің Таушаутауды пір тұтатын. Әдетте оның сөзіне кетпейді. Ол аптаның соңында баруға ұсыныс етіп еді, Чэйдің қорқамын, бармаймын деді. Таушаутау неден қорқасың десе, анау мыңқылдап ештеңе айта алмады. Уақыттың құсы тұманданып тұр, түтін сияқты көзді ашытып, қолқаны қабады. Таушаутаудың ойына сиқырлы күш бітті. Таушаутау жүрек тоқтатып, көзін жайната ашты. Сиқырлы күш бұлтпен шарпылғанда шатырлаған найзағай үні естілді.
Таушаутаудың діңкесі құрып, үлкен тасқа сүйеніп демалды. Мұғаліммен бірге келгенде бүйтіп діңкем құрып шаршамаған едім ғой деп аң-таң болды. Таушаутауға аяғасынан әлгі тас мап-майда болып сезілді. Өз денесі де сусылдап тұрғандай болды. Сусылдаған денесі мап-майда тастың бетінен сырғанап кетіп бара жатты. Таушаутау есін жиса, мұғалімінің құшағында жатыр екен. Мұғалім бір дорба шаптол көтеріп алыпты. Таушаутаудың шаптол бағына барсақ дегенін Чинидиннен естіген мұғалім одан бұрын барып бақшаның басшысынан бір дорба шаптол сатып алыпты. Әйтеудер кезінде қайтқан екен. Ес түс жоқ, сұлық жатқан Таушаутауға жолығыпты. Шаптолды балаларға бөліп берген мұғалім шаптолдың ұрығын жиып алып Таушаутаумен бірге мектептің арт жағындағы бетке көмді. Бұл шаптол бақшасы. Таушаутау есіңде болсын деді мұғалім. Мұғалім айтқан шаптол бақшасы Таушаутаудың жүрегінде қалды. Жоғары орыннан демалысқа шыққанша, неше 10 жыл онымен бірге болды.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көріп атын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар! Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Гуанбо деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Бас шуджи Ши Цзиньпиннің Жұңқа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қонағасында сөйлеген маңызды сөзі күштаңыз қозғады. Бейжің Тянамен алаңында салтанатты мемлекет туын шығару салты өткізілді. Қалалардан ауылықстақтарға, үстірттен теңіз аралдарына дейін адамдар 5 жұлдызды қызыл ту шығарып, ұлы отанға бірге бақыт тіледі. Мемлекет мерекесі демалысында қатынас тараулары қатынас тасымалды бар күшпен қамтамасыз етті. Мемлекет мерекесі демалысының тұңғыш күндегі кино билет

0: сатылымы 200 миллион яннан асты. Еліміздің шетелде тұратын елшіліктері мен елшілер үйірмесі қимыл өткізіп, жаңа жұңғы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтады. Йеменнің батыс оңтүстік өлкесінде соғыс күшейді, енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Баш жүзі Си Цзиньпин Жұңхуа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қонағасында былай деп баса дәріптеді. Біз сенімді бекемдеп, нысананы көздеп, нық қадаммен біртіндеп алға бассақ болғаны, табыс сөз жоқ, ұлы Жұңғу Коммунистік партиясына, ұлы Жұңғу халқына, ұлы Жұңхуа Халық Республикасына тән болады. Баш жүзидің маңызды сөзі адамды алға басуға жебеді. Қалың кадрлар мен бұқара бір ниетпен ынтымақтасып, үздіксіз күреш жүргізіп, мемлекетті құдіреттендіру құрылысының, ұлтты гүлдендірудің ұлы жобасын тамаша реалдыққа айналдыратындықтарын білдірді. Баш жүзі Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. 77 жылдан бері партиямыз халықты ынтымақтастырып және бастап, қажымай талмай күреш жүргізіп, экономиканың тез қарқынмен дамуы мен қоғамның ұзақ уақыт орнықты болуы сынды екі үлкен кереметті жаратып, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құру сынды бірінші 100 жылдық күрес нысанасын жүзеге асырып, жаппай социалистік осы замандаған қуатты ел құру сынды екінші 100 жылдық күрес нысанасына қарай ерлікпен алға тартуда. 13 айдың бірінші күні мемлекет мерекесі Жұңғының байтақ даласында гүл бәйшешек құлпыр ашылды. Қалың кадрлар мен бұқара жаңа Жұңғының дүниені жалт қаратқан табыстарын шексіз мақтаныш етіп, Жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың нұрлы болашағына толық сенім артты. Юннан өлкөсі, Таңчун қаласы, Чиңши қалашығы, Сәнжа қыстағы партия бас яшейкасының шужия Ли Джамьян былай деді. Баш шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөзін тыңдағаннан кейін ерекше шабыт алдым. Жаңы Жұңғының 77 жылдық шұғылалы табыстары жұртқа аян. Шегара өңірдегі ұлттық қыстақ партия бас яшайкасының шужия ретінде бұқараның бақыт сезімі үздіксіз күшейген орасан зор өзгерістерді бастан кешірдім. Алда қыстақ партия ұйымын нығайтып, қыстақ коллектив шаруашылығын зор айтып, бұқараның кірісін арттырып, бақытты уазу қыстағын тіпті де зор бақытқа кенелтуге құлшынамын. Чинхай өлкөсі, Мак өзені орман мекемесі, Бәнчен орман алаңы партия яшейкасының шужия Жан Чингюн былай деді. Соңғы жылдары экологияның біртіндеп жақсарғанына өз көзіммен куә болдым. Жұңхуа су мұнарасының суы тіпті де тұнық болып, орман алаңында ағаш көбейіп, көпшіліктің экологияны қорғау сенімі барған сайын күшейді. Біз сөзсіз баш жүзі Си Цзиньпиннің тапсырмасын есте берік сақтап, нық қадаммен алға басып, үстірт экологиясының жасыл негізін ана құрлым бекемдейміз. Синьцзян Күшар қаласы Ресте көшесі Гүлбақ әлеуметтік аумағының тұрғыны Пәризат Құрбан былай деді. Баш жүзі Си Цзиньпин халық тұрмысын шын мәнінде қамтамасыздандыруды және жақсартуды баса дәріптеді. Бұл көпшіліктің көңілінен шықты. Партияның халыққа тиімділік жасау саясатының жетекшілігінде ауылымыздың бет бейнесі шыт жаңа түскенді. Жақын маңда жұмысқа орналасу орайы да барған сайын көбейді. Біз анардың дәнін дейтіғыз ұйысып, партияның сөзіне құлақ асып, партияға лесіп, қос қолымызбен анағұрлым бақытты тамаша тұрмыс жаратуға құлшынамыз. Биыл 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы. Биылғы мемлекет мерекесі демалысында тағы да көптеген адамдар қызмет орындарынан тапшылмады. Хубейдің Ичан қаласы Чанчжан өзенінің бойында неше жүздеген құрылысшы құрылыстың бірінші шебінде қарбалас жұмыс істеп, үш құсан су тасымалы жаңа арнасы құрылысын ілгерілетті. Жилиннің Чаңчун қаласындағы өндіріс цехында жобалау үйірмесі жүрдек пойыз вагонының жаңа тұрпаттарын төңіректей отырып, түрлі сынақ жүргізіп, техникалық қамал алуды ілгерілетті. Бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөзі әр сала әр кәсіптегілерді ерекше шабыттандырды. Үш құсан су тасымалы жаңарнасының құрылысшысы Уан Чинлин былай деді. Қазір салынып жатқан үш құсан су тасымалы жаңарнасы 15-ші 5 жылдықтағы тұңғыш мемлекеттік келелі белгісі сипатты инженерия. Қазір алдымен қазылатын өңірлердің құрылысы аяқтады. Инженерия құрылысы жаңа кезеңге өтті. Біз бас жүйдің тапсырмасын сөзсіз орындап, түрлі құрылыс міндеттерін жоғары сапамен, жоғары өлшеммен ілгерілетіп, жаңарнаны тарихтың сынынан өт алатын таңдаулы инженер етіп құрып шығуға құлшынамыз. Жұңчы Чаңчун релісті жолаушылар пойызы шекті жарна серіктігіндегі Фушин атты жүрдек пойызды жобалаушы Дұң Шөян былай деді. Бас шужи Си Цзиньпиннің сөзін тыңдап, айрықша шабыттандым. Қосынымыз зерттеп жасаған Фушин атты зерделі жүрдек пойыздың дәрежесі жоғарылатылған пойыз Бейжин-Шанхай жоғары қарқынды темір жол линиясында қатынады. Мен дербес жаңалыға шуға табанды болып, техникалық қиын өткелден күшті шоғырландыра отырып қамал алып, жұңғы жоғары қарқынды темір жолысында мемлекеттің танысқысын жарқыратып, жұңғыл күсіндегі осы замандандыруды ілгерілетуге үлес қосамын. Жаңа жорық даңық пен арманға толы ұзақ жорық. Қалын кәдірлер мен бұқара былай деді. Бас шужи Си Цзиньпиннің жол бастап рол ұстауының, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының ғылыми жетекшілігінің арқасында біз сөзсіз алға басу жолында қауіп қатерлер мен сын сайыстарды жеңе аламыз. Бас шужидің маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, сенімді бекемдеп, нысананы көздеп, жұңғыл күсінде осы замандандырудың шұғылалы дастанын құлшына жазамыз. Қызыл армия ұзақ жорық ескерткіші ескерткіш бақшасын басқару басқармасының орынбасар бастығы Улунмин былай деді. Экономиканың тез қарқынмен дамуы мен қоғамның ұзақ уақыт орнықты болуы сынды екі үлкен кереметті жаратуда партияның пәрменді басшылығына жұңғолықтардың ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып бір ниетпен ынтымақтасып үздіксіз күрес жүргізуіне сүйендік. Бас шужи былай деп атап көрсетті. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бөгеу бермейді. Біз бас шужидің тапсырмасын есте берік сақтап, Қызыл армияның ұзақ жорық хикаясын жанды баяндап, тіпті де көп адамның әсіресе жастар мен өрендердің осы шұғылалы сәттерді түсінуіне, екпінде ілгерілейтін күш-қуат қабылдауына, жаңа дәуірдегі ұзақ жорықты ойдағыдай басуына мүмкіндік жасаймыз. Ішкі Мұңғылдың Хохот-Шалиан темір жолы осы заманғы универсал зат айналым базасының инженері Яули Чиан былай деді. Бас шужидің сөзі адамды алға басуға шебейді. Соңғы жылдары жұңғы Еуропа кезекші пойызымен жөнелтілетін тауарлар, ауыл шаруашылық қосымша өнімдері, шағын үй электр жабдықтарынан дайын автомобиль, ірі тұрпатты машина сияқты үстеме құны жоғары өнімдерге қарай бұрылыс жасауда. Біз саясаттың игілігінен толық пайдаланып, зат айналым кеденінен өту өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, экономиканың үздіксіз жаңалануға, сапалануға, жақсаруға қарай дамуын ілгерілетуге үлес қосамыз. Жұңғансын ғылым техника бақшы районы Чауян бақшасын басқару комитетінің меңгерушісі Ли Зылин былай деді. Біз Си Цзиньпин жолдасты ұйыт кеткен партия ортал комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтасып, жаңа даму танымын толық дәлме-дәл жан жақты дәйектілендіріп, жаңа даму жағдайын жедел қалыптастырып, назарды стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптер мен болашақ кәсіптерге шоғырландырып, ғылым техника финанс жетістіктерді кәдеге жарату сияқты шешуші буындарды мықты игеріп, халықаралық ғылым техникада жаңалық жарату орталығы құрылысына дем береміз. Шанхайдық, аумындық, тайвандық қайраткерлер былай деді. Төраға Си Цзиньпиннің маңызды сөзі адамға терең шабыт берді. Шанган ерекше әкімшілік районы үкіметі ғылым техникада жаңалық ашу және өнеркәсіп мекемесінің орынбасар бастығы Жаңманли былай деді. Төраға Ши Цзиньпиннің маңызды сөзі биікте тұрып алысты болжаған жұрт көңілін желпіндірді. Шанганьдағы әр сала сөзсіз орайды игеріп, жаңа жағдай ашып, бір ел екі түзім, түзімдік абзалдылығында ішкі өңірлерімен және сыртпен байланыс жасау көпірлік ролын толық сәулелендіріп, 5 жылдық жобаны жаппай тиянақтандырып, мемлекеттің даму жалпы жағдайымен белсене тоқсады және оған қызмет өтейді. Аумын ерекше әкімшілік районы заң шығару кеңесінің мүшесі, Аумын әйелдер істері бірлескен бас қоғамының орынбасар бас алқасы Люй Чиң былай деді. Төраға Ши Цзиньпин, бір ел екі түзім, Аумынды аумындықтар басқару, өскелең автономия бағытын бұлжытпай, дәйектілендіру керек деп айқын атап көрсетті. Бұл Аумынның дамуына айқын бағдар нұсқады. Мен отаншылдар Аумынды басқару принципін батыл тиянақтандырып, қоғамның әр саласындағылар мен бір ниетпен күш біріктіріп, орталықтың қамқорлығы мен үмітін нақтап тиянақтандыруға күш саламын. Шишин дәшесінің профессоры Йоузы Шиан былай деді. Бас шужи Ши Цзиньпин екі жағалаудың ауыз күйісін селбестігін тереңдетіп, Тайванды дербестендіруді көздейтін бөлшектеуші күштерге батыл соққы беріп, сыртқы күштердің кедігуіне қарсы тұрып, екі жағалаудың бейбіт дамуын бар күшпен қорғауды баса дәріптеді. Оқу-ағарту қызметкері ретінде мен жастардың ауыз күйісінен бастап кірісіп, екі жағалаудағы жастардың өз артықшылықтарын сәулелендіріп, ұлттың гүлденуі үшін үлес қосуына жетекшілік етуді қалаймын.
0: Өз хабарымыз. Жаппай социалистік осы заманданған құдіретті ел құру, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды ұлы нысананы іске асыру жолында ерлікпен алға басқан жаңа жорықта. 10 айының бірінші күні біз Жұңқа Халық Республикасының 77 жылдық мерейтойын қарсы алдық. Бейжің Тяньаньмэнь алаңында салтанатты мемлекет туын шығару салты өткізілді. Әр сала бұқарасы нақ майданда салтты тамашалап, отанның гүлденіп көркеюін, халықтың бақытты алаңсыз болуын бірге тіледі.
1: Өз хабарымыз 10 айдың бірінші күні қалалардан ауыл қыстақтарға, үстірттен теңіз аралдарына дейін адамдар 5 жұлдызды қызыл ту шығарып, ұлы отанға бірге бақыт тіледі. 10 айдың бірінші күні отанымыздың шығыс солтүстігіндегі Хилунчжаң өлкесінің Фуян қаласында 5 жұлдызды қызыл ту күншілен шұғыласын шаша бастағанда баяу шығарылды. Хайнан өлкесінің Сәнша қаласындағы көптеген арал Маржан құздарында айбынды мемлекет әні асқақтай көтерілді. Шинжаңның Қонжырап өткелінде мемлекет туы теңіз деңгейінен 5100 метрден астам биіктіктегі Памир үстіртінде желбіреді. Шизаңның Ласа, Сәншидің Тайюан, Ішкі Мұңғылдың Хохот, Сычуанның Чыңду, Сәншидің Шиян қатарлы қалаларында да айбынды мемлекет туын шығару салты өткізілді. Адамдары ту шығару салтын көріп, мемлекет әнін шырқап, жаңа жұңғы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтады. Шизаңның Ласа қаласының тұрғыны Бай Мажуға былай деді. Мемлекет туының баяу көтерілгенін көріп, іште ерекше тебірендім. Соңғы жылдары маңайымыздағы нақты өзгерістерді шынайы сезіндім. Бұқараның тұрмысы барған сайын жақсарды. Отанның гүлденіп көркеюін, мекеніміздің барған сайын жақсаруын тілеймін. Биыл Жұңғу Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы, Қызыл армияның ұзақ жорығы жеңіске жеткендігінің 90 жылдығы, Жачжаң өлкесінің Жашин қаласындағы Наңху төңкерістік ескерткіш сарайында, Жаңши өлкесінің Рүйджин, Фуджан өлкесінің Лунъян қатарлы жерлерінде адамдар кезіндегі төңкерістік жер белгілеріне барып, қолдарына кішкентай мемлекет туын ұстап, отанға деген ізгі тілегін білдіріп, салтанатты салтқа қатынасты. Жаңши өлкесі Рүйджин қаласының тұрғыны Жуньян Лин былай деді. Сансыз төңкерістік аға буындар, құрбандар, ыстық қандарын төгіп, қымбатты өмірлерін қиып, бүгінгі ұлан байтақ мекенімізді қорғап қолдан бермеді. Біз бүгінгі бақытты күндерді барынша қастерлеп, жаңа дәуірдегі ұзақ жорықты құлшына ойдағдай басуымыз керек. 10 айдың бірінші күні Хуанхай теңізінің алдыңғы қарауылы болған Жансудың Ляньюнган қаласының Кайшан аралында аралды күзететін халық жасақтары дәуір үлгісі Уаң Шихуамен бірге теңіз самалы еркелей есіп тұр

0: шыққан шақта мемлекет туын шығарды. 1986 жылдан бастап Уаң Чисай, Уаң Шихуа ерлі зайыпты екеу аралға тамыр тартып, аралды қорғап, отанды күзеткеніне 32 жыл болды. Бүгінгі таңда топ-топ жастар осы аралға келіп, күш жалғау таяқшасын тапсырып алып, отанды сүйу, үдес қосудай аралды қорғау рухына мұрагерлік етті. Кайшан аралы халық жасақтары қарауылы орнының халық жасағы Сүнье Чин былай деді. Уаң Чисай мен Уаң Шихуа осы арада табаны күректей 32 жыл тұрды. Қазір біз олардың күш жалғау таяқшасын тапсырып алдық. Отан мен халық алаңсыз болыңыздар. Біз Кайшан аралын сөз жоқ ойдағыдай қорғап, 5 жұлдызды қызыл туды биік желбіретеміз. Бақытты тұрмысты жырлап, ұлы дәуірде екпіндей ілгерлеу. 13 айдың бірінші күні 5 жұлдызды қызыл ту Гуандун Шянган ауымын үлкен шығанақ районының өзекті торап инженериясы болған Шызияң арнасының құрылыс орнында желбіреді. 3000-нан астам құрылысшы жұмыс орындарынан тапжылмай нысан құрылысын күш сала жүргізді. Әңхүйдің Шауған қыстағында ауылдастары мемлекет туын шығарып, тағы бір мол өнім жылын құттықтады. Үнден өлкесі Нужан облысының Дулыңчаң ауылында жергілікті қыстақ тұрғындары мерекелік сәнді киімдерін киіп алаңға жиналып, шекара өңірде таулы аңғарда отанға деген сүйіспеншіліктерін бірлікте жырлады. Қазіргі кезеңде жергілікті фермерлер жемісінен өнім алына бастады. Дулың ұлты кедейлікке қош айтудай тарихи зор өзгерісті жүзеге асырумен бірге жергілікті жағдайға қарай тоғай экономикасы, ерекше бағымшылық, экологиялық мәдениет саяхат сияқты ауыл қыстақты гүлдендірудің жаңа кәсіп саласын дамытты. Юннан өлкесі Нужан облысы Дулыңчаң ауылы Маку қыстағының тұрғыны Таң Үйчің былай деді. Ауылдастардың ақша қапшықтары барған сайын қампиып, тұрмыстары күннен күнге жақсаруда. Біз сөз жоқ атамекенімізді ойдағыдай гүлдендіріп, шекара өңірді жақсы қорғап, партия орталық комитетінің дулың ұлтына деген қамқорлығы мен үмітін ақтаймыз. 13 айдың бірінші күні Нанша районы Жай Маржанқызы, Шембин Маржанқызының маңындағы теңіз айдынында Жұңғу теңіз сақшысының дұңан кеме құрамасы бірінші шептен тапжылмады. Саңатқарушылары палубада ретті сап түзіп, айбынды мемлекет туын шығару салтын өткізіп, отанымыздың Нанхай теңізінің тыныштығын қорғады. Осы мемлекет мерекесінен бастап бүкіл елдегі көшпенділерді басқару құрылымдары маңызды мереке мейрамдарда ту шығару салты түзімін жаппай атқарып, мемлекет туы алаңын арнаға түсіру, мемлекет қақпасында ту қорғау әтіретін құру арқылы мемлекет қақпасында ту шығару желілес қимылын ұдайландырып өрістетті. 13 айдың бірінші күні Шянган ерекше әкімшілік район үкіметі Джинсы Джин алаңында ту шығару салтын өткізді. 5 жұлдызды қызыл ту мен Шянган ерекше әкімшілік районының район туы баяу көтерілді. Мемлекет туы мен район туы ілінген тігұшақ Виктория портының аспаннан ұшып өтті. Кеме Виктория портына таяу су айдынында су бүркіп құрмет білдірді. Ауымын ерекше әкімшілік район үкіметі Джинлянхуа алаңында ту шығару салтын өткізді. Ауымының амандық сақтау әскери бөлімдері тұңғыш рет жұңғыша сап түзіп, Джинлянхуа алаңында бой көрсетті. 13 айдың бірінші күні бүкіл армиядағы әскери бөлімдердің командир жауынгерлері мемлекет туын шығару салтын өткізді. Мали, оңтүстік Судан, Ливан қатарлы шет елдердегі бейбітшілікті қорғау міндеті райондарында Шалғай теңізде қорғау міндетін атқарып жатқан теңіз армиясының 49-шы топ құрамасындағы командир жауынгерлер Ұлы Отанға құрмет білдіріп, отанымыздың байтақ даласы гүлденіп көркейгенін алқады.
1: Өз хабарымыз тілшінің қатынас тасымал министрлігінен осынша. Мемлекет мерекесі демалысының бірінші күні жолаушылар ағыны қауырт өрлеуге көтерілді. Межемен тұтас қоғамда өңір аттаған жолаушы мөлшері 334 миллион адам ретке жетіп, тас жолдағы жолаушы мөлшері мұның 90%-ке жуығын ұстаған. 10 айдың бірінші күні сағат 0-ден бастап 7 орынды және одан төмен шағын жолаушылар автомобильдерінен жоғары қарқынды тас жолда қатынау ақысы алынбайды. Бүкіл елдегі жоғары қарқынды тас жолдарда автомобиль қатынау мөлшері көрнекті көбейді. көп жердегі жоғары қарқынды

0: тас жол қызмет ету районы, ақалу пункті сияқтылар айналма жол, автомобиль жолы санын арттыру арқылы қатынау қуатын жоғарлатты. Бүкіл ел бойынша 10 айдың бірінші күні темір жолда 24 миллион 800 мың адам рет жолаушы жөнелтілді. Межемен 2324 кезек пойыз қосылды. Бейжің Шанхай, Бейжің Гуанчжоу, Бейжің Харбин қатарлы негізгі линияларда түнгі жүрдек пойыз қатынады. Чыңду, Шанхай, Гуанчжоу қатарлы жерлердегі жүрдек пойыз бекеттерінде түнімен қатынау үлгісі атқарылды. 10 айдың бірінші күні бүкіл ел бойынша су жолы жолаушы тасымал мөлшері межемен 1 миллион 340 мың адам ретке жетті. Қатынас тасымал министрлігі құтқару сүзу жүйесінің дәрежесін жоғарылатып, орналастыру жасап, апат сипатты ауа райынан сақтануды күшейтіп, кеме тасымалының қауіпсіздігін бар күшпен қамтамасыз етті. Бүкіл елдегі халықтық авиация тасымалында 10 айдың бірінші күні межемен 2 миллион 510 мың адам рет жолаушы жөнелтіліп, 19982 кезекші аэропланның ұшуы қамтамасыздандырылды.
1: Өз хабарымыз. Ауыл шаруашылығы Ауыл қыстақ министрлігінің ең жаңа ауыл шаруашылық жағдайын теңшеуге қарағанда, биыл бүкіл ел бойынша күзгі астық көлемі орнықты артқан. Әсіресе, жоғары түсімді дақыл жүгерінің егілген жер көлемі біршама көп болды. Қазір күзгі астық кең көлемде ору сатысына өтіп, қарқыны 30%-ден асып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден тез болған. Жер-жер тараулар көп түрлі шараны қатар қолданып, күзгі жиын-терін қызметін қамтамасыздандырып, астықтың толық қамбалануына кепілдік етті. Шандуңның Фейчин қаласындағы 630 мың жаздық жүгері жиып алу мезгілін өтті. Фейчин қаласы, Хутун қалашығы, Жаңдиян қыстағындағы жүгері атызында бейді дәлме-дәл жол бастау жүйесі орнатылған комбайн бір жағынан жүгеріні сабақтарынан үзіп алса, бір жағынан сабақтарын ұнтақтап жинауда. Комбайн шопері Янгуан ең балай деді. Дәстүрлі комбайн мен салыстырғанда ору барысында жүгерінің зияндалу мөлшері 1.5%-ден төмен болады. Бұрын жүгеріні жинағанда алдымен жүгері дәнін жинап, онан соң сабан топанды бір жайлетіп, екі рет албарынды болатынбыз. Уақытта сарып болатын. Қазір мына комбайндармен бір жолды бірақ жинап аламыз. Жұмыс өнімділігі 50%-ден астам жоғарылады. Биыл күзгі жиын терін кезінде Фейчин қаласында 68 ауыл шаруашылық машиналарын жөндеу түйіні құрылып, 14 қалаш көші райондарын қамтыды. Фейчин қалалық ауыл шаруашылық машиналарын дамытуға қызмет ету орталығының қызметкері Удуңшың былай деді. Атсыз басында шұғыл жағдайға төтеп беретін құтқаратын 14 жылжымалы әтірет құрылды. Комбайнда кінарат тула қалса, ремонтшылар 15 минут ішінде нақ майданға барып бір жақты етеді. Шағын кінаратты атсыз басында жөндеу, үлкен кінаратты жақын маңда жөндеу жүзеге асырылып, күзгі жиын терін жұмысының тоқтап қалмауына кепілдік етілді. Қазір Хэби өлкесі Шиджачуан қаласы Юаншу ауданындағы 450 мың мудан астам жүгері пісті. Юаншу аудандық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі ауыл шаруашылық машина жабдықтар тарауларын атыздың бірінші шебіне баруға ұйымдастырып, ауыл шаруашылық машиналары жабдықтарындағы кінараттарды, атыздардағы өрт сөндіру, өрттен сақтану қауіпсіздігі сияқты түрлі көмескі қатерлерді жаппай тексеріп, күзгі жиын терін қызметін қамтамасыздандырды. Юаншу аудандық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесінің қызметкері Гың Лиян былай деді. Күзгі жиын терін қызметі 9 айдың 25 күні іркес-тіркес басталды. Межемен 10 айдың 10 күні негізінен аяқтайды. Мекемеміз 24 сағат телефонда қызмет өтеу линиясын ашты. Шұғыл жағдайға төтеп беру, шұғыл жиып алу қызмет өтеу әтіретінен 4-өң құрып, түрлі қызмет өтеуді жаппай жақсы істеп, күзгі астықтан мол өнім алуға бел шеше кірісті.
0: Өз хабарымыз 10 айдың бірінші күні 20-ші кезекті Азия спорт жарысы 12-ші күнгі жарыс күнін өтіп, жиыны 29 алтын медал додаға түсті. Жұңғы дене тәрбие уәкілдер үйірмесі сол күні 4 алтын, 4 күміс, 5 мыс медал еншілеп, алтын медал тақтасы мен медалдар тақтасында алдын орын сақтады. 10 айдың бірінші күнгі ерлердің қос адамдық жоғары қарқынды желкенді кеме жарыс түрінде сол күнгі тұңғыш алтын медал қолға келді. Жұңғы спортшысы Вінзайдың мен Леутиян осы түрдегі жарыстан жалғастаға жүлдегер болды. Тері қайық пен асау ағыстан өту жарыс түрінде Жұңғы командасы тағы бір алтын медал алды. Ерлердің жалғыз адамдық тері қайық жарысында Жаң Жыршың 98 секунд 09 тақылдық нәтижемен аға жүлдегер болды. Жартасқа өрмілеу жарыс түрінде 2 алтын медаль еншіленді. Әйелдердің жартасқа өрмілеу шешуші жарысында Жан Йотун 3-ші нөмірлі сызыққа бір рет өрмілеп шыққан бірден бір шебер болды. Тордоп жарысында әйелдер жекелей жартылай шешуші жарысында Жан Шуай 0-ге қарсы 2 ұпаймен Қазақстан шебері Путин Сайуаны жеңді. Ваң Ши Үй 1-ге қарсы 2 ұпаймен Филиппиннің әйгілі спорт шебері Ераны жеңіп алды. Жунго командасы Азия спорт жарысының тордоп әйелдер жеке жарысында өртіс 6 рет аға жүлдегер болды. Сондай-ақ Лос-Анджелес Олимпиада спорт жарысына қатынасу толымлығына ие болды.
1: Өз хабарымыз. Торап текшесіндегі санды мәліметтен қарағанда 2026 жылғы мемлекет мерекесі демалысының тұңғыш күнінде кино билет сатылымы 200 миллион еннан асқан. Биылғы мемлекет мерекесі демалысында көптеген жаңа кинофильмдер экранға шығарылды. Қазірге дейін комедия, шытырман уақиғалы, махаббат және картон фильм сияқты алуан тақырыптардағы 10 неше кинофильмнің мемлекет мерекесі кезінде қойылатындығы тұрақтандырылды. Сонымен бірге жер-жер кинофильм түсірілген жерлерді саяхаттау, дәмді тағамдардан ауыз тию, бейзаттық мәдениет мұраларын тамашалау, базар аралаудай кино филос қимылдарын жолға қойып, мемлекет мерекесі кезіндегі мәдениет саяхат тұтынуының үздіксіз артуына түрткілік етті.
0: Өз хабарымыз, тілшінің 10 айдың 1-ші күні ұсынша дүниежүзілік мотоцикл ерен жүлделі жарысы 2027 жылы тұңғыш рет Жунгоға орналастырылып, 2027 жылы 10 айдың 29-ші күнінен 31-ші күніне дейін Шанхай халықаралық көлік жарыс алаңында өткізіледі. Таяу жылдардан бері Жунгоның мотоцикл жасау сауда орындарының дүниежүзілік мотоцикл ерен жүлделі жарысына атсалысу мөлшері үздіксіз жоғарылады.
1: Өз хабарымыз, 9 айдың 30-ші күні кеште 2026 жылғы Жунго тордоп жария жарысы Бейжің мемлекеттік тордоп орталығында басталды. WTA 1000 әйелдердің жеке жарысы мен ATP 500 ерлердің жеке жарысы ресми жарыс кезеңіне өтті. Осы кезекті жарысқа дүниежүзі бойынша алдыңғы 10 орынды иелеген көптеген бетке басар спортшылар жиналды. Жарыс 10 айдың 11-ші күніне дейін жалғасады.
0: Өз хабарымыз, бірнеше күннен бері еліміздің шетелде тұратын елшілігі, елшілер үйірмесі мемлекет мерекесін құттықтап қонағасы өткізді. Жунго мен шетелдің әр сала қайраткерлері жаңа Жунго құрылғандығының 77 жылдығын бірге құттықтады. Қонақтар Жунгоның қол жеткізген ұлы даму жетістіктерін жоғары бағалап, Жунго мен селбестікті шкелетуді үміт ететіндіктерін айтты. Жунгоның Америка құрама штатында тұратын елшілігі 9 айдың 30-ші күні мемлекет мерекесін құттықтау қонағасын өткізді. Америка құрама штатының әр саласындағы дос қайраткерлерден, әр елдің елшілерінен 800-ден астам адам қатынасты. Қонақтар Жунго Америка құрама штаты қатынасының үздіксіз орнықты болуын жақсаруын тіледі. Жунгоның Нью-Йоркта тұратын бас консулханасы өткізген мемлекет мерекесін құттықтау қонағасында мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар Жунго мен Америка құрама штатының гуманитарлық сияқты салалардағы ауыс-түйісін селбестігін дамыта түсуді үміт етті. Жунгоның Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағындағы елшілері үйірмесі таяуда қонағасы өткізіп, Жунго мен Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағының жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасының 5 жылдығын еске түсіру сурет көрмесінің ашылу салтын өткізді. Жунгоның Венгриядағы елшілігі таяуда мемлекет мерекесін құттықтау қонағасын өткізді. Сонымен бірге Жунго мен Венгрияның дипломатиялық қатынасы орнатқандығының 77 жылдығын құттықтады. Бірнеше күннен бері Жунгоның Малайзия, Камбоджа, Сауди Арабия, Сенегал, Тунис, Швеция, Полша қатарлы елдерде тұратын елшіліктер де құттықтау қимылдарын өткізді. Жунголық шетелдік қайраткерлер достық селбестікті ауызға алып, өзара пайда жеткізіп ортақ игілікке кенелуді және бірге дамуды үміт етті.
1: Өз хабарымыз. Йемен ақпарат құралдарының 10 айдың 1-ші күнгі хабарында Йеменнің батыс оңтүстік бөлігіндегі Таиз өлкесінде көптеген шептерде соғыстың асқынғаны айтылған. Хабарда үкімет армиясының мәлімдемесіне сітат келтіріп, былай делінген. Үкімет армиясы сол күні Таиз өлкесінің оңтүстік районында Құсай қарулы күштерімен қиянкескі шайқасып, Құсай қарулыларынан 30 адам өліп, 50 адам жараланған. 10 айдың 1-ші күні таңнан бері Таиз өлкесіндегі 5 шепте соғыс барған сайын шиеленісіп, үкімет армиясы мен Құсай қарулы күштері ауыр өлім жітімге ұшыраған. Құсай қарулы күш ұйымының әскеристер мәлімдемешісі 10 айдың 1-ші күні мәлімдеме жариялап, былай деді. өткен 24 сағат ішінде Сауд Арабияның соғыс аэропландары Йеменнің Таиз, Сада және Аль-Жауф өлкесіне 47 рет әуе шабуылы мен басқарылмалы бомба тұтқиыл шабуылын қозғады. Шабуыл нысанасы хабарласу торабы сияқтыларды қамтиды. Хабарымыз аяқтады, дейкторлар. Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Амантай Мұсайыпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадыр менді тыңдарман қауым.
1: Бейжіңнен сөйліп тұрмыз.
0: Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз.
1: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дөбірлі дүниеде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
0: 5-ші кезекте әлемдік цифрлы сауда көрмесі таяуда Жайжаң өлкесінің Ханчжоу қаласында өткізілді. Осы кезекті цифрлы сауда көрмесінде, AI техникасының болашағына назар салғанда деген тақырыптағы мазмұн негізгі тақырып етіліп, 163 мемлекет пен районнан келген кәсіпорын 50 мыңнан астам кәсіптік саудагер көрмеге қатынасты.
1: Қазір жұңғо маркаларындағы тауарлардың шетелдерге шығарылуы шыт жаңа даму кезеңіне өтті.
0: Я қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Я тыңдарман достар, бағдарламамызда әуелі парқты азайтып, цифрлы сауда тәртібін сомдады деген мазмұнды тыңдайсыздар, назарларыңыз бізде болсын. 5-ші кезекті әлемдік цифрлы сауда көрмесі таяуда Жайжаң өлкесінің Ханчжоу қаласында өткізілді. Осы кезекті цифрлы сауда көрмесінде, AI техникасының болашағына назар салғанда деген мазмұн негізгі тақырып етіліп, 163 мемлекет пен районнан келген кәсіпорын 50 мыңнан астам кәсіптік саудагер көрмеге қатынасты. Көрмеге қатынасқан сыйлы қонақтар мен әрел саудагерлері жаппай, цифрлы сауда көрмесі әрелге бірге ақылдасу, селбесу, дамуды бірге жебеу, табыстан бірге игіліктену текшесін құрды деп қарады. Жұңғу әрелмен даму жетістіктерінен тең игіліктеніп, әр жақпен қол ұстаса отырып, цифрлы парықты азайтып, әділ ізгілікке ұмтылатын қауіпсіз жалпыға тиімді әлемдік цифрлы сауда тәртібін бірге құрып, дүние жүзінің баянды дамуына дем береді. Кезекті цифрлы сауда көрмесінде цифрлы сауда тақырыптық көрме сарайы, цифрлы саудада жаңалық ашу тоғысу көрме районы және жасанды зерде, жібек жолы электрондық саудасы, цифрланған зейіндескен сапар, көңіл ашу, емдеу сияқты ерекше кәсіп көрме районы құрылып, жасанды зерденің цифрлы зейіндескен саудаға қуат үстейтін негізді құрылғылары, өзекті техникалар және тиянақтанған көріністер толыға игіленді. Көрме кезінде Малайзия мен Венгерия мемлекеттік сарайының ашылу салды. Жұңғу араб елдері жасанды зерде халқаралық селбестігі және араб сипырлы экономика одағының тұңғыш кезекті Жұңғу араб елдері сипырлы сұхбаты. 2026 брекі селдерінің ерекше экономикалық районы Ханчжоу сұхбаты сияқты қимылдар өткізілді. Малайзия сыртқы сауданы дамыту мекемесінің бастығы Абу Бакар Юсуплай деді. Малайзия биыл тұңғыш рет негізгі қонақ ел ретінде цифрлы сауда көрмесіне қатынастары цифрланған ғылым техника кәсіпорнынан 11-ін көрмеге қатынастырды. Малайзия мен Жұңғоның жоғары ғылым техника кәсіпорындарының цифрландыру саласындағы селбестігінің кеңістігі мен көмескі күші зор. Екі жақтың селбестікті онан ары тереңдетуін үміт етемін. Венгерия мемлекеттік сарайының ашылу салтында Венгерия экспортты жебеу мекемесінің орынбасар бастығы Атна Габор Петр былай деді. Жұңғу дүние жүзіндегі ең өміршеңдік күшке цифрлы экономикалық тұлғалардың бірі. Осы кезекті цифрлы сауда көрмесі цифрлы ғылым техниканы, электрондық сауданы және дүние жүзіндегі көптеген сауда кәсіпорындарын Ханчжоуға шоғырландырды. Бұл Венгерия кәсіпорындары жөнінен алғанда селбестікті кеңейтті маңызды орайы. Африка одағының Жұңғуда тұратын уәкілі Арқажи Бақпылай деді. әділ межелеуге болатын, өзіра пайда жеткізіп, теңгегілікке кенелетін селбестік орналастыруына сүйеніп, Шунгоның қаржы техника тұғыры сияқты факторларды Африканың базар дарынды сияқтыларымен ұштастырып, Африка мен Шунгоның

0: әріптестік қатынасын анағұрлым бекемдеуге әрі анағұрлым қамтымды әділ әлемдік сипірлі сауда тәртібін орнатуды ілгерілетуге болады. Жашың әлемдік ауясия зат айналымы торабы. Дунфан Тянди портында Қазақстан мемлекеттік пошта тобы жоралар істері мекемесінің төрағасы Бекжан Закиоп өз көзқарасын көмескі күш және орай деген екі сөзге жинақтады. Закиоп былай деді. Бұл арада ауясия сұрыптау, қамбада сақтау, кеден сияқты барыстар сифірлі техникамен жоғары өнімділікпен тоғысты. Қазақстанның халықаралық электронды сауданың маңызды өткірме жеріне айналуға күш салуда. Жұңғоның әмәлияты бізге үлгі алуға болатын тәжірибелер әзірледі. Бірлескен мемлекеттер үйімі сауданы дамыту мәжілісінің уақыттық бас хатшысы Мороно биыл 8-ші айда Ханчжоуға сапарлай барған. Бұл қаланың өміршеңді күшке толы жаңалық ашу экологиясы оған терең әсер қалдырды. Ол былай деді, мұндай өміршеңдік адамдардың ауыз күйсінде ғана емес, қаланың даму қарқыны мен халықтың ұлы мұратында да бейнеленеді. Сауданы дамыту мәжілісі жұңғымен селбестікке мән береді. Сифрлы сауда мәжілісінің белсенді рол атқарып, әр жақтың сұхбатын күшейтуін жебеп, серіктестік қатынасты тереңдетіп, нақты шешу жобасын қарастыруын үміт етемін. Малайзияның Сунье Әнуар былай деді. Сифрлы сауда көрмесінде жұңғының сифрлы экономикасының қарыштап дамудағы ең жаңа табыстары адамды таң қалдырады. Жұңғының дүние жүзімен даму жетістіктерінен ортақ игіліктенетін ашық ұстау рухы алқауға татиды. Жұңғы осы салада елден ерек нәтижеге қол жеткізді. Жұңғы көпшілікпен даму жетістіктерінен ортақ игіліктенуді қалайды. Жұңғымен селбестік жасау біздің жаңа техниканы қолдану қабілетімізді барынша нығайтты. Қырғызстанның Зумия Қасымалиев былай деді. Қазір жасанды зерттеу өнеркәсіп сауда емдеу оқу-ағарту сондай ақ мемлекетті басқару сияқты салаларда қолданылып, адамдардың өндіріс сату және шешім жасау тәсілін терең өзгертуде. Қырғызстан жұңғы сияқты елдермен бірге жасанды зерденің дамуға қызмет өтеу істеріне күш салып, сифрлы парықты азайтуды үміт етеді.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалғы радио станциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді бір стакан кафе арқылы жұңғы маркасының дүние жүзіне қалай бет алғандығына көз жібергенде деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіздер. Қазір жұңғы маркаларындағы тауарлардың шетелдерге шығарылуы шырт жаңа даму кезеңін өтті. Біреулер мынадай көзқараста болды. Кәсіпорындар шетелдерде орналастыру жасағанда ел ішіндегі жүйе қабілетін шетелдерге шығарумен бірге жергілікті базар ережесімен және сұранысымен де тоғыстыру керек. Бір жағынан цифрландырылған айналым қуаты, әлемдік қамдау тізбегін біріктіру қуаты, өнімде жаңалық ашу жүйесінің үздіксіз жаңаланып өзгеруі кәсіпорындардың шетелдерге бет алуындағы төменгі тірегін қалыптастырды. Бұл қабілеттер бір кәсіпорынның бейтаныс базарда қаншалық тез, қаншалық алыс жүре алатындығын белгілейді. Енді бір жағынан марка құнын жергілікті орында сомдау, мәдениет алқыған ортақ таным жетілдіру, жергілікті заң ереже өлшемімен тұтыну дағдысына үйлесетін жергілікті айналым жүйесін құру кәсіпорынның нақтылы ірге теп алу алмауын белгілейді. Кәсіптік әмәлият жағында жұңғоның кафе маркасының шетелдерге бет алуы бақылау мысалымен қамдады. Рүйшин кафесі мысал қалсақ, оның Сингапурдағы 100-ші дүкені таяуда ашылды. 3 жылда жиыны 1 миллион 900 мыңнан астам қаридарға қызмет өтіп, 134-ден астам өнім шығарып, жергілікті дүкендердің саны жағында 2-ші орында тұратын дізбекті кафе маркасына айналды. Рүйшин кафесінің бас жорасы Ли Хуй 9 айын 28-ші күні Сингапурдағы 100-ші Рүйшин кафесі дүкені ашылып, тижаратын бастағанда осы ілгерілеушілікті қорытындылап былай деді. Біз ел ішінде жүйеленген цифрландыру қабілетін, өнімде жаңалық ашу жүйесін және әлемдік қамдау тізбегінің әбзалдылығын Сингапурдың жергілікті базарына сәйкестірдік. Оның қарауынша серіктіктің сауда қалыбын шетелге көшіруге болады. Азия тынық мұхит өңіріндегі маңызды экономикалық тұлға, Шығыс оңтүстік Азия елдер одағындағы өзекті мүше ел және дүние жүзіндегі маңызды сауда қаржы қосу торабы болған Сингапурдың экономиканы дамытуы ашық, орнықты және сыйысымды өңірлік ортаға барынша иек сүйейді. Сондықтан жұңғо маркаларының өңірлік базармен әлемдік базарды тұтастыратын маңызды сынақ алаңына айналды. Сингапурдың экономиканы дамыту мекемесінің бастығы Хуан Минланг былай деді. жұңғы маркалар қалғыраға бет алып қана қалмастан,

0: Жунго-ның көптеген маркасы нағыз қалғаралық маркаға айналуда. Рюйшин кафесі міне мұның бір мысалы. Нағыз қалғаралық марка шетел базарына ойысып қана қалмастан, жергілікті тұтынушыларға да қызмет етіп, жергілікті дарындыларды жетілдіріп, жергілікті орында ұзақ уақыт қабілет қалыптастыру керек. Оғысуға қарағанда қамдау тізбегі жағында Рюйшин орасан зор тұтынушылар негізіне сүйеніп, дүние жүзіндегі сапалы алғаш өндірілген жерлермен байланыс орнатып, Бразилия, Колумбия, Эфиопия және Жунго-ның Юннан сияқты өндіріс райондарынан алынған сапалы кафе бұршағы, сондай-ақ Индонезияның рафия сияқты шикізаттар арқылы ел ішіндегі ерекше көлемді тұтыну базарын ұштастырып, көлемді өндіріп сатып алу және өндіріс райондармен ішкерлей байланыс жасау арқылы дүние жүзінде кафе кәсіп тізбегінің сәйкесті дамуын жебеген. Көзаяны Сингапурдан бүкіл дүние жүзіне кеңейткен. Санды мәліметте көрсетілуінше, 9-шы айдың соңына дейін Рюйшин кафесінің дүние жүзіндегі дүкен саны 38 мыңнан асып, жиыны 500 миллионнан астам қаридарға қызмет етіп, Жунго, Сингапур, Малайзия, Америка Құрама Штаты елдерінде ірге тепкен. Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Шырқа Синджан. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі. Музыкасы Тоқтахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

армысыздар, ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Қоңыр күздің басы қыркүйек айына да қош айтып, қазан айының алғашқы күндерінде қарсы алып үлгірдік. Бірінші қазан Ұлы Жұңха Халық Республикасы құрылған күн. Дәл осы күн жаңа жұңға құрылғанына 77 жыл толған мерейлі мереке. Ал бүгін сол мемлекет мерекесінің екінші күні. Осындай сәтте біз алып Жұңхадағы әрбір жанның алтын бесігі, туған топырағымызды әр күннің арай шуағына бөлей берсін. Берекелі де шат заманның әрбір сәттері жақсылықтардан тұрғай деген ақ тілегімізді білдіреміз. Ендіше келіп жеткен мереке баршаңыздың көңілдеріңізге мерей деген тілекпен бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы. Қадірменді тыңдарман, Жұңха Халық Республикасы құрылған 77 жылдан бері Жұңко Коммунистік партиясы Жұңко халқын ынтымақтастырып, және баста дүниені жалт қаратқан тарихта мәңгі өшпейтін ұлы табыстарға қол жеткізді. Жұңко Коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты

0: кеткен Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында жаңа дәуірдегі Жұңғыда осы замандандыру құрылысы жаппай ілгерілеген, экономика мен қоғам жоғары сапалы дамыған, халық бұқарасы алаңсыз тұрмыс кешірген, халықаралық ықпал күші, баурау қуаты, сомдау қуаты жоғарылаған гүлденген жағдай жарыққа шықты. Жұңғы ауылды бөгеу бермес, нық қадаммен ұлы гүлденуге қарай қадам тастады. Сонау 77 жылдық тарихи сәттерге көз тастар болсақ, бүкіл елімізді шаттыққа бөлеген мерейтой Жұңғы Халық Республикасы құрылған 77 жылдағы ұлы даму. Еліміздегі әр ұлт халқын шаттыққа шомдырып, халықтың көңіліне нұр құйды. Осы 77 жылда партияның дана шешім, данышпан саясаты мен қарурмандай халқы бет алысын оңап, бағдарын жөнге салған ұлы отанымыз үдіре алға тартып, реформа мен дамудың алдыңғы легінде желкені жайды. 77 жылдан бері өтімөте партия 18-ші құрылтайынан бері еліміздегі әр ұлт кадр бұқарасы бас шузи Си Цзиньпин ұсқаған бет алысты бойлап, жаңа дәуірдегі партияның жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мықтап игеріп, Жұңғы ауылды ортақ тұлға танымын бекемдеу қызметі негізгі желісін мықтап арқау етіп, халық тұрмысымен тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, түрлі істерде үздіксіз тың дамушылықтар мен ілгерілеушіліктерге қол жеткізді. Сонымен Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру үрдісінде ынтымақты, жарасымды, гүлден көркейген бай өркениетті, арында балға басқан құдіреттілігімен ұлы отанымыз Жұңғы Халық Республикасы бүкіл әлемді таң қалдырарлықтай нәтижелермен жалт қаратты. Ендеше біз осы арада жаңа күн баршамызға жақсылығын сыйласын, ұлы отанымыздың 77 жылдық мерейтойы құтты болсын, ұзағынан сүйіндірсін деген ізгі тілегімізді Санчо-Хуизу автономиялы облысы Манас ауданындағы қазақ өнерпаздардың өздері орындаған ән күйлерімен бір бөлім ақындардың мемлекет мерекесі байланысымен тебіреністі көңіл күйлерінен туған, отан деп соққан адал жүректерінен шыққан өлеңдерін мерекелік тарту ретінде сіздердің назарларыңызға ұсынамыз.
1: Мереке күнім мерейлі. Құрманғажы Құнапияулы. Орталық радио телевизия бас станциясы Ән домбыра бағдарламасының сүйікті тыңдармандары, келіп жеткен мемлекет мерекеміз құтты болсын. Теңдік алып бар халқым, осы күні қуанған, октябрьдің үнімен ұйқыдан елім оянған, зұлымдардың жексұрын тауғылап қалған күн, аш қасқырдай жаулардың өзегін өрт шалған күн, қара түнек айығып, есетеңдік алған күн, көңілден мұң арылып, шаттық әнге салған күн. Отан, отан, сеніменен мақтанам, нұрлы Бейжің қасиетті астанам, күллі әлемге күліп тұрып жар салам, бір өзіңсің таусылмайтын асқаған. Деп жырлағанымыздай арайлап атқан октябр таңы бүкіл еліміздің барлық жерін ерекше нұрға бөлеп, көркем түске айналдырып, мемлекет мерекесін тойлаған еліміздегі әр ұлт халқын шаттыққа бөледі. Бүкіл ел халқымен тыныстас, тағдырлас, Тәңіртауының баурайында бай-бақытты тұрмыс кешіріп, ешбір уайым қайғысыз шат-жадыман жасап жатқан Манастағы әр ұлт халқының рухтары сергек, көңілдері көтеріңкі, әндері асқақ. Үйткені партиямыздың нұр шұғылалы абзал саясатының арқасында анардың дәніндей берік топтасып, әр ұлт халқы береке бірлікпен қол ұстасып алға тартып барады. Жұңғы ауылының құрамдас бөлігі болған Манастағы қазақ өнерпаздарының өздері орындаған ән күйлерін және бір бөлім ақындардың мемлекет мерекесі байланысымен тебіреністі көңіл күйлерін баса алмай, отан деп соққан адал жүректерінен шыққан өлеңдерін ұсынып отырмыз. Қабыл алыңыздар.
2: Дәлелқан Мұқатайұлы. Бейбіт күнде туылдым. Мемлекет мерекесіне арнау. Құлағыма жақпайды менің шуылын. Үйткені мен бейбіт күнде туылдым. Жүрегімде жауынгерлік жігер бар, рухы бар. Бес жұлдызды туымның. Чоң қолтының жаттап өстім томын мұң, ана отан мен бақытты болыңмын, пәк жаныма қара күйе жоқпайды, партияның мейіріне шомылдым. Білем нұрлы даңғылдығын жолымның, жаңа жүнгі көріп өстім жорығын, кейін бүтін қарным тоқ осы кез, мол бақытқа жеткен кезі қолымның. Неге ақынбыз айталмасақ айбарлан, ыстық маған ана отан байдалам, өзің дөтті менің бақыт көктемім, шұғылаңа шомып нұрлы айналам. Күннен күнгі жаңалану толысу, аспанымда айбаттанып қызыл ту, жоңқұлтының табиғаты тамаша, ашық аспан жасыл орта тұнықсу. Өсті өзіңде бақыт құшып өркенім, ұлы отан менің құтты мекенім, жоңқұлтының гүлденуі күн сайын білу керек орнықтылық екенін. Үлгі болды ұлы жоңқа өзгелге, мақтанбаймыз шаттанбаймыз біз неге, табыстарға қол жеткізіп толағай, асты бүгін жүнгарманы жүзігі. Құлағыма жақпайт менің шуылын, мен үйткені бейбіт күнде туылдым, жүрегімде жауынгерлік жігер бар, рухы бар бес жұлдызды туымның.
0: Азат Сағидоллаұлының әні «Қос қызыл ту», орындаған Мұрат Мәлігәжіұлы.

0: Нарт қызыл ту көгімде желбіреген, ләззат қабиғызы. Отан сені отты жүрмен мақтаймын, есіміңді мәңгісіме сақтаймын, азаматпын өз қойныңда ер жеткен қандаймын деп, берсең сона ақтаймын. Қызыл туым, айыбын асқақ елімде, алауладың отанымның көгінде, қызыл туың нұрландырып елімді, мәңгі бақи желбірейді көгімде. Мейірі партияның күннен нұрлы, арнаймыз сол үшін де асыл жырды. Нарт қызыл ту көгімде желбіреген, шаттығына бөледі ой мен қырды. Құттықтаймын елімнің мерекесін, асырған жоқ ұлтының берекесін, нарт қызыл ту мәңгіге желбірейді, алған күн жаудан тартып елдесесін. Азат күнмен еліміз үрген деді, болашағы бұдан да көркем еді, ән айтып биге басып шаттануда, рақатын өмірдің көрген елі. Бейбіт заман орнатып ән салдырған, ұлы жібек жолында жыр жаздырған, берекелі елімде қам қайғы жоқ, бір белдеу, бір жолында күнде туман. Бір желпініп алайын осындайда, елімнің мерекесі мерейтойда, нарт қызыл ту көгімде желбіреген, елімнің бәр жерінде ой мен қырда. Арта бергей мерейің, асып даңқың, бүгінгі күн емес пе мақтанатын, нарт қызыл ту көгімде желбіреген, мерейтойдың асырып салтанатын. Компартия көшбасшымыз бастаған, ұлы жолға алға қадам тастаған, нарт қызыл ту көгімде желбіреген, жасыл орта ұлы жолға баспанам.
1: Сламбек Қошанбайұлының әні «Партия қормалым». Орындаған Ардақ Сламханұлы.

0: Мерекең құтты болсын, Ұлы Отан. Авторы Мәулен Құмарқызы. Жырлаймын отанана отты жырмен, сақтаймын есіміңді мәңгі еске. Тартуым мерекеде алуан гүлмен, ұсына өлең мен жырда кесте. Отаным, оттан ыстық мейірің бар, мақтанамын өзіңде есейгенге. Теңіздей чексіз жатқан пейілің бар, ержеттім маңдайымды төсеуіменде. Асқақсың, әлем саған көз тігеді, бейбітшілік құсының тұғырысың. Төріңнен күннің нұры төгіледі, жайылса несібелі бір ұғысың. Жақсылықтың жаршысы алып жұңқам, елу алтыл жарасқан ынтымағы. Бастаған даму жолға көмпартиям, таңқыңнан асқақтаған ән туады. Отан деп ұландарың қанат қағып, дүниенің төрінде қалықтады. Ғылымның бейігіне талаптанып, әлемнің аспанында шарықтады. Мерекең құтты болсын, Ұлы Отан, аспаның ашық болсын, нұрға толы. Атыңды мақтанышпен әнге қоса, 77 жасыңды жырға толы. Мерекең құтты болсын, Ұлы Отан, аспаның ашық болсын, нұрға толы. Атыңды мақтанышпен әнге қосам, 77 жасыңды жырға толы.
1: Отаным алтын бесігім, сөзі Өкен Мүшірұлынікі, музыкасы Адалбек Сағдолла ұлынікі, орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: Қадірменді тыңдарман, тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы Ән домбыра бағдарламасынан беріліп жатқан Жұңқа халық республикасы құрылғандығының 77 жылдығы, Синьцзян Ұйғыр автономия районы құрылғандығының 71 жылдығы, Синьцзян өндіріс құрылыс пеңтуаны құрылғандығының 72 жылдығына арналған арнайы берілім. Я қадірменді тыңдарман, мемлекет мерекесінің мерейлі сәтінде әр ұлт халқы өз жерлерінде түрліше формамен аталған мерекелерді шат мерейімен қарсы алуда. Соның айғағы ретінде сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Санжо-Хюзо автономиялы облысы Манас ауданындағы бір бөлім қазақ өнерпаздарының өз орындауындағы ән күйлерімен бір бөлім ақындарымыздың мемлекет мерекесі байланысымен тебіреністі көңіл күйлерінен туған партия отанды жырлаған жыр шумақтары. Қалекей, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз.
1: Отаным, бақытым, Бәтегүл Мәукен қызы. Ұлы отан, баспанамсың ордалы, 56 ұлттың нағыз қормалы, шартарапқа нұрын тегіс таратқан теңдесіз күш ұлылығың, олдағы тосын апат келгенде қиын күн, мейір төктің әз халқыңа елдің, елім тыныш, жұртым аман баяшат демеуінде компартия ұйымның. Саясатың жан сүйінер шуақты, бай бақытты, халқым қандай қуатты, тұғырыңнан тілеп ұшқан қыранмын, арқалаған асқақ арман мұратты, қол жеткізген жеңісіме аңсаған, қуанышым бар табысым тән саған, миллиардты кенелдірген бақытқа сенің дарқан пейіліңе тамсанам. Мәпелеген анашымсың сен менің, аяладың, алақанда тербедің, үмітіңді ақтау үшін аянбай, жыр жолында нардың жүгін теңдедім. Ұлы отан, ардағым деп танимын, бақытысың, қорғанысың әрейдің, өзің үшін қаламымды қару ғып, жігерімді намысыма жанимын. Озып кеттің әлемдегі елдерден, ұрпақтарың жаңа ғылым меңгерген, мен бақытты ұланымын жоңқаның әлдейлеген бесігінде тербелген. Уа, отаным, алтын орда баспанам, сенде жатыр арман шыңым баспаған, бойға қуат, ойға дарын сыйлайтын қызыл туым жүректегі асқаған. Мереке күн, шат көңілдер гүл ашсын, ән жырымыз халықтасын, қырассын, құтты болсын, мерекесі елімнің, олы жоңқам, тойын тойға ұлассын.
0: Әбікен Қалымбайұлының орындауында өз әні «Самғай бер, ұлы

0: отанды жырлаймын. Жайна Қалиби қызы. Бақытты заман үкілі ұрпағымын. Реформа ізгілік чырқар жырын. Құрылтайдың сыйлаған рухымен ынтымақты жырлайын ұлт қадырын. Жер көркем елімнің даласы бай. Ынтымағы күн сайын жарасы бай. Миллиардты тең көрген баласындай алып жұқа ардақты анашымай. Халықтың тұрмысы жақсы бүгінгі күн, шұғылалы күн сүйген түңілдігін, нарт қызыл ту желбіреп көгімізде, отан ана шырқаймын асқақ жырын. Ұлы жоңқа чырқалып астағаны, бүкіл елді тура жолға бастағаны, кереғарлық көзғарас ойлағандар заң арқылы қара жер жастанады. Абзал дүзім арқылы бас қарады, айырады ақиқат ақ қараны. Орнықтылық жасасын елімізде, отан әні ұрпақтар жаттағаны. Орнықтылық жасасын елімізде, отан әні ұрпақтар жаттағаны.
1: Сламбек Ошанбайұлының күйі Дархан Дәуір. Шағын оркестрде Манас ауданының музыканттары. Оркестрлестірген Қуаныш Баймұратұлы.

Қадірменді тыңдарман, еліміздегі 56 ұлттың бірі қазақ халқы кір жуып кіндік кескен туған халқы ғасырлар бойы мекендеп, көз қарашығындай қорғап келе жатқан жерді ата мекен, отан деп ерекше қастерлеген. Халқымыз ұрпақтарын отаны мен халқының атақ даңқына кір келтірмеуге тәрбиелеп отырған. Мұны ақындарымыз шақыс жырларына қосса, әнші композиторларымыз әсем әуендер арқылы жеткізген. Ендіше енді кезегімізді Манас аудандық өнерпаздардың қаламынан жыр болып төгілген, ән болып қалықтаған туған жер, ата мекен туралы әндермен бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Туған жер сағынышы. Өлеңі Құрманғажы Құнапияұлыныкі. Музикасы Сарқытқан Әділұлыныкі, орындаған Кенжеғазы Бәтерұлы.

Еркінбек Бекбайұлының әні «Мамыражай Манасым». Орындағандар Санат Алымзатұлы, Серік Шотанұлы.

елдіктің биіктеген шаңырағы, осы күн отан тойы дабыралы, тербетіп ұлы қорған іші сыртын, жұңғаның асқақтады ән ұраны деп Мейрамбек Әшімханұлы жырға қосқандай, ұлы отанымыздың бүгінгідей қолға жеткен табыстары әрине сары саясат пен дана басшылықтың арқасы, әрі отанымыздың әр саласында ерінбей еңбектеніп, өндірістің бірінші шебінде жүрген еңбекқор әр ұлтыландармен жарға құлағы жастыққа тимей, өз қызмет орнында табан аудармай тер төгіп келе жатқан жансебіл жандарымыздың арқасы. Негізгі сатыдағы қырқыстақтарымыздағы егінші малшыларымыздың арқасы, қарормандай халқымыздың береке бірлік пен игілік жаратуының арқасы деп білеміз. Сонымен мемлекет мерекесінің мерейіне шомған күндеріңіз көңілді болсын. Ұлы отанымыздың туған күнгі ән домбыра бағдарламамыздың мемлекет мерекесіне арнайы дайындаған екінші бөлімі осы арада аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы, ертең ән домбырада кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: көркен әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.

0: түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
2: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Чуң Яң Ренмин Гуанбо Дентай, Минзу Гуанбо.
5: Шешоу Син Шидай, Фэнчин Син Чэнчэнг. 新时代，新征程，新伟业。
4: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
6: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
3: 第十三讲，先锋队与中华民族独立解放，1919年至1949年，中国共产党一经诞生，就把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴确立为自己的初心使命。100年来，中国共产党团结带领中国人民进行的一切奋斗、一切牺牲、一切创造，归结起来就是一个主题：实现中华民族伟大复兴。习近平。1919年五四运动爆发至1949年中华人民共和国成立，是中国近代史中的新民主主义革命时期。1921年七月，中国共产党诞生，这是中国历史上开天辟地的大事变。中国共产党始终把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴作为自己的初心使命，以马克思主义为指导，扎根中华文明，推进马克思主义中国化、时代化，把阶级性与民族性相结合，把民主革命与民族革命相结合，把现代国家建构与中华民族共同体建设相结合，团结带领各族人民共同奋斗，共同缔造了新中国。中国共产党深刻改变了近代以后中华民族发展的方向和进程，深刻改变了中国人民和中华民族的前途和命运。在中国共产党的领导下，各族人民追求民族独立与人民解放，血流到一起，心聚在一起，不断强化中华民族整体意识，推动中华民族从自在走向自觉。在这一时期，中国的政治、经济、社会、文化等领域发生了一系列巨变，营造了各民族交往、交流、交融的独特历史环境。但是，中国半殖民地、半封建的社会性质，并未根

中国正在用自己的方式实现现代化。中国式现代化，用中国的方式加油干。

0: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында батылдық пен дәуір атойшысы болып, ынтымақ күшін топтады тақырыбындағы хабардың екінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Батылдық пен дәуір атойшысы болып, ынтымақ күшін топтады. Төраға Си Цзиньпиннің Индияның жаңа Делиіне барып, бір-екі селдері басшыларының 18-ші ретке дидарласуына қатынасқандығы жөнінде естелік. Күздің күшті лебі ескен Джунгоның Бейжіңінен жаздың шіліңгір ыстығы әлі қайта қоймаған Индияның жаңа Делиіне келді. Нық қадам тастаған ірі елдік дипломатия Канг өзені жазығында жаңа бір айқын таңба қалдырды. 9-шы айдың 12-ші күнінен 13-ші күніне дейін Индия зұңлиі Модидің ұсынысымен төраға Си Цзиньпин жаңа Делиге барып, бір-екі селдері басшыларының 18-ші ретке дидарласуына қатынасты. Осы ретке басшылар мәжілісіне өзіңіз келіп қатынасқаныңызға ерекше алғыс айтамын. Моди зұңли төраға Си Цзиньпинге былай деді: «Мен Джунго жақтың Индияның бір-екі селдерінің төраға елі міндетін өтеген кезде көрсеткен қолдауы мен көмегіне шын жүректен алғыс айтамын. Ұлы өзгерістер жарыққа шыққан дәуірдің үлкен сахнасында Джунгоның күші маңызды орында тұрады. Бір-екі селбестігі 20 жылда үдіре алға тартты. Бұл үлкен бір-екі селбестігінің тарихи борышы жөніндегі айқын нұсқау саналады. Тарихтың дұрыс шағында мызғымай тұрып, батылдықпен дәуір атойшысы болып, халықаралық тәртіптің анағұрлым әділ, үйлесімді беталысқа қарай дамуына жетекшілік етіп, адамзат тағдырласы ортақ тұлғасын құруды қол ұстаса ілгерілету керек. Қазаннан Тенджинге, онан жаңа Делиге дейін, бұл Джунго мен Индия екі ел қатынасының орнын тағы бір рет тұрақтандыру. Қарсылас емес, қайта селбестік серігі, бір-біріне қауіп емес, қайта даму орайы. Орта Азиядан Орта Шығысқа, онан оңтүстік Азияға дейін, бұл қалың өркендеп келе жатқан елдердің ынтымағы селбестігі жөніндегі берілген салтанатты жариялау саналады. Жер шарының оңтүстігінің ынтымақтасу

өзін әлбеттендіру жаңа тарауын бірге жазу керек. Төңірекпен көп жақты бір тұтас жоспарлап, қазіргі мен болашақты көздеді. 24 сағатқа жетпейтін уақыттағы жаңа Делидегі сапарында Жунго мемлекет басшысы дипломатиясы жоспар жасап, айбынды жоба жөнінде толғанып, үлкен бірекіс селбестігін қол ұстаса ілгерлету, адамзат тағдырласы ортақ тұлғасын құруды ілгерлету дәуір жауапкершілігін әйгіледі. Жер шарының оңтүстігінің ынтымақтасып өзін әлеуеттендіруінің нақты жолы бірге гүлдену жолын нұрландыру. Екі топтық сурет жер шарының оңтүстігінің ынтымақтасып өзін әлеуеттендіруінің нақты бейнесі. 9 айдың 12 күні және 13 күні БРИКС елдері басшыларының 18 ретке дидарласуының 1-2 кезеңдік мәжілісі кезінде төраға Ши Цзиньпин мәжіліске қатынасқан басшылармен жеке-жеке топтық суретке түсті. Біреуінде БРИКС елдеріне мүше елдер, енді біреуінде БРИКС елдеріне мүше елдер, серіктес елдер, сыйлы қонақ елдер және халықаралық ұйымдар бар. Жер шарының оңтүстігі топтық еңсе көтеріп, дүние жүзінің көбейектенуін ілгерлетудің шешуші қозғаушы күшіне айналды. Дәл осы сәтте жанды да жалынды бейне жарыққа шықты. Оқсас тарихи кешірмелер, оқсас даму талап тілектері, қарайлас халықаралық селбестік ұстанымы. Төраға Ши Цзиньпин кезінде терең сүйіспеншілікпен БРИКС механизмі алғаш құрылған кезден бастап, базары жаңадан гүлденген елдердің және өркендеп келе жатқан елдердің тағдырымен тығыз байланысты болды деген болатын. Жер шарының оңтүстігіндегі бірінші шеп, жаңадан гүлденген базар және өркендеп келе жатқан елдердің бірлесіп өзін әлеуеттендіруінің үлгісі. Бүгінгі таңда дүние жүзіндегі ең ықпалды жаңадан гүлденген базар және өркендеп келе жатқан елдердің селбестік тұғыры. Жунго БРИКС селбестік арқылы жер шарының оңтүстігінің зор дамуына жетекшілік етіп, БРИКС елдері мен жер шарының оңтүстігіндегі қалың елдің ынтымақ күш арқылы адамзаттың ортақ құтырысын арттырды. БРИКС елдерінің жер шарының оңтүстігіндегі қалың елдің алдына қойылған екі дәуірлік тақырыпқа Жунго байыптылықпен жауап қайтарды. Қайткенде жер шарының оңтүстігінің күшін зорайтып, оның халықаралық істерде белсенді, орнықты, ізгілікке талпынатын ұрылын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіруге болады. Халықаралық заң мен басқаруды бірге қорғау, көп жақтылық туын биік ұстау, халықты өзі кеткен даму идеясына табанды болу, қауіпсіздікті басқаруды қол ұстаса ілгерлету, төраға Ши Цзиньпин алға қойған төрт түрлі Жунго қуаттамасы дәуірдің даму ағымымен тығыз байланысып, адамзаттың алға басу ауқымын игеріп, жер шарының оңтүстігіндегі елдердің ортақ тілегіне сай келіп, жер шарының оңтүстігінің халықаралық ықпалы мен ереже жасаудағы сөз билігін күшейтуге ұтымды жол көрсетті. Қайткенде БРИКС нақты істер селбестігінің негізін бекемдеп, үлкен БРИКС-тің зор іскерлік көрсетіп, зор дамуды жүзеге асыруына мүмкіндік жасауға болады. Жасанды зердені ашық қайнарлы кат бойынша жалпыға тиімдету бастамасы, сауда қаржы қосуды қолайландыру бастамасы, цифрлы кәсіп саласы селбестігі бастамасы, зерделі жасау селбестігі бастамасы, ғылым технология арқылы дарындыларды тәрбиелеу бастамасы, төраға Ши Цзиньпин жариялаған Жунго бастамасы БРИКС елдерін бетке алып, жер шарының оңтүстігіне тіпті де тиімділік жасап, дәстүрлі кәсіп салаларының дәрежесін жоғарылатуға, жаңадан гүлденген кәсіп салаларын дамытуға, болашақ кәсіп салаларын орналастыруға күш салып, жаңадан гүлденген технологиялардың бірге гүлдену жолын нұрландыруына мүмкіндік жасады. Бір арада бас қосып, ұлы жоспарды бірге ақылдасты. Төзімді жасампаз, селбескен және баянды БРИКС құрусында дидарласу негізгі тақырыбының ағылшынша сөздерінің бас әріптері дәл БРИКС механизмінің ағылшынша атауы БРИКС-ті құрап, жер шарының оңтүстігінің көкейтесті даму талап тілектерімен сәйкес келді. Дидарласу әредігінде мәжіліске қатынасқан көптеген мемлекет басшылары мен халықаралық ұйымдардың жауаптылары өздері келіп төраға Ши Цзиньпинмен әңгімелесті. Екі жақты қатынас, БРИКС селбестігі, халықаралық жағдай. Мүмкіндіктің бәрінен пайдаланған шоғырлы ықпалдастық халықаралық қоғамның, әсіресе жер шарының оңтүстігіндегі елдердің Жунго мен селбестікті тереңдету күшті тілегін жеткізіп, Жунго жобасының Жунго орайының кең көлемді баурау қуатын әйгіледі. Жер шарының оңтүстігін көңіл төріне қойып, жер шарының оңтүстігіне тамыр тартып, жер шарының оңтүстігіне қуат үстеді. Жунго жобасы жасампаздыққа табан тіреді.

0: Жұңғы бір-екі селдерінің жасанды зерде ашық қайнарлы кат арналы өңірін алдымен құрады. Жұңғы бір-екі селдерінің ерекше экономикалық район құру бойынша серіктестік қатынасы орнатуын ұсыныс етеді. Жұңғы бір-екі селдерінің цифрлы кәсіп саласы бұл тұғырын құруды ілгерілетеді. Жұңғы бір-екі селдері инженер баулу одағын құруды ұсыныс етеді. Жұңғы бір-екі селдерінің жастардың ғылым технологияда жаңалық ашу, ауыз күйіс жасау жоспарын атқарады. Екінші кезеңдік мәжілісте жарыланған нақты шаралар, оған бірінші кезеңдік мәжілісте алға қойылған бір-екі селдерінің жасанды зерде арқылы жаңаша өнеркәсіптендіруге қуат үстеу дәріптемесі, парасатқа, жаңалыққа бет алған кешенді шара қосылып, жер шарының оңтүстігінің жаңа кезекті ғылым технология төңкерісі мен кәсіп саласы өзгерісінің толқынына ішкерлей атсалысуына жаңа жол ашты. Әрі өзі жақсы өмір сүру, әрі басқалардың жақсы өмір сүруіне мүмкіндік жасау керек. Жұңғы жобасы бірге болуға күш салады. 15-ші 5 жылдық жоба әрі Жұңғының өзіндік даму жобасы, әрі дүние жүзіне бет алған селбестік тізімі. Төраға Ши Цзиньпиннің дидарласу кезінде сөйлеген сөзі Жұңғының дүние жүзіндегі әр елмен қол ұстаса осы замандандыру жолымен ойдағыдай жүретін рейлдік тарқандығын тағы бір рет әйгіледі.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жұңғы командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我庄严宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Мен Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
16: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
17: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
18: Чанхэ ланьюэ, чулун танхуо, сихэ чуры, бэйдоу чилу, тянхэ аңлу сенчэн. Во бо кунгэн кэшуэ, кунгэн гишу, кунгэн ингун, чэнмен тайхуо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйконго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас дәурен.

Сәлеметсіздерме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында үйіңде жұмыс орның бар ма тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде балаға эмоциялық құндылық сыйлаудың 7 түрлі тәсілі тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында жұбайлар тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Үйіңде жұмыс орның бар ма? Мақаланы аударған Өркен Ақбердіұлы. Үйімде бір жұмыс үстелі бар. Мұнда отырғанда қызметке қатысты істерді ғана істеймін. Егер ғаламтор беттерін ақтаруға, немесе кино көруге тура келсе, өзімді үйдің өзге жеріне шылжуға көндіремін. Мәселен, қонақ бөлмесіндегі креслоға барамын. Жұмыс үстелінде отырғанда ойын тамашаға берілсем, бұл үстелдің қызметтік жұмыс шай сипаты бұзылады. Қызметке арналған енді бір жұмыс орным – жұмыстық компьютер. Іс жүзінде менде екі компьютер бар. Біреуі күнделікті қажетімнен шығады, енді біреуі жұмыс істеуге ғана арналған. Жұмыстық компьютерде қызметтің кәдесіне жарайтын жұмсақ бөлшектер ғана тұрады. Оны ашқан кезімде жұмысты бастауға іштей дайын тұрамын. Демек, жұмыс шай деп отырғанымыз, еркеннің ермегі емес, қайта дағдылы жұмысқа жетектейтін арнаулы әрекет аясы.

дағды адамға туралау психикалық аңсар сыйлайды. Бұл аңсар дағдылы әрекеттің буынын бекітеді. Адамның мәлім аяда істеген істері не ғұрлым мүлткісіз, баянды болса, осы аядағы жұмысшайдың берекеті сонша сүбелі болады. Ендеше үйдегі білім үйрену мен жұмыс жүргізуге арналған шағын жұмысшайды мен сияқты баптай білейік. Мүбәда осы жұмысшайдың ішіне көңілге шабыт сыйлайтын сөздерді жапсырып қойсаң, оның шекарасы мен дерегі санатын да тіпті зор көмегі тиеді. Осылайша үйдегі үйрену үрдісі осы көңіл сергітер жұмысшай аясынан ойып орналатын болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда,

0: жігерім тасқындайды.
1: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
4: Мо жаңен шеші, сүзер

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Балаға эмоциялық құндылық сыйлаудың жеті түрлі тәсілі. Мақаланы аударған Жанар Мамырқанқызы. Мәлім профессорлар былай деген. Эмоциялық көңіл-күй құндылық тек біреудің танымалдығын ғана емес, сонымен бірге қарым-қатынастың сәттілігін де анықтайды. Әсіресе отбасында оң эмоциялық құндылықтың болуы отбасының болашағына үлкен әсер етеді. Көп жағдайларда балалар құрғақ үгіт ұсыныстан көрі ата-анасының эмоциялық құндылық сыйлауын қажет етеді. Баланың есеюі барысында оларға эмоциялық жақтан қолдау көрсетіп, бүкіл отбасында оң энергия тарату арқылы ғана балалардың денсаулығы мен рухани дамуына жақсы ықпал етуге болады. Төменде балаға эмоциялық құндылық сыйлаудың жеті түрлі тәсілі жөнінде ой бөліспекпін. Шүйіркелескен кезде аз сөйлеп, көп тыңдау. Адамға терең әсер қалдыратын мынадай бір әңгіме бар. Бір күні бір ананың кеңірдекшесі қабынып, сөйлеуі қиынға түсіпті. Ұлы мектептен тарап келген соң жәбірлене шешесіне өзін мұғалымы сындағандағы кешірмесін айтып шағыныпты.

Шешесі оны жұбатпақ болғанымен тамағы ауырып, тек үнсіз тыңдауға мәжбүр болыпты. Ойламаған жерден ұлы көңіліндегісін ақтарып болған соң шешесінің үнсіздігіне үмітсізденбестен қайта «Шеше, рахмет сізге. Бүгін менің осынша көп сөзімді мұқият тыңдағаныңызға мен үздік сөз құлшынамын» депті. Мұны естіген шешесі сілейіп тұрып қалады. Өзі бір ауыз сөз айтпаса да ұлының алғысы мен мойындауына ие болғаны қалай. Шынара адамдар ғана жүретін жол атты кітапта тыңдау, назарды қарсы жаққа аудару, махаббаттың нақты бейнесі деп жазылған. Баламен бірге болғанда көп санды ата-ана үнсіз отырып, баланың көңіліндегі сөзін естуді қаламайды. Алайда баланың шынайы аңсайтын түсінісуі, көзқарастың алмасуы емес, қайта көңілдің тоғысуы. Сіз балаға өз ойын айтатын орай жаратқаныңызда, баланың біздің ойымыздағыдан артық үздік екенін, әрі баламен арамыздың тіпті де жақындай түскенін байқаймыз. Сындауға, тойтарыс беруге асықпай, тыныш отырып тыңдап, баланың ойын түсінгенде олардың озық жағын байқай аламыз. Тату тәтті өту де көп мақтап кінәлауды азайту. Жасөспірімдер айтады, әмбебап бағдарламасында бір кішкене ұл бала сахнаға шыға сала өзінің көңіліндегі мұңын шағып, шешемнің мені ұрысқанына 11 жыл болды дейді. Әсілі бұл бала ес білгеннен бастап шешесі оны өте аз мақтайды екен. Басқалар ойыншығын тартып алса, шешесі керісінше оны кеңемессің деп кінәлайды. Сабақтастарымен төбелесіп қалса, шешесі ақ қарасын айырмай, оны күн теріске шығарады. Емтиханнан жақсы нәтиже жаратып, шешесінің мақтауын күткенде, шешесі суық райды «е» деп қана жауап қатады. Ұл бала қасіреттене былай дейді. «Бір шоқ күлді, егер сен әр күні янаттасаң, оның қурауын тездетеді. Мен де күндердің бірінде төз алмай, өздігімнен қурап қаламын ба» деп қорқамын. Мәлім бір психолог былай деп атап көрсеткен. Ата-ананың соққысынан туылатын зардап тек сол сәттегі жағдай ғана емес, ол уақыттың өтуі мен бейне ине сияқты перзенттерінің жүрегіне терең қадалады. Мадаққа ие болуды көксеу адамның тума қасиеті. Балалар тіпті де солай. Бір ауыз мақтау сөз баланың бүкіл өміріне ықпал жасайды. Ал нағыз парасатты ата-ана құм қиыршықтар арасынан меруерт іздеп, баланың жарық нүктесін байқайды және мойындайды. Балаға көбірек нақты шынайы түрде баға бергенде де, бала өзіне сенім артады. Қарым-қатынас барысында көбірек қолдау көрсетіп, соққы беруден сақтану. Суретші Сәйджүджүн ертеде баласына былай деген екен. «Сен қанша көп қателік өткізсең де, бәрібір сенің менің балам екенің өзгермейді. Егер сен бірер қателік өткізсең, немесе менің бір жақтылы етуімді қажет етсең, алдымен маған айт. Тек төменгі шекке жетпесе, мен саған көмектесемін». Кейбір ата-аналар үнемі бала қателік өткізгенде, тек таяқ жесе ғана есінде қалып, екінші қателік өткізбейтін болады деп ойлайды. Бірақ бала жөнінен ол одан сабақ алғанның орнына қайта атана мені жақсы көрмейді деген қорытынды шығаратынын білмейді. Ұнамды жақтан басқару атты кітапта былай деп жазылған. Он неше жастағы баланың көңілін ұтудағы ең жақсы амал тату, табандылық, құрмет ету позициясында тұрып, баланы түсіну, қолдау, оның ар намысы мен тәуелділік сезімін табуына мүмкіндік жасау. Бала ата-анадан көмек сұрағанда, немесе әңгімелескенде, олардың көксейтіні көңіл-күй жағында қолдауға ие болу. Әсте янаттап ұрып-соғу емес, тек баланы шартсыз қолдап қуаттағанда ғана оны дүниеде табан тіреп тұралатын жігер мен батылдыққа ие етуге болады. Серік болуда сабырлы болып, немқұрайлықтан сақтану. Халық газеті кезінде мынадай бір топ суретті мақала жариялаған. Балаға қанша уақыт серік болатыныңды есептеп көрдің бе? Адамның орташа ғұмыр жасы 75 жас деп есептегенде, адам өмірі шынында 900 ай ғана болып, бұл бір парақ әйсі қағазға 30 көбейтілген 30-дық кесте сығанымызбен барабар. Әрбір шақпағы бір айға уәкілдік етеді, ал баланың қаршадайынан ержеткеніне дейін біздің оларға серік болатын уақытымыз іс жүзінде өте шекті. Оқымысты Сүйіншәннің айтқанындай, туыстық қатынас ол тағдыр, сондықтан сөз жоқ бас қосатын сәттерді қастерлеу керек.
Өйткені келесі өмірде біз сағынсақ та, сағынбасақ та ендігәрі кездеспейміз. Алайда серік болу ауызға алынса болғаны, көптеген атана өзінің уақыты жоқ екенін айтады. Іс жүзінде атананың балаға серік болуы уақыттың ұзын қысқалығында емес, қайта сапасының жоғары төмендігінде. 20 жыл бойы үймайлап отырып, үш үздік бала тәрбиелеп шыққан бір жұп атана әлі естеріңізде ме? Олардың кірісі мардымсыз болғанымен, балаға жоғары сапалы серік болудан бастан аяқ уаз кешпеді. Соңында олар үлкен ұлын әскери мектепке оқуға аттандырса, кіші ұлын Чинхуа дәшесіне оқуға түсірді. Қызы Харбин өнеркәсіп дәшесінде докторлық оқыды. Сондықтан әдетте арнаулы уақыт шығарып баламен бірге кітап оқу, дене шынықтыру, саяхаттау сияқтылармен айналысқанда, балаға әке-шешенің мейірін сезіндірумен бірге баланы тіпті де үздік етіп тәрбиелеуге болады. Үйрену жөнінде көбірек жетекшілік етіп тәрбиені азайту. Жазушы Ли Сяолай мынадай бір шынайы әңгімені айтып берген еді. Бір жолы ол бір досының үйіне қонаққа барғанда, досының екі баласының біреуі сапаның үстінде қолфон ойнап жатқанын және біреуінің торап әңгімесіне құмартып қалғанын байқайды. Бұған ыңғайсыздана күлген досы, балалар жөн білмейді дейді. Ли Сяолай оған күле, әдетте өзің де үйде телефон құшақтап жатасың, не сыртта қонақта боласың солай ма дейді. Досы басын изеп мойын сал болады. Кейін Ли Сяолай оған бір гитара әкеліп беріп, сөзсіз балалардың алдында көбірек шертуін тапсырады. Бірнеше айдан кейін досы Ли Сяолайға өзінің гитар шертуді үйренгеннен бастап, балалары да телефон ойнағандарын қойғанын айтады. Сен балаңның қандай адам болуын үміт етсең, өзің алдымен сондай адам болуың керек. Әрбір бала әке-шешесінің көшірмесі. Олар әке-шешесінің әрбір сөз әрекетіне қимылына еліктейді. Бір ауыз сөзбен айтқанда, ағаш-ағаштан мәу алады дегендей, қаншалықты көп қағида болса да, әке-шешенің бір реткі үлгі болуына жетпейді. Сондықтан атана алдымен өзін түзеп, онан соң балаға ықпал жасап, баланың өз ізімен алға басуына мүмкіндік жасаса, бала табиғи түрде үздік болады. Сыртқа шыққанда көбірек кеңпейілділік көрсетіп, көңілсіздік туылудан сақтану. Мен психолог Е-Е-Яудың мынадай бір әңгімесін оқыған едім. Бір жолы ол екі баласын ертіп, жүз неше километр шалғайдағы арасанға барады. Алайда көздеген жерге жеткеннен кейін, үлкен ұлы кенеттен оған малтау көзілдірігін ұмытып кеткенін айтады. Сол сәтте Е-Е-Яудың қатты ашуы келеді. Өйткені жолға шығардан бұрын ол үлкен ұлына неше рет ескерткен болса да тағы ұмытыпты. Бұл оның титтей де жауапкершілігі жоқ екенін түсіндіретін еді. Ол әсілі үлкен ұлына мұның зардабын өзің арқала демекші болып, аузын ашқаны сол еді. Кіші ұлы одан ағасына тағы біреуін сатып алып беруді талап етеді. Бұған ол қосылмай, бір көзілдірікті екеуінің кезектесіп тағуын айтқанда, үлкен ұлының өңі бұзылып, үнсіз қалады. Мұны көрген оның тіпті де ашуы келеді. Оның үстіне әдетте базарда 20-30 юандық малтау көзілдірігі, бұл арада 68 юан тұрады екен. Ол іштей айтқандай ақ сыртқа шығып ойнау, ақшаны сұрап еткендік, шынында ақша жұмсап, жапаны сатып алғандық деп ойлайды да. Кенет бұл ойынан шошып кетеді. Өткені бұл сөзді оның шешесі үнемі аузынан тастамайтын. Әр жолы сыртқа шығып ойнағанда шешесі үнемі бір шетте тұрып жазғыратын да бір үйлі жанды көңілсіздік жайлайтын. Осы араға келгенде ол титтей де әрі-сәрі болмастан үлкен ұлына жаңадан малтау көзілдірігін сатып алып береді. Оның мұндай әрекеті отбасындағылардың көңілді ойнауына түрткі болады. Сыртқа шыққанда отбасындағылардың кішкентай ағаттығын кешіріп, ұсақ түйек пайда зиянмен есептеспеу бір түрлі таным. Онан да маңыздысы ол бір түрлі ақыл парасат. Сүйіспеншілікті бүкпесіз бейнелеп бұрмаламау керек. Арыстан патша қуыршақ фильмінде мынадай бір көрініс бар. Арыстан баласы Симба әкесінің тиім бұйрығына қарамай пілдің қабырына жасырын барады. Нәтижеде қорқаулардың қоршауында қалады. Бір тәуірі әкесі Муфайса дер кезінде келгендіктен ойламаған жағдай туылмады. Қағида бойынша айтқанда өз баласы осыншама үлкен пәлеге ұшырап, жаннан жұда бола жаздағанда әсілі әкесі оталып қопаға түсуі керек еді. Бірақ Муфайса Симбаға өзінің бүгін қатты қорыққанын, өткені Симбадан айырылып қала жаздағанын бүкпесіз айтады.
Әкесінің сөзін естіген Симбада өзінің бүгін пілдің қабырына келудегі себеп, іш жүзінде өзінің әкесі сияқты ер жүрек екенін дәлелдемекші болғанда, бірақ ол әкесінің осыған бола алаңдайтынын білмегендігін айтады. Бүкпесіз әңгімелесу арқылы әке бала екеуі ең соңында бір-бірінің көңіл күйін түсініп, Сахараның айлы кешінде асыр сала үйлеріне қайтады. Бір психолог былай деген болатын: 99% назалану адамдар арасындағы түсініспеушіліктен туылады. Ата-ана болса, баласы өздерінің ойын біледі деп, ал бала да әке-шешесі өзінің ойын түсінеді деп ойлайды. Нәтижеде ешкімде қарсы жағын түсінбейді. Екі жақ арасында қырғи-қабақтық пайда болады. Ата-ана мен бала қатынасына қарата көңіл күйді бүкпесіз бейнелеп, айтпақшы ойды ашық айтқанда мәселені анағұрлым жоғары өнімділікпен шешудің әдісін табуға болады. Торапта таралып жүрген мына бір айтылымның дәлелі бар. Баланың есейі бержетуі барысында ата-ана балаға жайлы, көңілді және орнықты көңіл күй сезімін бағыштаған сайын ата-ананы сыйлайтын эмоциялық құндылық та жоғарылайды. Керісінше, егер ата-ана қашанда балаға қайғыру, торығу және ашулану пиғылын тудыратын болса, онда ата-ананы сыйлайтын эмоциялық құндылық соншалық төмен болады. Эмоциялық құндылық көзге көрінбейді, қолға да ұсталмайды, бірақ бір баланың психикалық жағдайы мен болашағына ықпал жасайды. Ата-ана ретінде біз өзіміздің көңіл күйді сезіну қабілетімізді үздіксіз жетілдіріп, балаға қауіпсіз, орнықты, жарасымды орта жаратып, баланың тіпті де байсалды өмір сүруіне мүмкіндік жасауымыз керек.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шық айбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
10: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
11: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
12: Чанхэ лан юэ, чжу лун тан хуо, Сихэ чжу ры, бэй дау чжи лу, тян хэ ао ю сян чэн. 我国空间科学、空间技术、空间应用全面开拓。
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
5: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың

Кезекте Жанар Жәлелханқызының жазған «Жұбайлар» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Өмірімізде бізге серік болған қасымыздағы жұбайымыз екен. Көптеген адамдар сен мәңгі білмейсің, ертең біз ойламаған жағдайдың қайсысы алдымен келетінін деп айтады. Егер біздің өмірімізде ең маңыздысы не десек, онда сөз жоқ махаббат деп жауап берер едім. Өйткені адам өмірінің қараңғы сәттерінде сүйіспеншілік болғанда ғана мейір шапағатты сезінуге, жұбайымыздың ең ұзақ уақыт серік болуында ғана біз арт-артынан қол жетпес табыстарға жетуге, қашанда барлық бодауды беруге болатынын, адам бойындағы күш-қуаттың тасқындап та тұтанатынын, тіпті бейтаныстың көңілін баурайтын, өзгенің өмірін құтқаратын бір ауыз жылы сөзді бөлісетін ішкі түйсігіміздің өзі сол аяулы махаббаттан келетінін де сезеді екенбіз де. Содан барып жұбайлар тым жақын болып кетеді екен. Сол жұбайымызға бар құпиямызды айтып, кейде оның өзіңе күйініп тұруын көп аңсай жүріп-ақ, басқалардан көңіліміз қалып, үйге оралғанымызда, құшағымызды ашып, жұбайымыздың кеудесіне басымызды қойып, үнсіз ғана өзімізге сәйкес келетін жанның айналып келіп, отбасындағы жұбайың екенін сезініп, тағы бір тыныстап қалады екенсіз. Жас кезімде жұбайымның араласатын достары тым көп болды да, жұмыстан түсе сала, кей күндері үйге де ерте келместен соларға кете барса, мен жалғыз отырып оған өкпелеп те қалатынымды жұбайым мүлде білмеуші еді. Талай рет менің сөзімнен шықпаса деп жолын тосып еркелеп те көрдім. Қазір ойлап көрсем, мұқтаждықтан туындаған бір үйде жүрген жұбайыма деген сағынышым екен. Сол кездері жалғыз қалған адамдай көңілсізденіп, түннің бір уағына дейін ұйқым қашып, тіпті оны күте-күте жолдасымның қабат үйдің әр баспалдағына аттап шыққандағы аяқ дыбысынан табаны жерге тигенін санап жатып, құлпыға кілт сала бергенде өзім есікті ашып үлгіруші едім. Мейлі түннің бір уағында келсін, үйге оралғаны мен үшін үлкен қуаныш болушы еді. Мен онсыз өлмесімді білемін, сонда да жұбайымсыз жарымжан болып өмір сүретінімді білетінмін. Жастық шақтың жалыны бар жүрегімде өмір сүрген, мәңгіліктің дастаны болған махаббатыма ешкімнің тимеуін қызғанып жүріп, ғұмырыма сәуле шашатын жұбайымды бір сәт еске алу да бір бақыт екен ғой. Уақыт өткен сайын, ғұмыр берсе, қартайғанға дейін бірге жүреміз деп, әр екеуміз уәделескен қыз жігіт шақтар үнемі есіме орала беретін болып алған. Әрбір адам жеке тұлға, сүйген жарың болғанда ғана өмір тіпті де көп түске ие болатынында бүгінгі күні түсініп жеткен деймін. Жас кезіңде төсектің алдында су жеткізіп берген адам сүйген адам болады. Қартайған соң төсектің алдында тамақ беріп тұрған адам әлі де сүйген адам болады деген сөз жадымда қалыпты. Шынымен де, бір-біріне үйір кемпір шал бірін-бірі қарайды. Көшелерден, той-томалақтан, жұбайынан айырылмай, бірін-бірі жетектеп жүрген қарттарды көргенде, біз де осы кісілер сияқты қартайсақ қандай жақсы деп тәтті қиялым бүкіл әлемді шарлап, таңдана қарап қалушы едім. Сүйгеніңнің саған берген жұбанышымен терең сүйіспеншілігін ешкім баса алмайтыны тағы бар. Екі адам қуаныш жұбанышты бірге көрумен бірге, бір-бірінің азабы мен мұң мұқтажынан ортақ игіліктенсе де, адам өміріндегі ең тамаша және ең қиын сәттердің барлығы жұбайының қасында болып, өзіңмен қол ұстасып бірге болуы біздің ең мейірлі, сенімді қолдаушыларымыз екенін де мойындайсың. Махаббат күтуге тұрарлық өмір сияқты сезіле берді маған. Тағдыр мейлі қандай сый сыйласа да, кейде қиындыққа әкеп тірейді де, сені енді не істей алады екен дегендей, әр түрлі сынақтар мен шешуін шешуге ақыл ой қосуыңды төрт көзбен күтетін жандай сынай қарайтыны да бар екенін бірте-бірте түсініп жеткендеймін. Тамаша елестердің ішінен де жанымды ауыртатын күтудің бірі болғаны. Дәл жұбайымның операция бөліміне неше рет кіру барысындағы оны көп күтуім болды. Өйткені шипагердің бұйыруымен әр алуан келіспеушілік,
толу қаупы бар деген жазатайым жүз беретін ескертулерге де өз қолымды қойып, есімімді ақ қағазға жазғанымда, мен не істеп тұрмын, оны осында күтуім керек, ол сөзсіз қасыма қайта оралады деп, мұздай суық бөлімге ешқандай жанына сызат түспеген тәніне жара салуға итермелеген жандай болып, жұбайымды операция бөлімінің алдына апарып, өзіңді осында күтемін деп арпалыс ішінде тұрған көңіл күймен ең соңғы қоштасу таяғандай, қорқыныш кеудемді қысып тұрса да, бір тамшы ыстық жасты жанарыма іркіп, зорға дегенде жүзіме күлкі ұялатқан, дәрменсіз халдегі мен емес, басқа біреудей болған, құр сүлдерім қалған қатыгезде қайсар, екінші мен болып сыртта қалып қойған оның жұбайы тағы өзім болдым. Осы тұста қадірлеуге тиісті бір түрлі сүйіспеншілік, дәл осы қиындықтардың сынынан сүрінбей өтудің сыйлығы, немен белгіленетінін тек жұбайыма байланысты екенін тағы бір дәлелдеп, жалғасты күттіруге мені мойын сал етті. Өмір менің ойлағанымнан да мүлде басқа дүниелердің туындауы болса да, сәйкесушілік, үндестік арасында көзге көрінбейтін жалғыз құдірет санамда жарық шашып сәулеленіп, өзіңе бұйырған бар байлық қайта оралып, есік ашылғанда барып, мен күткен әлгі адам жұбайым болып қайта қуандырған еді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау, түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңхуа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

мемлекеттің ұлы ісін есте берік сақтау. Партияның орталық комитеті, орталық комитеттің саяси бюросы, орталық комитет саяси бюросының тұрақты комитеті жалпы тұлғалық жақтан марксизмдік саясатшылардан ұйымдасқан. Орталық комитеттегі жолдастарда күшті саяси тұжырымдау қабілеті, саяси түсіну қабілеті, саяси атқару қабілеті болу керек. Партия мен мемлекеттің болашағы мен тағдырына, халықтың түбірлі мүддесіне саятын ірістерді қай қашанда көкейінде сақтап, партияның қамын ойлау, партия үшін міндетін адай ету, партия үшін үлес қосу керек. Туы айқын түрде саясиді дәріптеп, саясида аңғарлы адам болып, демократиялық орталықтандыру тізімін өнегелікпен атқарып, партия орталық комитетінің беделімен орталықтанған бір тұтас басшылығын қорғауда ең түбірлі саяси тәртіп және саяси қағида етіп, партия орталық комитетінің шешім орналастыруларын батыл дәйектілендіріп атқарып, үнемі партия орталық комитетінің өлшемімен, үлгісімен салыстырып, идеяда, саясида, әрекетте партия орталық комитетімен саналы түрде өз көлің бірауызлықты сақтап, ағаттықтарды дер кезінде түзетіп, оны шала атқартпау, құбылтпау, өзгертпеу керек. Әркімнің өз білгенін істеп, бас-басына билік жүргізуге әсте болмайды. Келелі жағдай көзқарасын күшейтіп, бүкіл елде бір жүйе болу идеясын берік орнатып, үлкен есеп, болашақтық есеп жасауға табанды болып, майда есеп соқпай, ешқандай бақайғулыққа баспай, өңірлер мен тараулардың қызметін партия мен мемлекет істерінің келелі жағдайына тоғыстырып, өзімшілдіктен, бытырандылықтан, еркінсушілдіктен, орыншылдықтан саналы сақтану және оған қарсы тұру керек. Жергілікті жағдайға мүмкіндігіне қарай істеп, өздерінің іш жүзінігімен тығыз ұштастырып, ми жұмсап, ырықтылықпен жұмыс тындырып, батылдықпен міндет өтеп, қызметті жасампаздықпен өрістетіп, партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларының тиянақтануын нәтижелі болуын шынайы орындап, құр айғай салу, қалпын құратпай көшіріп қолдану, керенаулықпен төтеп беру сияқты нашар нысайларды батыл жою керек. Партия 20-шы құрылтайында белгіленген нысана міндеттерді жүзеге асыру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 23-ші күні Іздену журналы 2023 жылғы 1-ші сан. Орталық комитет саяси бюросындағы жолдастары жүйе көзқарасын бастамашылдықпен күшейтіп, саяси деңгейді жоғарылатып,

0: ұлы күресті, ұлы инженерияны, ұлы істі, ұлы арманды тұтас менгере білуге шебер болуы. Бесті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас жоспарлап ілгерілетуге, төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкесті ілгерілетуге шебер болуы керек. Бүкіл ел бір тұтас жүйе идеясын берік орнатып, саналы түрде келелі жағдайда әрекеттеніп, шағын қисынды үлкен қисынға бойсындыруға, жергілікті орын мүддесін мемлекеттің тұтас тұлғалық мүддесіне бойсындыруға табанды болып, стратегиялық ой жүгірту, тарихи ой жүгірту, диалектикалық ой жүгірту, жүйелік ой жүгірту, жаңалық аша ой жүгірту, заңдық ой жүгірту, соңғы шектік ой жүгірту қабілетін үздіксіз жоғарылатып, түрлі істерді шын мәнінде көрегендікпен ой елегінен өткізу, жалпы жағдайлық тұрғыдан жоспарлау, тұтас тұлғалық жақтан ілгерілету керек. Үлкен есеп жасауға, ұзақ болашақтық есеп жасауға табанды болу, ұсақ есеп жасамау, бақай қулыққа салынбау, жекешілдіктен, бытыранлықтан, еркінсушілдіктен, орыншылдықтан батыл сақтанып, және оған қарсы тұрып, бір өңірге даңқ әперумен қатар жалпы жағдайды жақсарту керек. Орталық комитет саяси бюросының демократиялық тұрмыш жиынында сөйлеген сөзі. 2022 жылы 12 айдың 26-27 күндері, Халық газеті 2022 жылы 12 айдың 28 күні. 4. Жалпы жағдайды жаппай меңгеріп, әр жақты сәйкестіретін партия басшылық түзімі жүйесін ақаусыздандыру. Партия біздің түрлі істеріміздің басшылық ұйытқысы. Бұрынғылар шартарап әуендес, жу-жу жері тамырлас деген екен. Заманымыздағы жұңғода партияның басшылығы болмаса, бұл орындалмайды. Орталық комитет, орталық комитеттің саяси бюросы, орталық комитет саяси бюросының тұрақты комитеті партияның басшылығы етуінің шешім жасауының ұйтқысы. Партия орталық комитетінің шешімдерімен орналастыруларын, партияның ұйымдастыру, үгіт, бірлік сап, саяси заң сияқты тараулары дәйекті тиянақтандыруы. Халық құрылтайының, өкіметтің, саяси кеңестің, сот мекемесінің, прокуратура органдарының партия ұйымдары дәйекті тиянақтандыруы. Сондай-ақ сіз орындардың, халықтық ұйымдардың партия ұйымдары да дәйекті тиянақтандыруы. Партия ұйымдары өз ролын сәулелендіруі керек. Әрқайсы жақтағы партия ұйымдары парткум алдында жауапты болуы, парткумға қызметіне мәлімет беруі керек. Кейбір жолдастар өздерінің басқаруында қызметті өзінің тиесілі несібесі ретінде қарауға дағдыланып, өзінің басқаруында болған екен оны мәлімдеудің қажеті жоқ деп ойлайды. Басқаның сұрауында қаламайды, кейбіреу тіпті парткомның тектеуінде қаламайды. Мұндай болғанда партия мен өкіметтің айырылмауы келіп шығады. Мұндай ой дұрыс емес. Партком басшылық ұйытқылық рол атқарады. Әрқайсы жақтар парткомға келелі қызметтер мен келелі ахуалдарды саналы түрде мәлімдеп, парткомның бір тұтас басшылығында өз міндет жауапкершілігі көлемінде қызметтерді барын тапелімен ойдағыдай істеу керек. Мәлімдесе оның пайдасы көп, көп болып ақыл қосып, көп болып күш шығаруға, істі тіптере жақсы істеуге болады. Өңірлердегі тараулардағы парткомдар, партгруппа, партия орталық комитетіне қызметінен мәлімет беруді күшейту керек. Бұл да бір қағида. Партияның ұйымдық тәртібін қатайтып, ұйымдық тәртіпті күшейтейік. 2014 жылы 1 айдың 14 күні. 18 құрылтайдан бергі маңызды құжаттардан таңдамалар 1 бөлім, орталық құжат баспасы 2014 жылғы басылымы 772 бет. Мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің, мемлекеттік кеңестің, мемлекеттік саяси кеңестің, ең жоғары халық сот мекемесінің, ең жоғары халық прокуратурасының партгруппалары орталық комитет саяси бюросының тұрақты комитетіне, орталық комитет саяси бюросына қызметіне мәлімет береді. Бұл партиямыздың ұзақтан бері қалыптастырған дәстүрі және түзімі. Партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына кепілдік ететін түзімдік орналастыру. Бұл жақтағы түзімді үздіксіз кемелдендіріп, оған саналы түрде бойсыну және ұзақ уақыт табанды болу керек. Орталық комитет саяси бюросының мәжілісінде сөйлеген сөзі 2015 жылы 1 айдың 23 күні. Келелі мәселелерден нұсқау сұрау мәлімет беру партияның маңызды саяси тәртібі. Бүкіл партия сөз жоқ келелі мәселелерден нұсқау сұрау мәлімет беру түзімін қатаң атқаруы, жалпы жағдайға саятын келелі істерді ақылдасқанда, немесе келелі шешім жасағанда, дер кезінде партия орталық комитетінен нұсқау сұрау мәліметін беруі. Партия орталық комитетінің келелі шешімдерін атқару жағдайынан арнаулы тақырыпта мәлімет беру керек. Қандай істен нұсқау сұрау мәліметін беруде белгілі көлем бар. Бірақ абсолютті емес. кейбір істер қарамаққа үлкен болмағанымен, алайда ойдағыдай бір жақты етілмесе, зор ықпал туылуы мүмкін. Сол үшін нұсқау сұрау мәліметін беру керек. Орталық комитет саяси бюросының демократиялық тұрмыс жиында сөйлеген сөзі 2016 жылы 12 айдың 26-27 күндері. Партияның барлық қызметке басшылығын күшейту талабы құр сөз, абстракт емес. Оны әр қайсы жақта, әр буында тиянақтандыру және әйгілеу керек. Партия мен мемлекеттің құрылым реформасын тереңдету арқылы барлық қызметке партия басшылық етудің дүзіліс механизм мәселелерін құрылымдық функция жағынан күш сала шешіп, партия ұзақ уақыт билік жүргізген шарт жағдайда еліміздің мемлекетті басқару жүйесіндегі партия, өкімет, армия, халықтық құрылымдардың функциялық қатынасы мәселесін шешіп, Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы сынды ең үлкен түзімдік әбзелділікті өнімді түрде сәулелендіру үшін кемелденген пәрменді түзілістік механизмдік қамтамасыздығын, берік ұйымдық негіз және өнімдік қызмет жүйесін әзірлеп, партияның мемлекет пен қоғамға басшылық ету түзімін күшейту және кемелдендіруді шын мәнінде кепілдендіріп, ұлы күрестер жүргізу, ұлы инженериялар құру, ұлы істерді ілгерілету, ұлы арманды жүзеге асыру маңызды міндет жауапкершілігін анағұрлым ойдағыдай арқалауымыз керек. Партия мен мемлекет құрылымдары реформасын тереңдетудің маңыздылығы мен көкейкестілігін жете тану керек. 2018 жылы 2 айдың 28 күні. Партия 19 құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар. Бірінші бөлім, орталық құжат баспасы, 2019 жылғы басылымы 272 бет. Партия мен үкімет қатынасын ойдағыдай бір жақты ету үшін, ең алдымен партия басшылығына табанды болу керек. Осы үлкен алғышарт астында ғана әркімге жұмыс бөлісі болады. Оның үстіне жұмыс бөлісі мейлі қалай болсын, оның шығар түйіні де, табан тірер тиянағы да партия басшылығына табанды болу және оны кемелдендіру. Жұңғы коммунистік партиясы билік басындағы партия. Партияның басшылық орны мен билік жүргізу орны тығыз байланысқан. Партияның орталықтанған бір тұтас басшылық оқуын бөліп жаруға келмейді. Партия мен үкіметті айыруды, немесе партия мен үкіметті біріктіруді жай ғана дәріптеуге болмайды. Қайта түрліше саланың ерекшелігімен негізгі шарт жағдайына сәйкесіп, партияның басшылық тәсілі мен билік жүргізу тәсілін үздіксіз жақсарту және кемелдендіру керек. Осы рет партия мен мемлекет құрылымдары реформасын тереңдетуде, жаңа дәуірде партияның жалпы беттік басшылығын күшейту, партия өкімет құрылымдарын бір тұтас жоспарлап құру, партия мен өкіметтің өнімділігін жоғарылату жөнінде терең толғаныс жасалды. Мұның күш салу түйіні, партияның барлық қызметке басшылығын күшейту жөнінде түзімдік жоба және орналастыру жасап, кейбір салалардағы құрылымы өте ұсақталған, функциясы қайталанып, қабаттасып кеткен партия өкімет құрылымдарын біріктіріп, партия орталық комитетінің кейбір шешім жасау, кеңесу, сәйкестіру құрылымдарының іс басқару құрылымдарын өкімет тарауларында құрып, айтылмыш партия өкімет шекшегарасын бұзып, оқсас істі бірігіп істеп, партияның басшылық қуатын күшейтіп, өкіметтің атқару қуатын жоғарлатып, партия өкімет құрылымдарының қатынасын ретке салып, партия орталық комитетінің келелі қызметтер жөніндегі шешімдерін сәйкестіру механизмін орнату және ақаусыздандыру керек. Бұл партия орталық комитетінің бұрынғы ұнамды ұнамсыз жақтардағы тәжірибелерді қорытындылай отырып жасаған келелі шешімі. Идеяны партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен шын мәнінде бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2 айдың 28 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 218-219 бет. Партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әр жақты сәйкестіретін басшылық жүйесі бір тұтас жетекші орында тұрады, бәрін қамтиды, бәрін арқау етеді. Халық құрылтайлары, өкіметтер, саяси кеңестер, бақылау тексеру органдары, сот мекемелері, прокуратура органдары, халықтық ұйымдар, кәсіпорындар, іс орындар, қоғамдық ұйымдар, сондай-ақ қарулы күштер сияқтылары партияның бір тұтас басшылығында өз орындарын тауып, өз міндеттерін өтіп, өз жауапкершілігін адай етіп, тәртіппен сәйкесіп, орталық пен жергілікті әр дәрежелі орындар әкімшілік бұйрықтардың біркелкі, айналым іркіліссіз атқарылуының өнімді өміршеңдікке толы болуына кепілдік етеді. Партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен идеяны шынайы бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2 айдың 28 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 220 бет. партия басшылығының түзімденуін, заң мен басқарылуын ілгерілету, партия басшылығын күшейтуде болуға тиісті мазмұн. Әрі заң мен басқару құрылысының маңызды міндеті. Не үшін еліміз ұзақ уақыт орнықтылықты сақтады, балық-балық туылмады? Мұндағы ең түбірлісі біздің коммунистік партияның басшылығына бастан аяқ табанды болуымызда. Партияның басшылығы партия мен мемлекет істерінің үздіксіз дамуының алтын тіреуі. Бұл жолы негізгі заңға өзгеріс енгізуде, негізгі заңның алғы сөзінде партияның басшылық орны белгіленген негізде, біз жалпы программада Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы жұңғыша социализмнің ең мәндік ерекшелігі деп айқын белгілеп, партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әр жақты сәйкестіретін басшылық орнын күшейттік. Негізгі заңға өзгеріс енгізілгеннен кейін әр жақтың аңысы өте жақсы болды. Біз партия басшылығының түзімденуін, заң мен басқарылуын үздіксіз ілгерілетіп, партияның басшылық түзілісі мен қызмет механизмін үздіксіз кемелдендіріп, партияның басшылығын мемлекетті жаппай заң мен басқарудың тұтас барысында және әр жақтарында дәйектілендіруіміз керек. Орталықтың мемлекетті жаппай заң мен басқару комитетінің бірінші мәжілісінде сөйлеген сөзі 2018 жылы 8 айының 24 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заң мен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 223 бетті. Жұңғыша социалистік түзім қатаң кемелді ғылыми түзім жүйесі. Арқалықтық тіректік рол атқаратын түбірлі түзім. Негізгі түзім, маңызды түзім. Мұның ішінде бір тұтас жетекшілік орында тұратыны партияның басшылық түзімі. Партияның басшылық түзімі еліміздің түбірлі басшылық түзімі. Партия 18-ші құрылтайынан бері біз жұңғыша социализмнің ең мәндік ерекшелігі Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы. Жұңғыша социалистік түзімнің ең зор әбзелділігі Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы. Партияның ең жоғарғы саяси басшылық күші екендігін айқын алға қойып келеміз. Осы ретке жалпы мәжіліс мынаны баса дәріптеді. Партия, өкімет, армия, халықтық құрылымдарға, ғылым білім саласы сияқты барлық салаға және барлық жерге партия басшылық етуге сөз жоқ табанды болып, партия орталық комитетінің беделін батыл қорғап, жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әрқайсы жақты сәйкестіретін партия басшылық түзім жүйесін ақаустандырып, партия басшылығын мемлекетті басқарудың әрқайсы саласында, әрқайсы жағында, әрқайсы буынында тиянақтандыру керек. Бұл партияның халыққа басшылық етіп, төңкеріс, құрылыс, реформа жүргізудегі ең бағалы тәжірибесі. Біз әр жақтағы түзім құрылысын ілгерілетуде, түрлі істің дамуын жебеуде, әр жақтағы қызметтерді күшейтуде және жақсартуда сөз жоқ партия басшылығына табанды болып, партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеру, әрқайсы жақты сәйкестіру түбірлі талабын саналылықпен дәйектілендіруіміз керек. Жұңғыша социалистік түзімге табанды болып және оны кемелдендіріп, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетейік. 2019 жылы 10 айдың 31 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 297-298 бетті. Партияның басшылық түзімі жұңғыша социалистік түзім жүйесінде жетекші орында тұрады. Жұңғыша социалистік түзімнің әбзелділігін ойдағыдай сәулелендіре алу алмаудың тетігі, партияның басшылық түзімін ойдағыдай атқара алу алмауда. Орталық комитет саяси бюросындағы жолдастар, Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығын күшейту және қорғау жөндегі бір қанша белгілемесін қатаң атқарып, орталық комитет саяси бюросының қызмет ережесін, қызмет тәртібін, қызмет талабын қатаң атқарып, келелі істерде нұсқау сұрау мәліметін беру түзімін қатаң атқарып, партияның басшылық түзімін біздің осы өткелде қатаң атқарылуына мүмкіндік жасауымыз керек. Әмәлият мейлі күрделі жағдайға дөп келгенде болсын, әлде күрделі қайшылықтар мен мәселелерді бір жақты етуде болсын, жұмысты қатаң түзім бойынша істесек болғаны, үлкен беталыстан жаңыла қоймай, теріс жолға да түспей, бұрыс жолмен де жүрмей, саясилық беталыстық қателік өткізуден сақтануға болатындығын дәлелдеді. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтау арнаулы тақырыптық демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі 2019 жылы 12 айдың 26-27 күндері. Партияның басшылығы жан-жақты жүйелі тұтас тұлғалы болады. Оны сөз жоқ жан-жақты жүйелі тұтас тұлғалы тиянақтандыру керек. жалпы жағдайды жаппай меңгеріп, әр жақты сәйкестіретін партия басшылық түзімі жүйесін ақаусыздандырып, партия орталық комитетінің келелі шешімдермен орналастыруларын тиянақтандыру механизмін кемелдендіріп, бүкіл партияның саяси тұрғыда, саяси беталыста, саяси принципте, саяси жолда партия орталық комитетімен өскелең бірауыздылықты сақтауына шынайы кепілдік етіп, партияның ынтымағы мен бірлігіне шынайы кепілдік ету. Партия орталық комитетінің шешім қабылдау, кеңесу, сәйкестіру құрылымын кемелдендіріп, партия орталық комитетінің келелі қызметтер жөніндегі орталықтанған біртұтас басшылығын күшейту. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 5. Демократиялық орталықтандыру түзімін дәйектілендіріп, басшылық тәсілінде жаңалық ашу және оны жақсарту. Демократиялық орталықтандыру түзімі партиямыздың түбірлі ұйымдық принципі және басшылық түзімі. Партияның жасампаздық өміршеңдігін тасқындатудың, партияның ынтымағы мен бірлігін сақтаудың түбірлі кепілі. Партия 18-ші кезекті орталық комитетінің бірінші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2012 жылы 11 айдың 15 күні. Партияның басшылығына табанды болып, партияның басшылық тәсілі мен билік жүргізу тәсілін жақсартуға анағұрлым баса мән беру керек. Мемлекетті заңмен басқаруда алдымен мемлекетті негізгі заңмен басқару керек. Билікті заң бойынша жүргізудің тетігі билікті негізгі заң арқылы жүргізуде. Жаңа жағдайда партиямыз билік жүргізіп мемлекетті көркейту сынды келелі міндетті өтеу үшін партияны партия ұстабы бойынша қатаң басқаруы, мемлекетті негізгі заң бойынша басқаруы керек. Партия халыққа басшылық етіп, негізгі заңмен заңдарды жасайды. Партия халыққа басшылық етіп, негізгі заңмен заңдарды атқарады. Партияның өзі сөз жоқ, негізгі заңмен заңдар көлемі ішінде қимыл жүргізеді. Партия шын мәнінде заң шығаруға басшылық етуі, заңның атқарылуын кепілдендіруі, заңға бастамашылықпен бойсынуы керек. Астанадағы әр саладағылардың қазіргі негізгі заңның жарияланып атқарылғандығының 30 жылдығын атап өту жиналысында сөйлеген сөзі 2012 жылы 12 айдың 4 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 9 бет.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана, бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер! Бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

их сыр. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалғы радио станциясының Қалық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен «Жасасаң жұртқа жақсылық, көрмейсің өзің тапшылық» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жәудәтұлы.

Ана жылы мен бір қызметші қабылдау емтиханына қатынастым. Әуелгі басқыш жазбаша емтиханнан өттім. Бетпе-бет сынақтан да сүрінбей өттім. Ең соңғы басқышқа келгенде қызметші қабылдау комиссиясы маған орта мектеп архивіне қатысты материалдардың кем екендігін ескертіп, дереу толықтауды тапсырды. Мен оққан орта мектеп бұл арадан әлде неше мың километр қашықтықтағы аудан орталығында еді. Материал толықтауға берілген уақыт 3-ақ күн. Ең тез қатынас құралы ұшақпен барып қайтқанның өзінде екі ортада әлденеше рет көлік алмастыруға тура келеді. Үлгіріп барып қайтуым екіталай. Комиссияның мені күтіп отырмайтынында белгілі жай. Шындап сасайын дедім. Сонымен ойлап тапқан амалым тағы да ұялы телефонға жүгіну болды. Орта мектептегі сабақтастар шоғырында жағдайды айтып, аудандық орта мектепке барып менің қатысты материалдарымды алып жолдап беруді өтініп хабарлама шығардым. Ондағы ойым ертеңге дейін күтейін, қол ұшын беретін біреу табылып қалар. Ешкімнен хабар болмаса тәуекел ұшақпен барып қайтайын деген. Ертеңінде әуежайға баруға жиналып жатыр едім, ұялы телефоным шыр ете қалды. Телефон соғып тұрған орта мектептегі бір қыз сабақтасым екен. Бұл сабақтасым екеуіміз бірге оққанымыз болмаса, кезінде арамызда достық қарым-қатынас болмаған еді. Қысқасы, ол қатардағы көп сабақтастың бірі ғана болатын. Ол маған телефонда, сенің сабақтастар шоғырына шығарған хабарламаңды көріп, қатысты материалдарымды дайындап, өзің көрсеткен мекенжайға тез жолдам арқылы жолдап жібердім. Абыржыма, уағында қолыңа тиеді, үлгіресің, деді. Мен шексіз ризашылық сезіммен таңғалысымды жасыра алмай, хабар тиер-тиместен менің материалдарымды қалай дайындап, қалай жолдап үлгіргенін сұрадым. Ол менің хабарламамды көре сала дереу қимылдап, қызмет орнынан бір күнге рұқсат сұрап алып, алдымен өз көлігімен қаладан аудан орталығына барыпты. Одан біздің орта мектепке барып, одан шығып оқушы қабылдау кеңсесіне барып қажетті материалдарды алыпты. Осылайша ұшарға қанатым болмай, зәру боп отырған дүнием межелі уақытта қолыма тиіп, «Ух!» дедім ау әйтеу. Қарбалас жұмысымды тамамдағандай болған бір әредікте, қысылғанда қол ұшын берген сабақтасыма телефон соғып рахмет айттым. Сөз арасында одан, «Сен қалайша маған көмектесу ойына келдің?» деп сұрағанымда, «Үйткені кезінде сен де маған көмектескенсің», деді ол, тебірене жауап беріп. Мен ойланып қалдым. Ол бір әлдеқашан ұмыт боп кеткені сезді. Есіме түсіріп көрсем, орта мектептің 3-ші жылдығында оқып жүргенде, ол отбасылық қиыншылыққа байланысты тұрмыстық қаражаттан қысылып қалғанда, мен оған 300 иен қарыз ақша беріп, оның тамақ қаражатын төлеуіне көмектескен екенмін. Бірақ сол бір болымсыз көмегім үшін, демек қысылғанда қарыз бергенім үшін, көп жылдан соң осылайша қарымды қайтарады деп еш уақытта ойламап едім. Жақсылық жерде қалмас, ерулігі қарулы деген осы екен. Осыдан біраз уақыт бұрын бір досымның нәрестесінің дене температурасы күрт өрліп 40 градусқа дейін шығады. Шошып кеткен досым алды артына қарамай баласын орап алып көлігін айдап күйіндатып отырып шипақанаға барады. Ол баласын құшақтап балалар бөліміне жетіп барғанда бір-бір баласын құшақтап ұзыннан ұзақ кезекке тұрған адамдар легінің үстінен түседі. Ол абдырап баласының қызуы қатты өрліп тұрғанын айтып алдыңғы қатардағы біреуден орын беруді өтінеді. Ол орын бере қоймағасын тағы бір неше адамға барып, баласының жағдайын айтып, орын сұрап көреді. Бірақ ешкім ығыса қоймайды. Жұрттың бәрі асығыс, бәрі де бір-бір баласын құшақтап, тағатсыздана кезек күтіп тұр. Дағдарып тұрып қалған ол, еріксіз адамдар легінің ең соңына барып кезек күтуге мәжбір болады. Шарасыз қалып баласының жағдайынан қатталаңдаған досымның көз жасы көл болады. Дәл сол сәтте қатардың алдыңғы кезегінде тұрғандар арасынан әлдегімнің «Ли мұғалым, бер келіңіз» деген дауысын естейді. Ол асығыс басып өзін шақырған адамның қасына барғанда әлгі әйел күлімсірей тіл қатып «Бүгін кішкене қызымды тексертуге келіп едім, мен асықпаймын, кезегімді саған берейін» дейді. Өзін неге шақырғанын енді түсінген ол қайта-қайта рахмет айтып оның орнына тұрады. Ал әлгі әйел күлімсіреген беті баласын жетелеп, қатардың ең соңына барып кезекке тұрады. Бір жылдың алдында досым белгілі бір тәрбиелеу курсында сабақ өтеді. Осы барыста қатысты басшылар оған курсанттарға өтілетін орта мектеп оқулығындағы сабақтардан пысықтау жасауды жүктейді. Досым өзіне жүктелген міндетті мүлтіксіз орындап отырады. Сабақ ақырласар сәтте мынадай бір уақиға болады. Ең соңғы бір

күндік сабақтың бағасы әдеттегінен жоғары болып шығады да, курсанттардың үстеме ақы төлеуіне тура келеді. Курсанттар жапа тармағай соңғы бір күндік сабақтың үстеме ақысын тапсырып жатқанда, досымды бір апай іздеп келіп, ең соңғы бір күндік сабақтың үстеме ақысын төлеуге жағдай келмей қалғандығын, ал баласының сабақ уақытын ұзартқысы келмейтіндігін айтып жылағандай болады. Апайдың баласы курсанттардың ішінде алдыңғы қатардағы балалардың бірі еді. Досым сәл ойланып тұрады да, дереу басшылық алқасына әлгі баланың отбасылық жағдайын ескеріп, үстеме ақыны кешіруді талап етіп, өтініш жазады. Досым былай дейді: біз оқушылардың сапасына, қабілетіне қалай мән берсек, тұрмыс жағдайына да солай мән беруіміз керек. Тау айланбаса да тас айналады дейді қалыптан алыға. Сен бүгін біреуге жақсылық жасасаң, күндердің күнінде алдыңнан шығады. Міне бұл өмірдің жазылмаған заңы. Күтпеген жерден жолымыз болып, ісіміз оңға басса, біз тәлейіміз жанды деп білеміз. Бірақ ол іш жүзінде өзіміздің ұзақ уақыт басқаларға көрсеткен ізгі ниетіміздің қайтым екені ойымызға да келмейді. Қысқасы, тосын қуанышқа кенелсең, ол сенің ізгілігің үшін тағдырдың берген сыйы деп біл.

мынадай бір әңгіме естігенім бар еді. Бір күні бір жас жігіт досымен бірге көшеде келе жатса, біреу оның арқасынан жеңіл қаққандай болады. Артына қайырылып қараса, бір қыз екен. Абдыраған қыз, өте асығыс едім, ұялы телефонымның зарияты бітіп қалып еді, телефонымды бере тұршы, досыма хабарласып алайын, дейді. Жас жігіт еш ойланбастан ұялы телефонын қыздың қолына ұстатады. Қыз дереу телефон жалғап сөйлесіп болып, ризашылығын білдіріп, досы қазір келіп алып қайтатындығын айтып, басын изеп, күлімсіреп бұрыла береді. Қыз бұрылып кеткен соң досы, «Сен расында ізгі ниетті жан екенсің. Сенің орныңда мен болсам, танымайтын біреуге телефонымды бермес едім», дейді. Сонда әлгі жігіт, «Бұл бір ауызға алуға татымайтын іс қой. Мүмкін күндердің күнінде оның да маған бір пайдасы тиер», дейді. Досы басын шайқап күледі. Олар 500 қадамдай ұзап кеткенде соңдарынан айғайлаған дауыс шығады. Қараса әлгінде телефонын істеткен қыз құстай ұшып келеді екен. Қолында жігіттің азаматтық куәлігі бар. Сөйтсе ол кетіп бара жатып, жол шетінде жатқан азаматтық куәлікті тауып алып, суретінен әлгінде ғана өзіне көмек төсіп, телефонын бере тұрған жігіт екенін танып, соңдарынан қуып жеткен осы екен. Біреуге жақсылық істесең де, жамандық істесең де алдыңнан шығады. Сыйға сый, сыраға бал деген осы.

тағы мынадай бір әңгіме естіп едім. Бір күні Шаян су көбісіне түсіп кетеді. Қарт ұстаз суға қолын малып, оны алып шықпақшы болады. Ойламаған жерден Шаян оның саусағын шағып алады. Ұстаз қолын шығарып алып, қайыра көбідегі суға салады. Шаян оның саусағын бұрынғыдан да қатты тістейді. Ұстаз қолын тартып алып, қайта салады. Осылайша әлде неше рет саусағын Шаянға шаққызып жүріп, ұстаз ақыры Шаянды судан алып шығады. Сонда шәкірті ұстазынан, «Шаян саусағыңызды қайта-қайта шақсадан неге оны құтқарып алдыңыз?» деп таңғала сұрайды. Ұстазы, «Адамды шағу Шаянның табиғи қасиеті, ал жақсылық істеу адамның табиғи қасиеті. Мен адам болғандығым үшін Шаянның табиғатына қарсы шығып, оған өкпелеп өзімнің кісілік қасиетімнен айнымауым керек қой», деп жауап береді. Ақ көңілділік, қайырымдылық дегеніміз кісіні әсерлендірерлік дәрежедегі риясыз ізгі ниеттің туындысы. Қайырымдылық қарымжы тілемейтін жомарттық. Бірақ қарымжыны адам емес, шебер тағдыр қисынын келтіріп қайтарып отырады. Біреуге жақсылық жасарда пайда зиянымен санаспаңыз. Қазірше зиян тартқандай болғаныңызбен, күндердің күнінде еселеп пайда көруіңіз әбден мүмкін. Біреуге жақсылық жасарда азды көпті жапа тартуыңыз мүмкін, оған бола жасымаңыз. Болашақта сол жапаның әлденеше есесіндей рақатқа кенелетініңіз мұнда тұр. Бүгін сіз өзгеге көрінеу қол үшін берсеңіз, ертең біреу көмескіде сізге амандық тілеп отырады. Жауында қалсаң қол шатырға, қараңғыда қалсаң шыраққа зәру болатыныңдай, өмірдің әр сәтінде адам баласы әлденеге зәру боп отырады. Өз басына келген зәруліктің бәрін бір адамның ылғида өзі шешіп отыруға мүмкіндігі бола бермейді. Адам күні адам мен деген қағиданы ұстанып, өзгелердің зәрулігін шешуге дайын тұрсаң, өмірде кездескен қиындықтар тұсында өзгенің де жәрдеміне оп оңай ие болып отырасың. Мейірімді де қайырымды, ақ көңіл адал болсаң, мынау дүниенің көркемдігін сәт сайын сезіну бақытына ие боласың. Мақала соңында айтарым, өзгеге жасасаң жақсылық, өзің де көрмейсің тапшылық.

0: Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір қымбаты жоқ деп жатады.
1: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда, әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
0: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
1: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 миллиметр. Тоя тамақтанғаныңызда, асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
0: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Ортесеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
1: Мінекей қараңыз, сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
0: Қашанда талпынып, өміріңіз үшін күресіңіз.
1: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
0: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әр қашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан, өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

Алмасбек Шаймұранұлының әні «Күн төк келді отарға» орындаған Тасқын Рамазанұлы.

рухыңды оятар қасқағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында. Төлеухан Сүтбайұлының орындауында өз күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Жалған дүние.

Қадірменді тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Бүкіл ел халқы мол өнім шаттығына шомған алтын күздің арайлы таңында біз Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын қарсы алып отырмыз. Сонымен бірге биыл Шинжаң Ұйғыр Автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы, Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуаны құрылғандығының 72 жылдығы. Осы маңызды тарихи сәтте отанымыздың 77 жылдық даму өзгерісіне қайырыла қарап, Тяньшаньның түстігі мен терістігіндегі орасан зор өзгерістерге көз жіберсек, біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм медиасының ақиқат күшін анағұрлым терең сезінеміз. Партия орталық комитетінің шекара өңірдегі әр ұлт халқына деген шынайы сүйіспеншілігін терең сезінеміз. Еліміздің жалпылық мемлекет қуаты зор дәрежеде жоғарылап, экономиканың жоғары сапалы дамуы орнықты ілгерілеп, ғылым-техникада жаңалық ашудан үздіксіз қамал алып, халық тұрмысын қамтамасыз ету үздіксіз артып, кедейліктен құтылудан қамал алуда жаппай жеңіске жетіп, ауыл қыстақты гүлдендіру жаппай ілгерілеп, экологиялық өркениет құрылысының табысы көрнекті болды. Мемлекеттің даму жалпы жағдайында Шинжаң қызметі бастан-аяқ маңызды орын иеледі. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті Жоңғар ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдайды біртұтас жоспарлап, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық, дұрыс, жан-жақтылы дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мықтап игеріп, Шинжаңды заңмен басқаруға, Шинжаңды ынтымақтаса орнықтыруға, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіруге, халықты байытып Шинжаңды гүлдендіруге, Шинжаңды баянды көркейтуге табанды болып, жаңа дәуірдегі Шинжаңның дамуына айбынды жоба жасады. Мемлекет дамуының құдіретті тірегіне сүйеніп, Тяньшаньның түстігі мен терістігі тарихи дамуды қарсы алды. Негізгі құрылғылар үздіксіз кемелденіп, ерекше кәсіптер жедел ілгерілеп, оқу арту, емдеу, жұмысқа орналастыру сияқты халық тұрмыс істері әр ұлт пұқарасына тиімділік жасады. Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуаны партия орталық комитетінің мемлекетті басқарып, елді тыныштандырудағы стратегиялық орналастыруы ретінде неше ұрпақ бинтуандықтар бинтуан рухына мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, орнықтылықты қорғау, шекараны қорғау міндеті мен борышын адалдықпен атқарып, Бинтуан мен жергілікті орнының тоғысуын үздіксіз тереңдетіп, шекара өңірдің орнықтылығына, ұлттар ынтымағына, экономикалық құрылысқа берік негіз қалады. Ұлы отан шаңырағында Шинжаңдағы әр ұлт ұландары Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, анардың дәніндей тығыз үйісіп, бірге тұрып, бірге үйреніп, бірге құрып, бірге игіліктеніп, бірге істеп, бірге шаттыққа шомды. Ұлттардың араласуы, іштесуі, тоғысуы үздіксіз тереңдеді, нақтыланды. Бүгінгі Шинжаңның қоғамы тыныш, жарасымды болып, барлық жерден жалынды тіршілік лебесті. Шекара өңірге тамыр тартқан сансыз кадрлар, ғылым-техника қызметкерлері, қарапайым бұқара мемлекеттің келелі бағыт саясаттарын нақтылы әрекетіне айналдырып, ұлан байтақ жерде көрікті мекенді құлшына құрды. Бүкіл ел бойынша жаңа жүнгі құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қарсаңында біз дәуір жорығына қайырлы қарап, отан дамуының айбынды күшін бірлікте сезінейік. Енді біз Тяньшань алабына көз тастап, шекара өңірдегі әр ұлт халқының ынтымақтаса күрес жасаған әсерлі әңгімелеріне кезек береміз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, бүгінгі сұхбаттасымыз Шинжаң жазушылар қоғамының мүшесі, Шинжаң жаңа дәуір қазақ мәдениеті ғылыми қоғамының мүшесі, Құмыл аймақтық әдебиет көркемөнер қоғамының мүшесі, Жунго негіздік оқу-ағартуды зерттеу қоғамының мүшесі, ақын, жазушы, Баркөл қазақ автономиялы ауданы Саршоқы ауылы Сұлуең бастауыш мектебінің мұғалімі Еркін Бақытқанұлы. Мұнда әуелі көркем сөз шебері Еркін Бақытқанұлының барша халықтың көңілі жадыраған, жақсылық, жаңалық жамыраған Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығына арнаған жүрекжарды лебізімен ақын Еркін Бақытқанұлының азаматтық жырларын және ақынның сөзіне жазылған әсем әндерді тыңдайсыздар. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Иә, қаламгер Еркін Бақытқанұлы, көркем сөз шебері ретінде мынау барша халықтың көңілі жадыраған, жақсылық жаңалық жамыраған 77 жылға қайырыла қарап, кешегі мен бүгінді салыстыра отырып, көкейге түйген сырларыңызды ағытсаңыз.
1: Бүкіл еліміздегі жаны жаз, көңілі мәз, уайымы аз, жан дүниесі шаттыққа толған, өмірден өзіне тиісті үлесін алған, ынтымағы жарасқан, бір-біріне мейірім төгіп қарасқан, анардың дәндей ұйысқан, барлық туысқан ұлттардың мемлекет мерекесін қызу құттықтаймын. Мереке мерейлі, демалыс думанды, отаншыл халықшыл ұрпақтар кең ойлы болсын. Бұл жапа машақатқа толы ұзақ сапарды басып өткен, небір ауыр күндермен қайшылықты артқа тастап кеткен, талай жеңіске таудай табысқа жеткен, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзге асыру жолында арман сайыс жариялап, әрбір кеудеге ар намыс ұялап, бой көздікке салынбаған, жаумен дәуге жалынбаған айбыны асқақ 77 жыл. Бұл халық бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі нығайған, тамаша тұрмысы, көңілді жұмысы қамтамасыз етілген, бай бақытты баянды болған, төрт түрлігі дүние мүлігі толған, талай отаншыл опалы жастар жетілген, талай ел үшін, отан үшін туылған тарландар мен тұлпалардың тұяғы кетілген, естен кетпес, құнына ештеңе жетпес, жұрт көңілі жадыраған, жаңалық жақсылық жамыраған 77 жыл. Бұл әр ұлт халық бұқарасының тұрмыс сапасын жақсарту мен осы заманданған кәсіп жүйесін орнату мен жергілікті жағдайға қарай жаңаша өндіргіш күштерді дамыту мен ғылымның күшін техниканың ісін жетілдету мен ауыл қыстақты гүлдендіру мен қала қалашықтың бет бейнесін түрлендіру мен адал жұмысқа адал кәсіпке жұртты жұмылдырған жемісті 77 жыл. Бұл жаңа жүнге құрылған 77 жылдан бері коммунистік партия халыққа басшылық етіп, өз күшіне сүйеніп, өмір сүріп, үздіксіз күрес жүргізіп, тарихқа мәңгі өшпейтін шұғылалы жырын, даңқты дастанын жазған, алуан түсті кенін қазған, Жұңқа ұлтты ұлы гүлденуге бет алған, жарқыраған нұры, жеңіс жыры асқақтаған 77 жыл. Бұл тарихи тәжірибелерден үздіксіз ойдағыдай пайдаланып, аға буын басшылар мен төңкерістік құрбандардың алға басар жанқиярлық рухынан үйреніп, отан іргесін бекемдеп, отан шекарасын қорғап, еліміздің дүние жүзінің бейбітшілігіне үлес қосқан, ұшқары күштерді тосқан, жұңғы арман үшін күрескен, орнықтылықты, тыныштықты бүлдірген, опасыз, ойламсыз, тұрлаусыз, жау күштерімен тірескен, отан үшін, халық үшін өзімізді арнаған, жан жүйеміз жайнаған, күрес рухын тасқындатқан 77 жыл. Бұл кедейліктен құтылдырудың, дөңгелек дәулетті қоғам құрудың шайқасында жеңіске қол жеткізген дүние жүзіндегі ең көлемді, ең абзал, ең тиімді, ең озық оқу-ағарту жүйесін жүзге асырған, оқу-ағартуда құдіретті ел құру нысанасына табанды болған, түрлі түсті қоғамдық қамсыздандыру, емдеу барысындағы түрлі түсті қамсыздандыру, сауда барысындағы түрлі түсті қамсыздандыру, қатынас барысындағы түрлі түсті қамсыздандыру, мал-мүлік қарттық, құмырлық қамсыздандыру жүйесін құрып жалпыластырған, халық тұрмысын барынша жоғарылатқан, дүние жүзіндегі екінші экономикалық ірі елге айналған, жоғары сапалы дамуды орнықты ілгерілеткен, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жеделдеткен, дамытқан 77 жыл. Бұл ғылым, техника, мәдениет, өркениет, өнер, білім, дене тәрбие, спорт, түрлі қатынас, құрал-сайман, құрылыс, жол, кен, ғарыш, квант, жасанды зерде сияқты алуан салаларда үздіксіз келелі табыстарға, тұңғыштарға қол жеткізген, жаңалық жасампаздық ашу қабілеті үздіксіз күшейген, бейбіт даму жолына табанды болған, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын ілгерілеткен, халықаралық ықпал ынтымақ селбестік күшін жоғарылатқан партия 20-шы кезекті орталық комитетінің 3-ші жалпы мәжілісі реформа жасау, есік ашу туын биік көтерген, адамзат өркениетінің жаңа формасын жаратқан, бүкіл елдің назарын өзіне қаратқан даңқты 77 жыл. Бұл кешеден бүгінге дейін Жұңғу коммунистік партиясы бас болып, партиямыздың үздік басшы жетекшілері жауапкершілікті батыл арқалап, формашылдықтан, төрешілдіктен, жемқорлықтан, екібеткейліктен қатаң сақтанып, басшы Си Цзиньпин жолдастың жаңа идеяларын, жаңа көзқарастарын, тың тұжырымдарын, мәдениет идеясын, жасампаздық идеясын, саяси идеясын, пәктік идеясын, экологиялық өркениет идеясын, халықшылдық, отаншылдық идеясын жалпыластырған, халықтың қамын жеген, орнықтылықты сақтаған, халық үмітін ақтаған, дүйім ел дамуға бет салысқан, уақытпен жарысқан, үздіктермен табысқан, жетістігі мол 77 жыл. 77 жылды жырлау, 77 жылды сыйлау, 77 жылды қимау әрбір жұңғо топырағында есейбе жеткен ет жүректі ақ тілекті пенденің борышы. Борыш нұрлы болашаққа, кемелді келешекке жеткізетін жарамды жан аталуының ойымен бойында бар күш жігер, қажыр қайрат, ар намыс. Ұрпақ борышы, атана борышы, туған ел, туған жер, туған отан борышы естінің есінде мәңгі сақталады. Білген, түсінген адамға туған ел, туған жер, туған отаннан ыстық, жайлы, мейірлі мекен жер жүзінен табылмайды. Өмір өткінші жас ұлғайғанда барып, не нәрсенің қадірін сездіреді. Жастық желік жаңа көлік желпіндіреді. Желпінумен, жетілумен, жетектеумен ой сана ашылады. Сана ашылып, жастық қызғындылық басылып, оң терісті, ақ қараны, пайда зиянды ажыратқан күннен бастап адам отбасы мен халықтың отанның қадірін біледі. Отбас тәрбиесі, отан тәрбиесі табанды, талапты, таңдаулы, танымалы болудың нәтижесі. Елді, жер, еңбекті ер көтереді. Сол еңбек ерлік халықтың қолдауына, отанның сыйлауына жеткізеді. Еңбекті сүйген, ақиқатқа басын иген, көп үшін жаны күйген адам баласы халықтың, отанның қамын ойлайтын ойлы, опалы азамат болып жетіседі. Әкем марқұм аузынан халық, отан деген сөзді түсірмей, көзі жұмылғанша халыққа, партияға алғысым шексіз. Марксизм, ленинизм, маузудың идеясы қаныма сіңген, мен көрген, көрмеген жақсылықтың, жаңалықтың бәрін аман-есен жүрсеңдер, партия сендерге көрсетеді деп отыратын. Әкемнің айтқаны аумай келді. Коммунистік партия бақытқа, байлыққа бәріміздің қолымызды жеткізді. Елдің өзгергенін, жердің жаңарғанын, дүниенің дамығанын көзімізбен көрдік. Өткеуде ақын, ұлағатты ұстаз әкем Бақытқан Байжұмұлы о дүниелік болғалы 35 жыл болса да, соның бүгінгі бар ұрпақтарының аузынан отан, халық деген сөз әлі түскен жоқ. Себебі біз Бақытқан әулетінің ұрпақтары күні бүгінге дейін халықтың жақсылығын көріп, партияның мер махаббатына шомылып, шат-жадыман тіршіліктің қызығына батып, шалғында шарықтап, әрқайсы өзінің тұрмыс кәсібі қызмет үшін құлшынып жүрген жандар. Менің отбас тәрбиесі деп ту баста тақап айтып отырған жерім осы. Ұрпақтың өжет, өткір, жалынды, жарамды, білімді, білікті, текті, тетікті, талапты, көпшіл, отаншыл болып ержетуі, есеюі, елге ес болуы, жақсымен дос болуы, жаманға қас болуы тікелей семья тәрбиесіне қатысты. Ұрпағым қоғам қажетіне жарап, ел үмітін ақтасын, шындықты жақтасын, ар ұятын сақтасын десеңіз, отбас тәрбиесін мақты ұстап, көпшілдік, отаншылдық идеясын босаға тәрбиесінен бастап, көңіліне ұялатуды, көкейіне құюды ұмытпаңыз. Сонда ұрпақ бүгінгі бейбіт, байбақытты қоғамға қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған жайдары заманға коммунистік партияның басшылығында жеткенін біліп, не нәрсенің қадір қасиетіне жетеді. Бір өмір халық, отан үшін қызмет істеуге қашанда дайын тұрып, кезек келгенде күрсінбей, өкінбей өмірден өтеді. Бұл азаматқа тән нұрлы құнды өмір. Бұл ұрпақ үйренуге татитын тартымды өнегелі ұлы өмір.
0: Әр айтқан сөзіңіздің өзіндік мәні, мәйегі бар екен. Басымыз

Арманға талпынғандар жолды алыссынбайды. Көкірек толы сенім аршындық адаммен алға ілгерлейді. Болашаққа көз жіберсек, шексіз сенімге ие боламыз. Джунго халқының басып өткен 77 жылдық шұғылалы жетістігі адамзат тарихына алтын әріппен жазылды. Джунгоның бүгінгі көркем болашағы ұлы даңқты Джунго Коммунистік партиясының бастауында еліміздегі 56 ұлттың анардың дәніндей тығыз ұйысуының бір үйлі жандай қою береке бірлігінің арқасында кестеленуде. Джунгоның ертеңі сөз жоқ анағұрлым нұрлы әрі көркем болады. Ұлан байтақ мекенде ұлы жоба жасалды, тың өріс ашылды. Біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, Чунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялы жалпы жағдайды көздеп ұстап, Жұңғо үлгісіндегі жаппай социалистік осы заманданған құдіретті ел құрусында жаңа дәуірдің жаңа жорығының ұлы сапарында Жұңғо арманын іске асыру жолында аршындық адаммен алға басып, тіпті де көп биік белестерді бағындырып, жеңістен жеңіске жете берейік. Мерекелеріңіз мерейлі, еңбектеріңіз жемісті, күндеріңіз көңілді болсын, қадірменді тыңдарманға.

Отан ана, жаным қарсы жамандыққа бармаймын, өзіме тән қуанышым бар қайғым, адалдыққа, ақиқатқа жүгінем, ине сабақ жібін елдің алмаймын. Шарықтайтын, шабыт бердің, жылдайдын, отан ана, тебіреніп, сені бүгін жырлайын. Сенің нұрлы мейіріңнің арқасы байдалаңды көріп күнде жырғаймын. Назарымды басқа жаққа бұрмаймын, жүрегімде орның бөлек тұрдайын. Қайда бару, қайда қою еркінде, сен үшін мен жорғалаймын құрдайын. Бала кезден білім алып қамдандым, өз дөңімнің артында мен қалмаймын. Жастық желік ауыздығын шайнатып, кезінде мен сезінде мен алдандым. Елім үшін үлес қосу арманым, отан ана саған бәрін арнадым. Туған отан, туған жеріме ыстық, бір тасымды, бір жөніңді қорғаймын. Алға басқан ұрпағыңды қолдаймын, шыңға өскен қарғалдақпын тонмаймын. Төмен жанды қатар қойсалдыма, бес жұлдызды қызып тұлды талдым.

партия берді бақыт. Өмір күрес жеңіледі, байқамаған ел қалмады сені жұңғы алқамаған. Жұңғарманы дүниені жалт қаратты, білеміз жұғын ауыр арқалаған. Шықтың бүгін биікке жаңалықпен, дамуға жол аштың даналықпен. Жасыл тау, мөлдір су, тұнық аспан, қоғырман, гүлбай жәшек жаға біткен. Дамуға көз жетпейді құстай ұшқан, көмекті аямадың тұстаныстан. Қоғам тыныш жадырап күлді құстақ, жұрт жұмыспен жүреді ақылыспен. Кедей жоқ күні қаран тентіреген, астүстің алтын күміс кентіреген. Партия берді бақыт, берді жаттық, жазады жұрт жалқып елті бөлің. Қайда барсаң тамаша сауық думан, біреу жоқ қоқаңдап салық қуған. Партия дұрыс бағыт тұрдын ұсқап, айықты дергезінде қалық мұнан. Жатыр жолдар айқасып қан тамырдай, шақ бойы зытады аңтарылмай. Көзіңді ұялтады, бейқұт бейна жоқ жығар жарасымды ортамындай. Елмендер жаңаланды көз жұмбаймыз, атсыздағы бидай жеміс мақтанғандай.

Жұңғо, доғдыр айтқан ақыл еті көп жүрме, оған көнбей кетіп барам Бейжіңге. Туған жерім көкейімнен кетпейді, туған жерден басқа жерге көндірме. Өмір деген өте шығар желдірме, жыртылмайды тыныш жүрсең жеңмілді. Туған елге берерім бар әлі де, бүгін ертең мені дертке жеңдірме. Шырағымды жаңа жанған сөндірме, әрең жеттім жадыраған мен күнгі. Бар сенерім ғылым құшы дамыған, аман есен жеткіз мені енді үйге. Зерде ғана жеткіз еді зенгірге, кері кеткен кер бақпаны көзгілме. Саған деген құрметімнің тегі жоқ, бар бақытты көрсетесің сен жұңғо.

ұлы қорған, таусылып бітпейді тірік арман, ештеңе жоқ білгенге биік ардан. Адам болам десең, елге сыйлы сабақ ал, көргені көп ұлылардан. Айтпайды зеттемесең сырын орман, өмірдің жалған өліп шыны қалған. Ойласаң азғана тіршілікте артық нәрсе жоқ екен шыбын жаннан. Ақын мәңгі өлмейді жыры маржан, әйтеу менің ақылым інім арзан. Қоғамға пайдасы жоқ құнылардан, қорқымысқа артық інің қазған. Қашан ептеп құлаттар ұры жардан, маған ашық айтқан жоқ мұны жалған. Сені көріп көңілім көтерілді, дүниеге әйгілі ұлы қорған. Секірт мені аянмай ұрбордан, жыр туады әлі нәрлі жылы бойдан. Сенен ғана дауыз деп келіп тұрмын, құтқар мені ғажайып ұлы қорған. Жоғынды ер жүрек.

ұрпағымын тұңқаның, тоқтатпайды тыныш жатқан жұрт әнін, өлең жырмен бойын дертіп жылтамын, туған отан тумайқын қашанда, маған ыстық қасқырың мен қылтаның. Өз жұртыма арналады жылтарым, сүрінгенді сүйеп қолдан тартамын, өз өмірін аялаған пендеге үйіп төгіп бермейді істе ортамын. Жерді көрдім, елді көрдім, шайқадым, емен еркін өсіп бүгін жайқалдым. Қаным қазақ болғаны мен бойымда еңбекшілдік рухы бар жұмқаның. Керегі жоқ, чимайыңды жыртамын, бақыт берген партияны шырқамын. Жұмғау үшін жүріп бірі жүрегін, мен ұрпағы мұқалмайдым жұмқаның.

0: ән қанаты талмасының, әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары. Ән көңілдің ажары. Әдетте ән сөзі және музыкасынан құралады. Ал оған орындаушысын тапқанда әрмен қарай жанданады. Бүгінгі таңда оған аранжировкасын жасау деген жаңа терминде келіп қосылды. Яғни сүйемі музыкасы. Бұл да аса маңызды. Ендеше кезекте біз ән қанаты талмасын айдарын ашып, әннің сыңар қанаты, яғни ән сөзін жазған авторларымыздың әндерін әуелетуді оң санадық.
1: Кезекте ақын Еркін Бақытханұлының сөзіне жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Туған жер сөзі Еркін Бақытханұлынікі, музыкасы Серпіл Серікұлынікі, орындаған Досжан Дәулетханұлы, сүйемелін жасап дыбыс қалған Серпіл Серікұлы.

Еркін Бақытханұлының сөзіне жазылған Серпіл Серікұлының әні «Қайда сенің қара көзің, әй бала?» орындаған әрі сүйемін музыкасын жасаған Серпіл Серікұлы.

0: Я қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Радионың Кәусары тыңдарманның аңсарына айналып, Кәусар бұлағымыздай сыңғырлап, құрағымыздай көктеп, құлағымыздан әрқашан кетпесін деп тілейміз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы. Бағдарламаның жауапты редакторы Шалқар Қазесұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, Доуен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Доуеннің іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
4: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлгін Чаңжан суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтына айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
5: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
6: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
7: Жұңқоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
6: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
8: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
9: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
10: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
6: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
8: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
6: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
11: Қажыма, тек қана алға.
6: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
12: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
6: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
6: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
13: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
6: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, ең қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.
2: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
3: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
2: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
3: Дұрыс айтасың, ботам.
2: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
3: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
2: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында ауыл технигі деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында ұлы жұңхуа отаным деген тақырыптағы өлеңді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында шағын аударма әңгімелерді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Алтын сандық. Ауыл техникасы. Авторы Қасен Сатылхан.

дейқандар бірінен кейін бірі келіп, тілшілерді тамаққа ұсыныс етіп, қатарларына қосып алды. Бұл көріністі де тілші аппарат көзінен таса қылмады. Тілші жолдас, партия үкіметтің абзал саясатына рахмет, басшыларға рахмет, нау отырған қалима техникке рахмет деді мосқал кісі тамақ аралығында. Қалима техниктің арқасында жерден алар пайдамыз еселеп артып барады. Соны демейсің бе, кедей қыстақ деген қалпағымызды құрдымға жібердік. Әуелі бізден үйренушілер көбейді. Өздерің секілді тілшілер жиі-жиі келетін болды. Дейқандардың көтерін көбейінемен ауыз жаппай сөйлеген сөзі тілшілерді әсерлендірді. Жақында қыстақтарыңызда бір ер шофер жол үстінде жүкті әйелді босандырып қауіптен арашалаған ахуал бар екен. Оның жағдайын кім біледі деп сұрады бір тілші. Тілшінің құлағы шынымен ұзын болады екен ғой. Көпшілік қарқылдасып күліп кетті. Ол бағанағы өзіңі группа бастығымыз деп таныстырған жігіт. Әне қасыңда отыр. Аты Жуытау, деді тілшілермен алғаш тілдескен әйел. Жуытау езу тартып күле берді. Сонда қалай, бұл көп кездесе бермейтін жағдай ғой. Тілші Жуытауға қарады да аппарат көзін туралады. Әдетте әңгімені майын тамызып айтатын Жуытау аппарат көзіне тіке қарай алмай үнсіз қалды. Тартынбай айтты. Сен екі бірдей жанды құтқарыпсың. Жақсыз өлкелегілердің де құлағына жетіпті. Бізде өз аузыңнан естейік, тартынбай толық айтты. Ауылдастар жан жақтан қолқалай бастады. Жуытау алдындағы судан бір тұтады да әңгімесін бастады. Мен орталау мектепті қазақша оқыдым. Кейін орта дәрежелі медицина мектебінің сестралық кәсібіне қабылдандым. Мектеп бітірген соң әкем қайтыс болды да амалсыз диқаншылықпен айналысып кеттім. Бұдан 10 күн бұрын жайлауда малшы досымның үйіне қонып жатқанымда таңға жуық бір жігіт үй сыртынан «Мына жеңіл машина кімдікі? Келіншегімнің толғағы жиілеп кетті. Аудандық халық шипаханасына жеткізіп қойса» деп айғай салды. Жастықтан басымды жылып алып далаға шықтым. Ат үстіндегі малшағайдың абыржулы әлпетін көріп дереу мақұл болдым. Үйлері бір белдің астында екен. Мен машинамның арт қорындығын жатқызып, кревет формын жасадым. Малшағай мені сырттай таниды екен. Атымды айтып алғысын қарша боратып жатыр. Ол әйелін қолтықтап артқы орындыққа жатқызды. Біз жүріп кеттік. Мөлшермен бір сағат өткенде жерге жарық түсті. Әйел жаны қиналып ойбайлап келеді. Біз машина қарқынын баяулатып қия жолдан етекке түстік. Сол кезде Жуытау бауыр, машинаны тоқтатшы, келіншегім қиналып кетті деді малшағай. Машинамды дереу жол шетіне бұрдым. Толғатқан келіншектің қасына бардым. Ол бебеу қағып қиналып жатыр екен. Қарасам астындағы көрпе дымданып кетіпті. Ағай баланың бас суы жарылыпты. Шипаханаға әлі 2 сағат уақыт бар. Адамның өміріне қауіп төнеді. Босандырайық дедім де білегімді түрдім. Әйел менің қимылымды көріп, сенімсіздік байқатып басын шайқады. Жеңгей, мен сестралық кәсіп оқығанмын, алаңдамаңыз, сәйкесіңіз дедім. Артынан оның мақұлдауын алмай-ақ іске кірістім. Жуытаудың ыждағатпен айтып жатқан әңгімесіне жұрт қызығып тыныштала қалды. Кейбіреуі мойнын созып ентелей тыңдады. Содан қайттың, толық айтшы деді әлгіндегі келіншек тақауырлай түсіп. Қойшы, ертең телевизорда жәргеленіп ұят болмасын деді Жуытау. Біз реттеп шығарамыз, алаңдамай айта беріңіз деді аппаратшы. Жуытау тағы біраз күмілжіп барып, шешіле сөйледі. Мұндағы үлкен кісілер біледі. Баланың бас суы жарылған соң ең алдымен балаға, одан анаға қауіп төнеді. Толғақ жиілепті. Мұндайда жатыр мойны ашылғаны сөзсіз. Мен алдымен кіндіктен төмен қарай құрсақты сипап, мықынға қарай қайта-қайта демедім. Сүт пісірім уақыт өтпей бала дүниеге келді. Алдымен бірнеше рет сорып, түкіріп

Әбидің жұтқан шаранасын тазыладым. Бала тырбыңдап қимыл жасады. Бәкі бар ма деп дауыстадым. Бір тәуір мал шағайда бәкі бар екен. Оған көрпенің шетін жыртып, жіңішке жіп дайындауды бұйырдым да, өзім бала жолдасына жалғанған кіндікті сәбидің кіндігіне қарай сауып-сауып жіберіп, содан дайындалған жіппен екелдей жерден байлап кіндікті кестім. Дереу кіндіктің бала жолдасына жалғанған үшін күйеуіне ұстаттым. Ол бала ма екен, қыз бала ма екен? Бала жолдасына жалғанған кіндікті неге сәбидің кіндігіне қарай саудың? Кескен кіндіктің бұрышын күйеуіне неге ұстаттың? Естіп отырғандар қызығып тағатсыздана сұрақ тастады. Алыста отырған кейбір кісілер жуытауға жақындай түсті. Сөп-сүйкімді ұл бала екен, бірақ бала кіндігі мойнына оралып, денесі көкшіл тартып кетіпті. Содан сәбидің екі табанын баспырмақпен қытықтап, тізесін қайырып, кеудесіне қайта-қайта бастым. Бала терең тыныс алып, тұншығудан құтқарылды. Сәлден соң сәбидің екі аяғынан ұстап, басын төменге қарай салбыраттым. Арқасын ақырын қағып, тамағындағы қалдық шарананы түгел жоғалттым. Бала іңгәлап жылады. Оны жылы орап, шешесінің қасына жатқызып қойдым. Бала жолдасына жалғанған кіндікті неге сәбидің кіндігіне қарай сауат? Кескен кіндіктің бұрышын күйеуіне ұстатып қою көнеден қалған салт па? Бұл сұрақ топ ішінен тағы сұралды. Ой, бала жолдасындағы қан сәбидің бойына тарасын, сәби толық қанды болсын деп, кесілмеген кіндікті жаңа туған нәрестенің қарнына қарай сауатын аналарымыз, деді бір саргідір әйел. Жоутау, дұрыс айтасыз, апай. Бала жолдасындағы қан сәбидің кіндігіне сарқылып кіру керек. Жутау енді қол ишаратымен көрсетіп әңгімесін жалғастырып айтып жатыр. Бала жолдасына жалғанған кіндік жатырға жиылып, кіріп кетпеу үшін күйеуіне ұстаттым. Бұл ырым емес. Өзім қуықтың басын қосалақанымен бүйтіп, ақырын толғай бердім. 10 минут айналасында 3-4 тамшы қан тамшылады да, бала жолдасы денесінен ажырап жерге түсті. Отырғандар жутаудың әңгімесінен медициналық сауат тыңдап отырғандай әсер алды. Кейін қайттыңдар, шипаханаға бардыңдар ма, деді қалима техник жутауға бұрылып. Аудандық ана балалар шипаханасына бардық. Туытанасы шипагер аң таң қалды. Оқыған мектебімді естіп, біздің доғдырханаға сестра болып істе, бастығыма сені таныстырамын, деді. Баланың әке-шешесі қандай қуанды деші. Малшағай орталаудағы сабақтасымның ағасы екен. Біз толық таныстық. Сол күні өздері де шипаханаға бармақшы болыпты. Маған ризашылығын білдіріп, ат мінгіземін деп қайта-қайта бәйек болды. Шипаханаға неге ертерек бармаған? Айым білгенімен күнінен жаңылып қалған болды. Баяғы жұмыс бастылық, малдан да шыға алмаған шығар. Бір тәуір жұтауға жолығып қалыпты. Болмаса ен жерді қайтеді деші. Кәсіп деген кәсіп қой. Жұтауда жүрек деген. Көпшілік тебіреністі көңіл күйін баса алмай көбір сыбырға басты. Жұтау сөзін қайта сабақтады. Екі күннен кейін мен олардың көңілін сұрап шипаханаға бардым. Әке шешесі туыс туғандар жүк жапар болды. Олар бөбектеріне менің атымды қоюға келісіпті. Болды, қалаған аттарыңызды қойыңыздар десем, қазақ ұлтында жолда туылған балаға да жолтай деп ат қояды деп тұрып алды. Ақыры қояр да қоймай азаматтық куәліктегі есімімді жазып алды. Мына кереметті қара, өте әсерлі екен, мәңгі ұмытылмас тарих болыпты, деді тілші де өзін тежей алмай. Кеше аудандық әйелдер бірлестігімен ана балалар шипаханасының бастығы үйге келді. Маған гүл ұсынып, ана балалар шипаханасына сестралыққа ұсыныс етті, деді. Жақсы болған екен, құтты болсын. Біздің қыстақтың азаматтары қандай екен, деді қалима көтеріңкі дауыспен тілшілерге. Ду қол шапала құрылды. Отырғандар, керемет, ұлттар ынтымақ жасасын, жұтау секілді азаматтар көбейсін, деді бір ауыздан тағы да қол соғып. Қорланған топ тұс-тұсқа тез жамырады да, күн қағарларын бастарына киіп, жүгері ат ізіне сүңгіп кетті. Қалима техник айтқан дәрілерді дайындап қойдым, деді. Түстен бұрынғы диқан анадай жерден айғай салып. Ой, ұмытып барады екенмін, бүгін кеш батпай ол дәрілерді бүркіп, дерттің алдын алу керек, деді де, қалима тілшілермен қоштасып, әлгі диқан тұрған бағытқа қарай жүрді. Тілшілер қалиманың сенімімен тез-тез басқан қадамына ұзақ қарап тұрды.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрмен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Ұлы Жұңхуа отаным. Авторы Ерсіналы Мәсенұлы. Біздің отан шұғылалы дарқан кең. Марапаттың мадақ жырын ұсынып, ел уалт ұлт қауышады әр таңмен, саясын да самға бұшып, қос үміт. Отан үшін ет жүрегім елжіреп, көңілдері сүттей нағыз ақ халық, нарт қызылту алаулайды желбіреп, мерекенің мерейі мен мақтанып. 77 жылғы жетістігің жалындай, артқы шептен алға шықтың арындай, кешегі өткен мешеу күндер қалдартта зауладың тез таң қалдырып сағымдай. Ел уалт ұлт қызыл тудың астында партияны сүйіп өтті жанындай. Құтты болсын отанымның мерекесі, ұйысқан ел уалт ұлт берекесі. Көркейіп ұл отаным гүлденді, көңілімді дамылсыз нұр етеді. Кемелді алтын ұя ұл отаным, жайылған бар әлемге кеңетеді. Парасатын жоқтырған көп тағылым, ізгілікті ұқтырған дос қадырын, қыран етіп баптаған поста ғұлын, алып жоңға айбатты отанана, құтты болсын мереке туған күнім. Құрылып он шайдың бірі күні, әлемге әйгіленген ұлылығың, өзіңсің уа отаным мақтанышым, шашамын жырдан шашу ұлы күні. Отан десем халқым үшін мақтанам, отан үшін арыжданды сатпағам, отан үшін күресуге дайынмын, отан сенсіз ақтаңым да атпаған. Алып жоңға отаным асқақтаған, мерекесі мерей мен шуақ шашқан, ынтымағы жарасқан ол елімде жар тұлпары көгінде қалықтаған. Ұл отаным, алып жоңға жарайсың, әр ұл халқы анасына балайтын, ынтымақ пен ұлы көшті бастадың, тамырыңнан ел уал тұлып тарайтын. Ұлы отан күн шуақтай пейілің, теңізден де терең сенің мейірің, қой үстіне жұмыртқалап боз торғай, баяшатты өмірге іштік біз бүгін. Отан ана, абзал дұрыс бағытың, ұлылық пен күллі әлемге танылдың, 77 жылдық жемісіңді тойлайық, жырын жазып шұғылалы тарихтың. От құшақ отан ана шуақтары, орнатқан жүректерге достығылы, суарып мейірінің теңізінен баптадың ел уалты шоқ күліңді. Татулығы жарасқан берекелі, құттықтайық жемісті мерекені, нарт қызыл ту сиымолы ақиқаттың, жоңғаның ұлы тұлға елекені. Отан ана деп соғады жүрегім, құшағыңда еркелеймін күлемін, құтты болсын 77 жасыңыз, асқар таудай мәртебелі тірегім. Ана отан, ұлы жоңға дара тұлға, шуағын бейбіт күннің таратуда, аластап жауыздықты озбырлықты, қуатты әлемді жалт қаратуда. Туған ел деп қолыма туаламын, туастым да тудым деп қуанамын, ұлы жоңға соқтырған жүрегімді нарт қызыл ту нұрына суарамын.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолым созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үйрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正言宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Уақыт үңгісі. Авторы Үй Чингпин. Бастауыш мектептің қасында жыландай иірілген жалғыз аяқ жол бар. Тау Жаутаудың көңілінде бұл жол уақыт үңгісі сияқты. Уақыт үңгісінің сиқыры бар. Тау Жаутаудың ойы да уақыт үңгісімен үндесіп жататын сиқырлы еді. Сиқырға сиқыр үйір. Сол күні күн бұлт еді. Уақыт үңгісі ұршықтай иіріп әкеткен Тау Жаутау соқпақ жолды асыр салып, ор киіктей орғыды. Жолдың шубасы су қоймасы болатын. Оның жағы жақ беткейін Тау Жаутау әйелпірінің шаптолбағы деп атайтын. Су қоймасының аты Мин Шичуан екенін Лю Чаңжаң мұғалымның аузынан естіген. Мұғалым оларды көктемгі саяхатқа ертіп барған. Мұғалым су қоймасының тоспасына әсемдеп жазылған төтенше көркем жазуды нұсқап, өздеріне оқытқаны Тау Жаутаудың әлесінде. Тамағына бірдеңе кептеліп қалғандай қыстығып, бет-аузы қызарып кеткен Тау Жаутауды көрген мұғалым жүгіріп барып, оны алдына көлденең жатқызып желкесінен қағып-қағып жіберді. Қатты жөтілген Тау Жаутаудың аузынан жасыл жалқаяқ төгілді. Сол кездегі істер жас алпысты аралап, биік мәнсептен демалысқа шыққан Тау Жаутаудың әлесінде. Мұғалымның көзілдірігі шынының түбіндей қалың еді. Мұғалым көрсеткен үш әріпті сабақтастардан толық таныған адам болмады. Мұғалымның үкілеген шәкірті Тау Жаутау да соның ішінде. Көзілдірігі қанша қалың болса да, мұғалымның жанарында тұнып тұрған шәкірттерін ортасынан оза шапса деп тілейтін үмітін тоса алмады. Ызасын ішіне бүккен ол, «Тау Жаутау, сен оқы» деді, қатқылдау үнмен. Тау Жаутау бәнжаң болатын. Әрине сыныптағы үйренуі ең жақсы оқушы ғой. Әр оқу маусымында райондық емтиханда Тау Жаутау мұғалымның бетін жерге қаратпайды. Бірінші болмаса екінші болады. Мұның игілігін мұғалымы да көреді. 100 юан немесе 50 юан сыйлық алады. Бұл өз көзінде қомақты ақша болатын. Мұны оқи алмаған Тау Жаутаудың беті де дуылдап кетті. Содан тынысы тарылып өлермен болғанда мұғалым оны уағында құтқарғандықтан құсып жіберіп аман қалды. Аяғын керіп талтайып тұрған мұғалым қолын шошаңдатып Тау Жаутауларға «Мин Шичуан» деп оқиды. «Мин» әріпі көнеше күрделі әріп үлгісі. Ұқтыңдар ма?» деді. Мұғалым мұны бірнеше рет қайталап оқытты. Тау Жаутаудың жасыл жалқаяқ құсқанынан болар үздіксіз оқыта беруге көңілі шаппады. Қалтасынан темек алып тұтатып сора бастаған ол Тау Жаутауларға үйретуін қойды да, «Балалар, суға түспеңдер, орманды араламаңдар, амандыққа көңіл бөліңдер, ден қойып бақылаңдар, сендер 4-ші сыныптың оқушысыңдар, қайтып барған соң мақала жазасыңдар» деп тапсырды. «Мин Шичуан» деген сөз Тау Жаутаудың есінде қалды. Ол кезде су қоймасының жиегіндегі беткейге қызыл, ақ, күлгін, сары гүлдер жамырай ашылған. Жасыл тауға жарасқан мөлдір өзен жарастық тауып, жан біткендей құбылады. Су қойманың терістік беткейіндегі шаптал бағын көргенде Тау Жаутаудың сілекейі шұбырды. Жасы алпысты қусырған Тау Жаутаудың көңіл түкпіріне мұғалымының образы сол қалпында сақталған. Ол назары мен аңсарын таудан су қоймаға аударды. Оның ояғыны өзен арнасына тоғысып, толқын атып, жөңкіле ағып, Чаңжаң өзеніне барып құйды. Өркөш-өркөш толқыны аспанға шапшыған Чаңжаң өзені мұғалымының жүзін шарпып жатқандай болды. Мұғалымның аты Лю Чаңжаң. Мұның Чаңжаң өзенімен қандай қатысы бар екенін ол білмейді. Мектепке қайтқан соң Чиңидин сияқты бірнеше сабақтасы Мин Шичуан су қоймасын есіне сақтай алмағандықтан көктемнің көгіне шыққан сапардан мандатып ештеңе жаза алмады. Бұған ыза болған мұғалым Чаңжаң өзеніндей буырқанды. Бір айдан кейін мұғалымы алдыңғы жолы тапсырманы жақсы орындай алмаған балаларды су қоймаға қайтадан апарды. Тау Жаутаудың тамағына еш нәрсе кептелген жоқ. Бұл жолы мұғалымның өзіне тексті бастап оқытатынын, онан соң жазған мақаласын дауыстап оқытатынын біледі. Мұғалым ол мақаласын сол арада оқыса басқа оқушыларға тиімді, үйренуіне пайдалы деді. Тау Жаутау мақұл болып бастап оқыды. Өз мақаласында дауыстап оқыды. Оқып тұрған Тау Жаутау таудан айналып, ағып жатқан өзенді қарап тұрып, ләйліп кетіп, «Лю Чаңжаң су қоймасы демесі бар ма?» Отты жанары нажағайдай жарқ еткен мұғалымының қолы темекіге жүгірді. Темекісін тартып тауысқанда ашуы да тараған ол, «Қайтыңдар» деді. Тау Жаутау қатты қысылды. Таңертең тәтті картопты көп жеп алып, миым шатасты ма деп ойлады. Сол жолғы көктем саяхатын ойлаған сайын Тау Жаутау қатты өкінеді. Өзін жазғырады. Сол жолы мұғалым балаларды шаптол бақшасына шаптол жегізу үшін апарған еді. Ол қате оқып қойғандықтан шаптол жеуге апармады. Тау Жаутау бұдан бір жыл бұрын шаптол жеген. Ол мұғалымның сыйы болатын.
үлкен кіртілдеген сулы тәтті шаптолды жеген сайын жей бергісі келетін. Шаптол таушаудың түсіне де кіретін. Ол таудан жабайы шаптол да теріп жеген. Бірақ бақшаның шаптолындай қайдан болсын. Шаптол бақшасын саяхаттау жолда үзіліп аяқсыз қалды. Таушаудың ойынан бұл шыққан емес. Ол әлгі соқпақпен көп жүрді. Ирелеңдеген жалғыз аяқ жол мектептің қасынан ер-ер болып созылып тауға апарады. Одан бұралаңдап отырып шаптол бақшасына апарады. Бұл соқпақты Таушаутау уақытың құсы деп атады. Бұл тауда қорқынышты әңгіме көп. Таушаутау жалғыз барудан қорқады. Ол Чинидинді шақырды. Чинидин Таушаутауды пір тұтатын. Әдетте оның сөзіне кетпейді. Ол аптаның соңында баруға ұсыныс етіп еді, Чинидин қорқамын, бармаймын деді. Таушаутау неден қорқасың десе, анау мыңқылдап ештеңе айта алмады. Уақытың құсы тұманданып тұр. Түтін сияқты көзді ашытып, қолқаны қабады. Таушаутаудың ойына сиқырлы күш бітті. Таушаутау жүрек тоқтатып, көзін жайната ашты. Сиқырлы күш бұлтпен шарпылғанда шатырлаған найзағай үні естілді. Таушаутаудың діңкесі құрып, үлкен тасқа сүйеніп демалды. Мұғаліммен бірге келгенде бүйтіп діңкем құрып шаршамаған едім ғой деп аң-таң болды. Таушаутауға аяқ астынан әлгі тас мап-майда болып сезілді. Өз денесі де сусылдап тұрғандай болды. Сусылдаған денесі мап-майда тастың бетінен сырғанап кетіп бара жатты. Таушаутау есін жиса, мұғалімінің құшағында жатыр екен. Мұғалім бір дорба шаптол көтеріп алыпты. Таушаутаудың шаптол бағына барсақ дегенін Чинидиннен естіген мұғалім одан бұрын барып бақшаның басшысынан бір дорба шаптол сатып алыпты. Әйтеудер кезінде қайтқан екен. Ес түс жоқ, сұлық жатқан Таушаутауға жолығыпты. Шаптолды балаларға бөліп берген мұғалім шаптолдың ұрығын жиып алып Таушаутаумен бірге мектептің арт жағындағы бетке көмді. Бұл шаптол бақшасы. Таушаутау есіңде болсын деді мұғалім. Мұғалым айтқан шаптол бақшасы Таушаутаудың жүрегінде қалды. Жоғары орыннан демалысқа шыққанша неше 10 жыл онымен бірге болды.

0: Қызым, бүгін вақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоя шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Чунъян Ренмин Гуанбо Дентай, Минцу Гуанбо.
3: Чешоу Син Шидай, Фэнчин Син Чэнчэнг. 新时代，新征程，新伟业。
2: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
4: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
5: 第十三讲，先锋队与中华民族独立解放，1919年至1949年。中国共产党一经诞生，就把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴确立为自己的初心使命。100年来，中国共产党团结带领中国人民进行的一切奋斗、一切牺牲。

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Бас шуджи Ши Цзиньпиннің Жұңқа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қонағасында сөйлеген маңызды сөзі күштаңыз қозғады. Бейжің Тянамен алаңында салтанатты мемлекет туын шығару салты өткізілді. Қалалардан ауылықстақтарға, үстірттен теңіз аралдарына дейін адамдар 5 жұлдызды қызыл ту шығарып, ұлы отанға бірге бақыт тіледі. Мемлекет мерекесі демалысында қатынас тараулары қатынас тасымалды бар күшпен қамтамасыз етті. Мемлекет мерекесі демалысының тұңғыш күндегі кино билет сатылымы 200 миллион яннан асты. Еліміздің шетел

Үз сенімді бекем деп, нысананы көздеп, нық қадаммен біртіндеп алға бассақ болғаны, табыс сөз жоқ, ұлы жұңғу коммунистік партиясына, ұлы жұңғу халқына, ұлы жұңға қалық республикасына тән болады. Бас шужидің маңызды сөзі адамды алға басуға жебеді. Қалын кәдірлер мен бұқара бір ниетпен ынтымақтасып, үздіксіз күріш жүргізіп, мемлекетті құдіреттендіру құрылысының, ұлтты күлдендірудің ұлы жобасын тамаша реалдыққа айналдыратындықтарын білдірді. Бас шужи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. 77 жылдан бері партиямыз халықты ынтымақтастырып және бастап, қажымай талмай күріш жүргізіп, экономиканың тез қарқынмен дамуы мен қоғамның ұзақ уақыт орнықты болуы сынды екі үлкен кереметті жаратып, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құру сынды бірінші 100 жылдық күрес нысанасын жүзеге асырып, жаппай социалистік осы замандаған қуатты ел құру сынды екінші 100 жылдық күрес нысанасына қарай ерлік пен алға тартуда. 13 айдың бірінші күні мемлекет мерекесі Жұңғының байтақ даласында гүл бәйшешек құлпыр ашылды. Қалың кәдірлер мен бұқара жаңа Жұңғының дүниені жалт қаратқан табыстарын шексіз мақтаныш етіп, Жұңғыл үлгісіндегі осы замандандырудың нұрлы болашағына толық сенім артты. Юннан өлкесі, Таңчун қаласы, Чиңши қалашығы, Сәнжа қыстағы партия бас яшайкасының шужия Ли Джамьян былай дейді. Бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөзін тыңдағаннан кейін ерекше шабыт алдым. Жаңы Жұңғының 77 жылдық шұғылалы табыстары жұртқа аян. Шегара өңірдегі ұлттық қыстақ партия бас яшайкасының шужиі ретінде бұқараның бақыт сезімі үздіксіз күшейген орасан зор өзгерістерді бастан кешірдім. Алда қыстақ партия ұйымын нығайтып, қыстақ коллектив шаруашылығын зорайтып, бұқараның кірісін арттырып, бақытты уазу қыстағын тіпті де зор бақытқа кенелтуге құлшынамын. Чинхай өлкесі, Маку өзені орман мекемесі, Бәнчен орман алаңы партия яшайкасының шужиі Жан Чиньюн былай дейді. Соңғы жылдары экологияның біртіндеп жақсарғанына өз көзіммен куә болдым. Жұңға су мұнарасының суы тіпті де тұнық болып, орман алаңында ағаш көбейіп, көпшіліктің экологияны қорғау сенімі барған сайын күшейді. Біз сөзсіз бас шужи Си Цзиньпиннің тапсырмасын есте берік сақтап, нық қадаммен алға басып, үстірт экологиясының жасыл негізін ана құрлым бекемдейміз. Синьцзян Күшар қаласы Ресте көшесі Гүлбақ әлеуметтік аумағының тұрғыны Пәризат Құрбан былай деді. Бас шужи Си Цзиньпин халық тұрмысын шын мәнінде қамтамасыздандыруды және жақсартуды баса дәріптеді. Бұл көпшіліктің көңілінен шықты. Партияның халыққа тиімділік жасау саясатының жетекшілігінде ауылымыздың бет бейнесі шыт жаңа түскенді. Жақын маңда жұмысқа орналасу орайы да барған сайын көбейді. Біз анардың дәнін дейтіғыз ұйысып, партияның сөзіне құлақ асып, партияға лесіп, қос қолымызбен анағұрлым бақытты тамаша тұрмыс жаратуға құлшынамыз. Биыл 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы. Биылғы мемлекет мерекесі демалысында тағы да көптеген адамдар қызмет орындарынан тапжылмады. Хубейдің Ичан қаласы Чанчжан өзенінің бойында неше жүздеген құрылысшы құрылыстың бірінші шебінде қарбалас жұмыс істеп, үш құсан су тасымалы жаңарнасы құрылысын ілгерілетті. Желеннің Чанчжун қаласындағы өндіріс цехында жобалау үйірмесі жүрдек пойыз вагонының жаңа тұрпаттарын төңіректей отырып, түрлі сынақ жүргізіп, техникалық қамал алуды ілгерілетті. Бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөзі әр сала әр кәсіптегілерді ерекше шабыттандырды. Үш құсан су тасымалы жаңарнасының құрылысшысы Уан Чинлин былай деді. Қазір салынып жатқан үш құсан су тасымалы жаңарнасы 15-ші 5 жылдықтағы тұңғыш мемлекеттік келелі белгісі сипатты инженерия.
қазір алдымен

0: қазылатын өңірлердің құрылысы аяқтады. Инженерия құрылысы жаңа кезеңге өтті. Біз бас жүйдің тапсырмасын сөзсіз орындап, түрді құрылыс міндеттерін жоғары сапамен, жоғары өлшеммен ілгерілетіп, жаңа арнаны тарихтың сынынан өте алатын таңдаулы инженер етіп құрып шығуға құлшынамыз. Жуңчы, Чаңчун рельсті жолаушылар пойызы шекті жарына серіктігіндегі Фуйшин атты жүрдек пойызды жобалаушы Дун Шөян былай деді. Бас Шужи Си Цзиньпиннің сөзін тыңдап, айрықша шабыттандым. Қосынымыз зерттеп жасаған Фуйшин атты зерделі жүрдек пойыздың дәрежесі жоғарылатылған пойыз Бейжин-Шанхай жоғары қарқынды темір жол линиясында қатынады. Мен дербес жаңалық ашуға табанды болып, техникалық қиын өткелден күшті шоғырландыра отырып қамал алып, жұңғы жоғары қарқынды темір жолысында мемлекеттің танысқысын жарқыратып, жұңғыл күсіндегі осы замандандыруды ілгерілетуге үлес қосамын. Жаңа жорық даңық пен арманға толы ұзақ жорық. Қалың кәдірлер мен бұқара былай деді. Бас Шужи Си Цзиньпиннің жол бастап рол ұстауының, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының ғылыми жетекшілігінің арқасында біз сөзсіз алға басу жолында қауіп-қатерлер мен сын сайыстарды жеңе аламыз. Бас Шужидің маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, сенімді бекемдеп, нысананы көздеп, жұңғыл күсінде осы замандандырудың шұғылалы дастанын құлшына жазамыз. Қызыл армия ұзақ жорық ескерткіші ескерткіш бақшасын басқару басқармасының орынбасар бастығы Улунмин былай деді. Экономиканың тез қарқынмен дамуы мен қоғамның ұзақ уақыт орнықты болуы сынды екі үлкен кереметті жаратуда партияның пәрменді басшылығына, жұңғылықтардың ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып, бір ниетпен ынтымақтасып, үздіксіз күрес жүргізуіне сүйендік. Бас Шужи былай деп атап көрсетті. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бөгеу бермейді. Біз Бас Шужидің тапсырмасын есте берік сақтап, Қызыл армияның ұзақ жорық хикаясын жанды баяндап, тіпті де көп адамның әсіресе жастар мен өрендердің осы шұғылалы сәттерді түсінуіне, екпінде ілгерілейтін күш-қуат қабылдауына, жаңа дәуірдегі ұзақ жорықты ойдағыдай басуына мүмкіндік жасаймыз. Ішкі Мұңғылдың Хохот-Шалиан темір жолы осы заманғы универсал зат айналым базасының инженері Яули Чиан былай деді. Бас Шужидің сөзі адамды алға басуға шебейді. Соңғы жылдары жұңғы Еуропа кезекші пойызымен жөнелтілетін тауарлар, ауыл шаруашылық қосымшы өнімдері, шағын үй электр жабдықтарынан дайын автомобил, ірі тұрпатты машина сияқты үстеме құны жоғары өнімдерге қарай бұрылыс жасауда. Біз саясаттың игілігінен толық пайдаланып, зат айналым кеденінен өту өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, экономиканың үздіксіз жаңалануға, сапалануға, жақсаруға қарай дамуын ілгерілетуге үлес қосамыз. Жунгуансын ғылым техника бақшы районы Чаоян бақшасын басқару комитетінің меңгерушісі Ли Зылин былай деді. Біз Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия ортал комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтасып, жаңа даму танымын толық дәлме-дәл жан жақты дәйектілендіріп, жаңа даму жағдайын жедел қалыптастырып, назарды стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптер мен болашақ кәсіптерге шоғырландырып, ғылым техника финанс жетістіктерді кәдеге жарату сияқты шешуші буындарды мықты игеріп, халықаралық ғылым техникада жаңалық жарату орталығы құрылысына дем береміз. Шанхайдық, аумындық, тайвандық қайраткерлер былай деді. Төраға Си Цзиньпиннің маңызды сөзі адамға терең шабыт берді. Шанхай ерекше әкімшілік районы үкіметі, ғылым техникада жаңалық ашу және өнеркәсіп мекемесінің орынбасар бастығы Жаңман Ли былай деді. Төраға Си Цзиньпиннің маңызды сөзі биікте тұрып алысты болжаған, жұрт көңілін желпіндірді. Шанхайдағы әр сала сөзсіз орайды игеріп, жаңа жағдай ашып, бір ел екі түзім, түзімдік абзалдылығында ішкі өңірлерімен және сыртпен байланыс жасау көпірлік ролын толық сәулелендіріп, 5 жылдық жобаны жаппай тиянақтандырып, мемлекеттің даму жалпы жағдайымен белсене тоғысады және оған қызмет өтейді. Аумын ерекше әкімшілік районы заң шығару кеңесінің мүшесі, Аумын әйелдер істері бірлескен бас қоғамының орынбасар бас алқасы Люй Чиен былай деді. Төраға Ши Жинпин, бір ел екі түзім, аумынды аумындықтар басқару, өскелең автономия бағытын бұлжытпай, дәйектілендіру керек деп айқын атап көрсетті. Бұл аумынның дамуына айқын бағдар нұсқады. Мен отаншылдар аумынды басқару принципін батыл тиянақтандырып, қоғамның әр саласындағылар мен бір ниетпен күш біріктіріп, орталықтың қамқорлығы мен үмітін нақтап тиянақтандыруға күш саламын. Шишин дашөсінің профессоры Йоузы Шиан былай деді. Бас шужи Ши Жинпин екі жағалаудың ауыз күйісін селбестігін тереңдетіп, Тайванды дербестендіруді көздейтін бөлшектеуші күштерге батыл соққы беріп, сыртқы күштердің кедігуіне қарсы тұрып, екі жағалаудың бейбіт дамуын бар күшпен қорғауды баса дәріптеді. Оқу-ағарту қызметкері ретінде мен жастардың ауыз күйісінен бастап кірісіп, екі жағалаудағы жастардың өз артықшылықтарын сәулелендіріп, ұлттың гүлденуі үшін үлес қосуына жетекшілік етуді қалаймын.
1: Өз хабарымыз. Жаппай социалистік осы заманданған құдіретті ел құру, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды ұлы нысананы іске асыру жолында ерлікпен алға басқан жаңа жорықта. 10 айының бірінші күні біз Жұңқа Халық Республикасының 77 жылдық мерей тойын қарсы алдық. Бейжің Тянамен алаңында салтанатты мемлекет туын шығару салты өткізілді. Әр сала бұқарасы нақ майданда салтты тамашалап, отанның гүлденіп көркеюін, халықтың бақытты алаңсыз болуын бірге тіледі.
0: Өз хабарымыз 10 айдың бірінші күні қалалардан ауыл қыстақтарға, үстірттен теңіз аралдарына дейін адамдар 5 жұлдызды қызыл ту шығарып, ұлы отанға бірге бақыт тіледі. 10 айдың бірінші күні отанымыздың шығыс солтүстігіндегі Хилунджан өлкесінің Фуян қаласында 5 жұлдызды қызыл ту күншілен шұғыласын шаша бастағанда баяу шығарылды. Хайнан өлкесінің Сәнша қаласындағы көптеген арал Маржан құздарында айбынды мемлекет әні асқақтай көтерілді. Шинжаңның Қонжырап өткелінде мемлекет туы теңіз деңгейінен 5100 метрден астам биіктіктегі Памир үстіртінде желбіреді. Шизаңның Ласа, Сәншидің Тайюань, Ішкі Мұңғылдың Хохот, Сычуанның Чыңду, Сәншидің Шиян қатарлы қалаларында да айбынды мемлекет туын шығару салты өткізілді. Адамдар ту шығару салтын көріп, мемлекет әнін шырқап, жаңа жұңғы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтады. Шизаңның Ласа қаласының тұрғыны Бай Мажуға былай деді. Мемлекет туының баяу көтерілгенін көріп, іште ерекше тебірендім. Соңғы жылдары маңайымыздағы нақты өзгерістерді шынайы сезіндім. Бұқараның тұрмысы барған сайын жақсарды. Отанның гүлденіп көркеюін, мекеніміздің барған сайын жақсаруын тілеймін. Биыл Жұңғу Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы, Қызыл армияның ұзақ жорығы жеңіске жеткендігінің 90 жылдығы, Жачен өлкесінің Жашин қаласындағы Наңху төңкерістік ескерткіш сарайында, Жаңши өлкесінің Рүйджин, Фуджан өлкесінің Лунян қатарлы жерлерінде адамдар кезіндегі төңкерістік жер белгілеріне барып, қолдарына кішкентай мемлекет туын ұстап, отанға деген ізгі тілегін білдіріп, салтанатты салтқа қатынасты. Жаңши өлкесі Рүйджин қаласының тұрғыны Жуньян Лин былай деді. Сансыз төңкерістік аға буындар, құрбандар, ыстық қандарын төгіп, қымбатты өмірлерін қиып, бүгінгі ұланбайтақ мекенімізді қорғап қолдан бермеді. Біз бүгінгі бақытты күндерді барынша қастерлеп, жаңа дәуірдегі ұзақ жорықты құлшына ойдағдай басуымыз керек. 13 айдың бірінші күні Хуанхай теңізінің алдыңғы қараулы болған Жаңсудың Ляньюнган қаласының Кайшан аралында аралды күзететін халық жасақтары дәуір үлгісі Уаң Шихуа мен бірге теңіз самалы еркелей есіп тұрған шақта мемлекет туын шығарды. 1986 жылдан бастап Уаң Жисай, Уаң Шихуа ерлі зайыпты екеуі аралға тамыр тартып, аралды қорғап, отанды күзеткеніне 32 жыл болды. Бүгінгі таңда топ-топ жастар осы аралға келіп, күш жалғау таяқшасын тапсырып алып, отанды сүйу, үдес қосудай аралды қорғау рухына мұрагерлік етті. Кайшан аралы халық жасақтары қарауылы орнының халық жасағы

0: 孙月清不来的王吉塞民王世华осы арада табаны күректей 32 жыл тұрды. Қазір біз олардың күш жалғау таяқшасын тапсырып алдық. Отан мен халық алаңсыз болыңыздар. Біз Кайшан аралын сөз жоқ ойдағдай қорғап, 5 жұлдызды қызыл туды биік желбіретеміз. Бақытты тұрмысты жырлап, ұлы дәуірде екпіндей ілгерлеу. 13 айдың бірінші күні 5 жұлдызды қызыл ту Гуандун Шянган ауымын үлкен Шығанақ районының өзекті торап инженериясы болған Шызыян арнасының құрылыс орнында желбіреді. 3000-нан астам құрылысшы жұмыс орындарынан тапжылмай нысан құрылысын күш сала жүргізді. Әңхүйдің Шауган қыстағында ауылдастары мемлекет туын шығарып, тағы бір мол өнім жылын құттықтады. Үнден өлкесі Нужан облысының Тулыңчан ауылында жергілікті қыстақ тұрғындары мерекелік сәнді киімдерін киіп алаңға жиналып, шекара өңірде таулы аңғарда отанға деген сүйіспеншіліктерін бірлікте жырлады. Қазіргі кезеңде жергілікті фермерлер жемісінен өнім алына бастады. Тулың ұлты кедейлікке қош айтудай тарихи зор өзгерісті жүзеге асырумен бірге жергілікті жағдайға қарай тоғай экономикасы, ерекше бағымшылық, экологиялық мәдениет саяхат сияқты ауыл қыстақты гүлдендірудің жаңа кәсіп саласын дамытты. Юннан өлкесі Нужан облысы Тулыңчан ауылы Маку қыстағының тұрғыны Таң Үйчің былай деді. Ауылдастардың ақша қапшықтары барған сайын қампиып, тұрмыстары күннен күнге жақсаруда. Біз сөз жоқ атамекенімізді ойдағдай гүлдендіріп, шекара өңірді жақсы қорғап, партия орталық комитетінің дудың ұлтына деген қамқорлығы мен үмітін ақтаймыз. 13 айдың бірінші күні Нанша районы Жай Маржанқызы, Шембин Маржанқызының маңындағы теңіз айдынында Жұңғу теңіз сақшысының дұңан кеме құрамасы бірінші шептен тапжылмады. Саңатқарушылары палубада ретті сап түзіп, айбынды мемлекет туын шығару салтын өткізіп, отанымыздың Нанхай теңізінің тыныштығын қорғады. Осы мемлекет мерекесінен бастап бүкіл елдегі көшпенділерді басқару құрылымдары маңызды мереке мейрамдарда ту шығару салты түзімін жаппай атқарып, мемлекет туы алаңын арнаға түсіру, мемлекет қақпасында ту қорғау әтіретін құру арқылы мемлекет қақпасында ту шығару желлес қимылын ұдайландырып өрістетті. 13 айдың бірінші күні Шянган ерекше әкімшілік район үкіметі Джинсы Джин алаңында ту шығару салтын өткізді. 5 жұлдызды қызыл ту мен Шянган ерекше әкімшілік районының район туы баяу көтерілді. Мемлекет туы мен район туы ілінген тігұшақ Виктория портының аспаннан ұшып өтті. Кеме Виктория портына таяу су айдынында су бүркіп құрмет білдірді. Ауылдың ерекше әкімшілік район үкіметі Джин Лянхуа алаңында ту шығару салтын өткізді. Ауымының амандық сақтау әскери бөлімдері тұңғыш рет жұңғыша сап түзіп, Джин Лянхуа алаңында бой көрсетті. 13 айдың бірінші күні бүкіл армиядағы әскери бөлімдердің командирі жауынгерлері мемлекет туын шығару салтын өткізді. Мали, оңтүстік Судан, Ливан қатарлы шет елдердегі бейбітшілікті қорғау міндет райондарында Шалғай теңізде қорғау міндетін атқарып жатқан теңіз армиясының 49-шы топ құрамасындағы командир жауынгерлер ұлы отанға құрмет білдіріп, отанымыздың байтақ даласы гүлденіп көркейгенін алғады.
1: Өз хабарымыз тілшінің қатынас тасымал министрлігінен осынша. Мемлекет мерекесі демалысының бірінші күні жолаушылар ағыны қауырт өрлеуге көтерілді. Межемен тұтас қоғамда өңір аттаған жолаушы мөлшері 334 миллион адам ретке жетіп, тас жолдағы жолаушы мөлшері мұның 90%-ке жуығын ұстаған. 13 айдың бірінші күні сағат 0-ден бастап 7 орынды және одан төмен шағын жолаушылар автомобильдерінен жоғары қарқынды тас жолда қатынау ақысы алынбайды. Бүкіл елдегі жоғары қарқынды тас жолдарда автомобиль қатынау мөлшері көрнекті көбейді. Көп жердегі жоғары қарқынды тас жол қызмет ету районы, ақалу пункті сияқтылар айналма жол, автомобиль жолы санын арттыру арқылы қатынау қуатын жоғарлатты. Бүкіл ел бойынша 13 айдың бірінші күні темір жолда 24 миллион 800 мың адам рет жолаушы жөнелтілді. Межемен 2324 кезек пойыз қосылды. Бейжің Шанхай, Бейжің Гуанчжу, Бейжің Харбин қатарлы негізгі линияларда түнгі жүрдек пойыз қатынады. Чыңду, Шанхай, Гуанчжу қатарлы жерлердегі жүрдек пойыз бекеттерінде түнімен қатынау үлгісі атқарылды.

0: 10 айдың бірінші күні бүкіл ел бойынша су жолы жолаушы тасымал мөлшері межемен 1 миллион 340 мың адам ретке жетті. Қатынас тасымал министрлігі құтқару сүзу жүйесінің дәрежесін жоғарылатып, орналастыру жасап, апат сипатты ауа райынан сақтануды күшейтіп, кеме тасымалының қауіпсіздігін бар күшпен қамтамасыз етті. Бүкіл елдегі халықтық авиация тасымалында 10 айдың бірінші күні межемен 2 миллион 510 мың адам рет жолаушы жөнелтіліп, 19 982 кезекші аэропланның ұшуы қамтамасыздандырылды.
1: Өз хабарымыз. Ауыл шаруашылығы Ауыл қыстақ министрлігінің ең жаңа ауыл шаруашылық жағдайын теңшеуге қарағанда, биыл бүкіл ел бойынша күзгастық көлемі орнықты артқан. Әсіресе, жоғары түсімді дақыл жүгерінің егілген жер көлемі біршама көп болды. Қазір күзгастық кең көлемде ору сатысына өтіп, қарқыны 30%-ден асып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден тез болған. Жер-жер тараулар көп түрлі шараны қатар қолданып, күзгі жиын-терін қызметін қамтамасыздандырып, астықтың толық қамбалануына кепілдік етті. Шандуңның Фейчин қаласындағы 630 мың жаздық жүгері жиып алу мезгілін өтті. Фейчин қаласы, Хутун қалашығы, Жаңдиян қыстағындағы жүгері атызында бейдіу дәлмедәл жол бастау жүйесі орнатылған комбайын бір жағынан жүгеріні сабақтарынан үзіп алса, бір жағынан сабақтарын ұнтақтап жинауда. Комбайын шопері Янгуаң-ең былай деді. Дәстүрлі комбайын мен салыстырғанда ору барысында жүгерінің зияндалу мөлшері 1,5%-ден төмен болады. Бұрын жүгеріні жинағанда алдымен жүгері дәнін жинап, онан соң сабан топанды бір жайлетіп, екі рет албарынды болатынбыз. Уақытта сарп болатын. Қазір мына комбайындармен бір жолды бірақ жинап аламыз. Жұмыс өнімділігі 50%-ден астам жоғарылады. Биыл күзгі жиын терін кезінде Фейчин қаласында 68 ауыл шаруашылық машиналарын жөндеу түйіні құрылып, 14 қалаш көше райондарын қамтыды. Фейчин қалалық ауыл шаруашылық машиналарын дамытуға қызмет ету орталығының қызметкері Удыңшын былай деді. Атсыз басында шұғыл жағдайға төтеп беретін құтқаратын 14 жылжымалы әтірет құрылды. Комбайында кінарат тула қалса, ремонтшылар 15 минут ішінде нақ майданға барып бір жақты етеді. Шағын кінаратты атсыз басында жөндеу, үлкен кінаратты жақын маңда жөндеу жүзеге асырылып, күзгі жиын терін жұмысының тоқтап қалмауына кепілдік етілді. Қазір Хэби өлкесі Шыжияджуан қаласы Юанша ауданындағы 450 мың мудан астам жүгері пісті. Юанша аудандық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі ауыл шаруашылық машина жабдықтар тарауларын атсыздың бірінші шебіне баруға ұйымдастырып, ауыл шаруашылық машиналары жабдықтарындағы кінараттарды, атсыздардағы өрт сөндіру, өрттен сақтану қауіпсіздігі сияқты түрлі көмескі қатерлерді жаппай тексеріп, күзгі жиын терін қызметін қамтамасыздандырды. Юанша аудандық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесінің қызметкері Гэн Лиян былай деді. Күзгі жиын терін қызметі 9 айдың 25-ші күні іркес-тіркес басталды. Межемен 10 айдың 10-ші күні негізінен аяқтайды. Мекемеміз 24 сағат телефонда қызмет өту линиясын ашты. Шұғыл жағдайға төтеп беру, шұғыл жиып алу қызмет өту әтіретінен 4-өң құрып, түрлі қызмет өтеуді жаппай жақсы істеп, күзгастықтан мол өнім алуға бел шеше кірісті.
0: Өз қабарымыз 10 айдың бірінші күні 20-ші кезекті Азия спорт жарысы, 12-ші күнгі жарыс күнін өтіп, жиыны 29 алтын медал додаға түсті. Жұңғы дене тәрбие уәкілдер үйірмесі сол күні 4 алтын, 4 күміс, 5 мыс медал еншілеп, алтын медал тақтасы мен медалдар тақтасында алдын орын сақтады. 10 айдың бірінші күнгі ерлердің қос адамдық жоғары қарқынды желкенді кеме жарыс түрінде сол күнгі тоңғыш алтын медал қолға келді. Жұңғы спортшысы Вінзайдың мен Леутиян осы түрдегі жарыстан жалғастаға жүлдегер болды. Тері қайықпен аса уақыстан өту жарыс түрінде Жұңғы командасы тағы бір алтын медал алды. Ерлердің жалғыз адамдық тері қайық жарысында Жан Жыршын 98 секунд 09 тақылдық нәтижемен аға жүлдегер болды. Жартасқа өрмелеу жарыс түрінде 2 алтын медал еншіленді. Әйелдердің жартасқа өрмелеу шешуші жарысында Жан Йотун 3-ші нөмірлі сызыққа 1 рет өрмелеп шыққан бірден бір шебер болды. Тордоп жарысында әйелдер жекелей жартылай шешуші жарысында Жаң Шуай 0-ге қарсы 2 ұпаймен Қазақстан шебері Путин Сайуаны жеңді. Ван Ши Үй 1-ге қарсы 2 ұпаймен Филиппиннің әйгілі спорт шебері Ераны жеңіп алды. Жұңғы командасы Азия спорт жарысының тордоп әйелдер жеке жарысында өртіс 6 рет аға жүлдегер болды.

0: сондай-ақ Лос-Анджелес Олимпиада спорт жарысына қатынасу толымылығына ие болды.
1: Өз хабарымыз. Торап текшесіндегі санды мәліметтен қарағанда 2026 жылғы мемлекет мерекесі демалысының тұңғыш күнінде кино билет сатылымы 200 миллион еннан асқан. Биылғы мемлекет мерекесі демалысында көптеген жаңа кинофильмдер экранға шығарылды. Қазірге дейін комедия, шытырман уақиғалы, махаббат және картон фильм сияқты алуан тақырыптардағы 10 неше кинофильмнің мемлекет мерекесі кезінде қойылатындығы тұрақтандырылды. Сонымен бірге жер-жер кинофильм түсірілген жерлерді саяхаттау, дәмді тағамдардан ауыз тию, бейзаттық мәдениет мұраларын тамашалау, базар аралаудай кино филос қимылдарын жолға қойып, мемлекет мерекесі кезіндегі мәдениет саяхат тұтынуының үздіксіз артуына түрткілік етті.
0: Өз хабарымыз, тілшінің 10 айдың бірінші күні ұсынша дүниежүзілік мотоцикл ерен жүлделі жарысы 2027 жылы тұңғыш рет Жұңғоға орналастырылып, 2027 жылы 10 айдың 29 күнінен 31 күніне дейін Шанхай халықаралық көлік жарыс алаңында өткізіледі. Таяу жылдардан бері Жұңғоның мотоцикл жасау сауда орындарының дүниежүзілік мотоцикл ерен жүлделі жарысына атсалысу мөлшері үздіксіз жоғарылады.
1: Өз хабарымыз, 9 айдың 30 күні кеште 2026 жылғы Жұңғо Тордоп жария жарысы Бейжің мемлекеттік Тордоп орталығында басталды. WTA 1000 әйелдердің жеке жарысы мен ATP 500 ерлердің жеке жарысы ресми жарыс кезеңіне өтті. Осы кезекті жарысқа дүние жүзі бойынша алдыңғы 10 орын иелеген көптеген бетке басар спортшылар жиналды. Жарыс 10 айдың 11 күніне дейін жалғасады.
0: Өз хабарымыз, бірнеше күннен бері еліміздің шетелде тұратын елшілігі, елшілер үйірмесі мемлекет мерекесін құттықтап қонағасы өткізді. Жұңғо мен шетелдің әр сала қайраткерлері жаңа Жұңғо құрылғандығының 77 жылдығын бірге құттықтады. Қонақтары Жұңғоның қол жеткізген ұлы даму жетістіктерін жоғары бағалап, Жұңғо мен селбестікті ішкерлетуді үміт ететіндіктерін айтты. Жұңғоның Америка Құрама Штатында тұратын елшілігі 9 айдың 30 күні мемлекет мерекесін құттықтау қонағасын өткізді. Америка Құрама Штатының әр саласындағы дос қайраткерлерден, әр елдің елшілерінен 800-ден астам адам қатынасты. Қонақтары Жұңғо Америка Құрама Штаты қатынасының үздіксіз орнықты болуын жақсаруын тіледі. Жұңғоның Нью-Йоркта тұратын бас консулханасы өткізген мемлекет мерекесін құттықтау қонағасында мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар Жұңғо мен Америка Құрама Штатының гуманитарлық сияқты салалардағы ауыс-түйісін, селбестігін дамыта түсуді үміт етті. Жұңғоның Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағындағы елшілері үйірмесі таяуда қонағасы өткізіп, Жұңғо мен Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағының жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасының 5 жылдығын еске түсіру сурет көрмесінің ашылу салтын өткізді. Жұңғоның Венгриядағы елшілігі таяуда мемлекет мерекесін құттықтау қонағасын өткізді. Сонымен бірге Жұңғо мен Венгрияның дипломатиялық қатынасы орнатқандығының 77 жылдығын құттықтады. Бірнеше күннен бері Жұңғоның Малайзия, Камбоджа, Сауди Арабия, Сенегал, Тунис, Швеция, Полша қатарлы елдерде тұратын елшіліктер де құттықтау қимылдарын өткізді. Жұңғолық шетелдік қайраткерлер достық селбестікті ауызға алып, өзара пайда жеткізіп ортақ игілікке кенелуді және бірге дамуды үміт етті.
1: Өз хабарымыз. Йемен ақпарат құралдарының 10 айдың 1-ші күнгі хабарында Йеменнің батыс оңтүстік бөлігіндегі Таиз өлкесінде көптеген шептерде соғыстың асқынғаны айтылған. Хабарда үкімет армиясының мәлімдемесіне ситат келтіріп, былай делінген. Үкімет армиясы сол күні Таиз өлкесінің оңтүстік районында Құсай қарулы күштерімен қиян-кескі шайқасып, Құсай қаруларынан 30 адам өліп, 50 адам жараланған. 10 айдың 1-ші күні таңнан бері Таиз өлкесіндегі 5 шепте соғыс барған сайын шиеленісіп, үкімет армиясы мен Құсай қарулы күштері ауыр өлім-жітімге ұшыраған. Құсай қарулы күш ұйымының әскери істер мәлімдемешісі 10 айдың 1-ші күні мәлімдеме жариялап былай деді. Өткен 24 сағат ішінде Сауд Арабияның соғыс аэропландары Йеменнің Таиз, Сада және Алжауф өлкесіне 47 рет әуе шабуылы мен басқарылмалы бомба тұтқиыл шабуылын қозғады. Шабуыл нысанасы хабарласу торабы сияқтыларды қамтиды. Хабарымыз аяқтады, дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Амантай Мұсайыпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдарман қауым?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
0: Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз.
1: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дөбірлі дүниеде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
0: 5-ші кезекте әлемдік цифрлы сауда көрмесі таяуда Жайжаң өлкесінің Ханчжоу қаласында өткізілді. Осы кезекті цифрлы сауда көрмесінде, AI техникасының болашағына назар салғанда деген тақырыптағы мазмұн негізгі тақырып етіліп, 163 мемлекет пен районнан келген кәсіпорын, 50 мыңнан астам кәсіптік саудагер көрмеге қатынасты.
1: Қазір жұңғы маркаларындағы тауарлардың шетелдерге шығарылуы шыт жаңа даму кезеңіне өтті.
0: Я қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Я тыңдарман достар, бағдарламамызда әуелі парықты азайтып, цифрлы сауда тәртібін сомдады деген мазмұнды тыңдайсыздар, назарларыңыз бізде болсын. 5-ші кезекті әлемдік цифрлы сауда көрмесі таяуда Жайжаң өлкесінің Ханчжоу қаласында өткізілді. Осы кезекті цифрлы сауда көрмесінде, AI техникасының болашағына назар салғанда деген мазмұн негізгі тақырып етіліп, 163 мемлекет пен районнан келген кәсіпорын 50 мыңнан астам кәсіптік саудагер көрмеге қатынасты. Көрмеге қатынасқан сыйлы қонақтар мен әр ел саудагерлері жаппай, цифрлы сауда көрмесі әр елге бірге ақылдасу, селбесу, дамуды бірге жебеу, табыстан бірге игіліктену текшесін құрды деп қарады. Жұңғу әр елмен даму жетістіктерінен тең игіліктеніп, әр жақпен қол ұстаса отырып, цифрлы парықты азайтып, әділ ізгілікке ұмтылатын, қауіпсіз жалпыға тиімді әлемдік цифрлы сауда тәртібін бірге құрып, дүние жүзінің баянды дамуына дем береді. Кезекті цифрлы сауда көрмесінде цифрлы сауда тақырыптық көрме сарайы, цифрлы саудада жаңалық ашу тоғысу көрме районы және жасанды зерде, жібек жолы электрондық саудасы, цифрланған зейіндескен сапар, көңіл ашу, емдеу сияқты ерекше кәсіп көрме районы құрылып, жасанды зерденің цифрлы зейіндескен саудаға қуат үстейтін негізді құрылғылары, өзекті техникалар және тиянақтанған көріністер толық айгіленді. Көрме кезінде Малайзия мен Венгерия мемлекеттік сарайының ашылу салды. Жұңғу араб елдері жасанды зерде халқаралық селбестігі және араб цифрлы экономика одағының тұңғыш кезекті жұңғу араб елдері цифрлы сұхбаты. 2026 Брекс елдерінің ерекше экономикалық районы Ханчжоу сұхбаты сияқты қимылдар өткізілді. Малайзия сыртқы сауданы дамыту мекемесінің бастығы Абу Бакар Юсуп былай деді. Малайзия биыл тұңғыш рет негізгі қонақ ел ретінде цифрлы сауда көрмесіне қатынастары цифрланған ғылым техника кәсіпорнынан 11-ін көрмеге қатынастырды. Малайзия мен Жұңғоның жоғары ғылым техника кәсіпорындарының цифрландыру саласындағы селбестігінің кеңістігі мен көмескі күші зор. Екі жақтың селбестікті онан ары тереңдетуін үміт етемін. Венгерия мемлекеттік сарайының ашылу салтында Венгерия экспортты жебеу мекемесінің орынбасар бастығы Атына Габор Петр былай деді. Жұңғу дүние жүзіндегі ең өміршеңді күшке цифрлы экономикалық тұлғалардың бірі. Осы кезекті цифрлы сауда көрмесі, цифрлы ғылым техниканы, электрондық сауданы және дүние жүзіндегі көптеген сауда кәсіпорындарын Ханчжоуға шоғырландырды. Бұл Венгерия кәсіпорындары жөнінен алғанда селбестікті кеңейтудің маңызды орайы. Африка одағының Жұңғуда тұратын уәкілі Арқажи Бақбылай деді. Әділ межелеуге болатын өзара пайда жеткізіп, теңгілікке кенелетін селбестік орналастыруына сүйеніп, Жұңғоның қаржы техника тұғыры сияқты факторларды Африканың базар дарынды сияқтыларымен ұштастырып, Африка мен Жұңғоның серіктестік қатынасын анағұрлым бекемдеуге әрі анағұрлым қамтымды әділ әлемдік цифрлы сауда тәртібін орнатуды ілгерілетуге болады. Джашин әлемдік ауясия зат айналымы торабы. Дунфан Тянди портында Қазақстан мемлекеттік пошта тобы жоралар істері мекемесінің төрағасы Бекжан Закиоп өз көзқарасын көмескі күш және орай деген екі сөзге жинақтады. Закиоп былай деді. Бұл арада ауя-сия сұрыптау, қамбада сақтау, кеден сияқты барыстар цифрлы техникамен жоғары өнімділікпен тоғысты. Қазақстанның халықаралық электронды сауданың маңызды өткірме жеріне айналуға күш салуда. Жұңғоның әмәлияты бізге үлгі алуға болатын тәжірибелер әзірледі. Бірлескен мемлекеттер ұйымы сауданы дамыту мәжілісінің уақыттық бас хатшысы Мороно биыл 8-ші айда Ханчжоуға сапарлай барған. Бұл қаланың өміршеңді күшке толы жаңалық ашу экологиясы оған терең әсер қалдырды. Ол былай деді: «Мұндай өміршеңдік адамдардың ауыз күйсінде ғана емес, қаланың даму қарқыны мен халықтың ұлы мұратында да бейнеленеді». Сауданы дамыту мәжілісі жұңғымен селбестікке мән береді. Цифрлы сауда мәжілісінің белсенді рол атқарып, әр жақтың сұхбатын күшейтуін жебеп, серіктестік қатынасты тереңдетіп, нақты шешу жобасын қарастыруын үміт етемін. Малайзияның Сунья Әнуар былай деді: «Цифрлы сауда көрмесінде Жұңғоның цифрлы экономикасының қарыштап дамудағы ең жаңа табыстары адамды таң қалдырады. Жұңғоның дүние жүзімен даму жетістіктерінен ортақ игіліктенетін ашық ұстау рухы алқауға татиды. Жұңғо осы салада елден ерек нәтижеге қол жеткізді. Жұңғо көпшілікпен даму жетістіктерінен ортақ игіліктенуді қалайды. Жұңғымен селбестік жасау біздің жаңа техниканы қолдану қабілетімізді барынша нығайтты». Қырғызстанның Зумия Касмалиев былай деді: «Қазір жасанды зерде өнер кәсіп сауда емдеу оқуағарту сондаяқ мемлекетті басқару сияқты салаларда қолданылып, адамдардың өндіріс сату және шешім жасау тәсілін терең өзгертуде. Қырғызстан Жұңғо сияқты елдермен бірге жасанды зерденің дамуға қызмет өтеу істеріне күш салып, цифрлы парықты азайтуды үміт етеді».
0: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалғы радио станциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді бір стакан кафе арқылы Жұңғо маркасының дүние жүзіне қалай бет алғандығына көз жібергенде деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіздер. Қазір Жұңғо маркаларындағы тауарлардың шетелдерге шығарылуы шырт жаңа даму кезеңін өтті. Біреулер мынадай көзқараста болды: кәсіпорындар шетелдерде орналастыру жасағанда ел ішіндегі жүйе қабілетін шетелдерге шығарумен бірге жергілікті базар ережесімен және сұранысымен де тоғыстыру керек. Бір жағынан цифрландырылған айналым қуаты, әлемдік қамдау тізбегін біріктіру қуаты, өнімде жаңалық ашу жүйесінің үздіксіз жаңаланып өзгеруі кәсіпорындардың шетелдерге бет алуындағы төменгі тірегін қалыптастырды. Бұл қабілеттер бір кәсіпорынның бейтаныс базарда қаншалық тез, қаншалық алыс жүре алатындығын белгілейді. Енді бір жағынан марка құнын жергілікті орында сомдау, мәдениет алқыған ортақ таным жетілдіру, жергілікті заң ереже өлшемімен тұтыну дағдысына үйлесетін жергілікті айналым жүйесін құру кәсіпорынның нақтылы ірге теп алу алмауын белгілейді. Кәсіптік әмәлият жағында Жұңғоның кафе маркасының шетелдерге бет алуы бақылау мысалымен қамдады. Рүйшин кафесі мысалға алсақ, оның Сингапурдағы 100-ші дүкені таяуда ашылды. 3 жылда жиыны 1,900,000-нан астам қаридарға қызмет өтіп, 134-ден астам өнім шығарып, жергілікті дүкендердің саны жағында 2-ші орында тұратын дізбекті кафе маркасына айналды. Рүйшин кафесінің бас жорасы Ли Хуй 9-28 күні Сингапурдағы 100-ші Рүйшин кафесі дүкені ашылып, тижаратын бастағанда осы ілгерілеушілікті қорытындылап былай деді: «Біз ел ішінде жүйеленген цифрландыру қабілетін, өнімде жаңалық ашу жүйесін және әлемдік қамдау тізбегінің әбзалдылығын Сингапурдың жергілікті базарына сәйкестірдік. Оның қарауынша серіктіктің сауда қалыбын шетелге көшіруге болады. Азия Тынық мұхит өңіріндегі маңызды экономикалық тұлға, Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағындағы өзекті мүше ел және дүние жүзіндегі маңызды сауда қаржы қосу торабы болған Сингапурдың экономиканы дамытуы ашық, орнықты және сыйысымды өңірлік ортаға барынша ексүйейді. Сондықтан Жұңғо маркаларының өңірлік базар мен әлемдік базарды тұтастыратын маңызды сынақ алаңына айналды. Сингапурдың экономиканы дамыту мекемесінің бастығы Хуан Минлан былай деді: «Жұңғо маркалары қалғараға бет алып қана қалмастан, Жұңғоның көптеген маркасы нағыз қалғаралық маркаға айналуда. Рүйшин кафесі міне мұның бір мысалы. Нағыз қалғаралық марка шетел базарына ойысып қана қалмастан, жергілікті тұтынушыларға да қызмет өтіп, жергілікті дарындыларды жетілдіріп, жергілікті орында ұзақ уақыт қабілет қалыптастыру керек. Ұғысуға қарағанда қамдау тізбегі жағында Рүйшин орасан зор тұтынушылар негізіне сүйеніп, дүние жүзіндегі сапалы алғаш өндірілген жерлермен байланыс орнатып, Бразилия, Колумбия, Эфиопия және Жунгоның Юннан сияқты өндіріс райондарынан алынған сапалы кафе бұршағы, сондай-ақ Индонезияның рафия сияқты шикізаттары арқылы ел ішіндегі ерекше көлемді тұтыну базарын ұштастырып, көлемді өндіріп сатып алу және өндіріс райондармен ішкерлік байланыс жасау арқылы дүниежүзінде кафе кәсіп тізбегінің сәйкесті дамуын жебеген. Көзаяны Сингапурдан бүкіл дүниежүзіне кеңейткен. Санды мәліметте көрсетілуінше, 9-шы айдың соңына дейін Рюйшин кафесінің дүниежүзіндегі дүкен саны 38 мыңнан асып, жиыны 500 миллионнан астам қаридарға қызмет етіп, Жунго, Сингапур, Малайзия, Америка Құрама Штат елдерінде ірге тепкен. Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Шырқа Шинжан. Өлеңі Нұрахмет Әуетовтікі. Музикасы Тоқтахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

армысыздар ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Қоңыр күздің басы қыркүйек айына да қош айтып, қазан айының алғашқы күндерінде қарсы алып үлгірдік. Бірінші қазан Ұлы Жұңқа Халық Республикасы құрылған күн. Дәл осы күн жаңа жұңға құрылғанына 77 жыл толған мерейлі мереке. Ал бүгін сол мемлекет мерекесінің екінші күні. Осындай сәтте біз алып Жұңқадағы әрбір жанның алтын бесігі, туған топырағымызды әр күннің арайы шуағына бөлей берсін. Берекелі де шат заманның әрбір сәттері жақсылықтардан тұрғай деген ақ тілегімізді білдіреміз. Ендіше келіп жеткен мереке баршаңыздың көңілдеріңізге мерей көйсін деген тілекпен бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы. Қадірменді тыңдарман, Жұңқа Халық Республикасы құрылған 77 жылдан бері Жұңқа Коммунистік партиясы Жұңқа халқын ынтымақтастырып, және бастап дүниені жалтқаратқан тарихта мәңгі өшпейтін ұлы табыстарға қол жеткізді. Жұңқа Коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өйткеткен, Жұңқа Коммунистік партиясы

0: шаттық тарихи сәттерге көз тастар болсақ, бүкіл елімізді шаттыққа бөлеген мерейтой Жұңха Халық Республикасы құрылған 77 жылдағы ұлы даму. Еліміздегі әр ұлт халқын шаттыққа шомдырып, халықтың көңіліне нұр құйды. Осы 77 жылда партияның дана шешім, данышпан саясаты мен қарормандай халқы бет алысын оңап, бағдарын жөнге салған ұлы отанымыз үдіре алға тартып, реформа мен дамудың алдыңғы легінде желкені жайды. 77 жылдан бері өте-мөте партия 18-ші құрылтайынан бері еліміздегі әр ұлт қадыр бұқарасы бас шузи Си Цзиньпин ұсқаған бет алысты бойлап, жаңа дәуірдегі партияның жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мықтап игеріп, Жұңха ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу қызметі негізгі желісін мықтап арқау етіп, халық тұрмысымен тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, түрлі істерде үздіксіз тың дамушылықтар мен ілгерілеушіліктерге қол жеткізді. Сонымен Жұңға үлгісіндегі осы замандандыру үрдісінде ынтымақты, жарасымды, гүлден көркейген бай өркениетті, арында балға басқан құдіреттілігімен ұлы отанымыз Жұңха Халық Республикасы бүкіл әлемді таң қалдырарлықтай нәтижелермен жалт қаратты. Ендеше біз осы арада жаңа күн баршамызға жақсылығын сыйласын, ұлы отанымыздың 77 жылдық мерейтойы құтты болсын, ұзағынан сүйіндірсін деген ізгі тілегімізді Санчо Хуизу автономиялы облысы Манас ауданындағы қазақ өнерпаздардың өздері орындаған ән күйлерімен бір бөлім ақындардың мемлекет мерекесі байланысымен тебіреністі көңіл күйлерінен туған отан деп соққан адал жүректерінен шыққан өлеңдерін мерекелік тарту ретінде сіздердің назарларыңызға ұсынамыз.
1: Мереке күнім мерейлі. Құрманғажы Құнапияулы. Орталық радио телевизия бас станциясы Ән домбыра бағдарламасының сүйікті тыңдармандары, келіп жеткен мемлекет мерекеміз құтты болсын. Теңдік алып бар халқым, осы күні қуанған, октябрьдің үнімен ұйқыдан елім оянған, зұлымдардың жексұрын тауғылап қалған күн, аш қасқырдай жаулардың өзегін өрт шалған күн, қара түнек айығып, есетеңдік алған күн, көңілден мұң арылып, шаттық әнге салған күн. Отан, отан, сеніменен мақтанам, нұрлы Бейжің қасиетті астанам, күллі әлемге күліп тұрып жар салам, бір өзіңсің таусылмайтын асқаған. Деп жырлағанымыздай арайлап атқан октябрь таңы бүкіл еліміздің барлық жерін ерекше нұрға бөлеп, көркем түске айналдырып, мемлекет мерекесін тойлаған еліміздегі әр ұлт халқын шаттыққа бөледі. Бүкіл ел халқымен тыныстас, тағдырлас, Тәңіртауының баурайында бай-бақытта тұрмыс кешіріп, ешбір уайым қайғысыз шат-жадыман жасап жатқан Манастағы әр ұлт халқының рухтары сергек, көңілдері көтеріңкі, әндері асқақ. Үйткені партиямыздың нұр шұғылалы абзал саясатының арқасында анардың дәніндей беріп топтасып, әр ұлт халқы береке бірлікпен қол ұстасып алға тартып барады. Жұңха ұлтының құрамдас бөлігі болған Манастағы қазақ өнерпаздарының өздері орындаған ән күйлерін және бір бөлім ақындардың мемлекет мерекесі байланысымен тебіреністі көңіл күйлерін баса алмай, отан деп соққан адал жүректерінен шыққан өлеңдерін ұсынып отырмыз. Қабыл алыңыздар.
2: Дәлелқан Мұқатайұлы. Бейбіт күнде туылдым. Мемлекет мерекесіне арнау. Құлағыма жақпайды менің шуылын. Үйткені мен бейбіт күнде туылдым. Жүрегімде жауынгерлік жігер бар, рухы бар. Бес жұлдызды туымның. Жоң құлтының жаттап өстім томынмың, ана отан мен бақытты болыңмын, пәк жаныма қара күйе жоқпайды, партияның мейіріне шомылдым. Білем нұрлы даңғылдығын жолымның, жаңа жүнгі көріп өстім жорығын, кейін бүтін қарным тоқ осы кез, мол бақытқа жеткен кезі қолымның. Неге ақынбыз айта алмасақ айбарлан, ыстық маған ана отан байдалам, Өзің дөттім менің бақыт көктемім, шұғылаңа шұғылаңа.

0: Томып нұрлы айналам.
1: Күннен күнгі жаңалану толысу, аспанымда айбаттанып қызыл ту, жұңқұлтының табиғаты тамаша, ашық аспан жасыл орта тұнықсу.
2: Өсті өзіңде бақыт құшып өркенім, ұлы отан менің құтты мекенім, жұңқұлтының гүлденуі күн сайын білу керек орнықтылық екенін.
3: Үлгі болды ұлы Жоңғар өзгелге, мақтанбаймыз, шаттанбаймыз біз неге, табыстарға қол жеткізіп толағай, асты бүгін жұңғарманы жүзігі.
4: Құлағыма жақпайт менің шуылын, мен үйткені бейбіт күнде туылдым, жүрегімде жауынгерлік жігер бар, рухы бар, бес жұлдызды туымның.
5: Азат Сағидолла ұлының әні «Қос қызыл ту», орындаған Мұрат Мәлігі.

0: Нарт қызыл ту көгімде желбіреген, ләззат қабиғызы. Отан сені отты жырмен мақтаймын, есіміңді мәңгісіме сақтаймын, азаматпын өз қойныңда ер жеткен қандаймын деп, берсең сона ақтаймын. Қызыл туым, айыбын асқақ елімде, алауладың отанымның көгінде, қызыл туың нұрландырып елімді, мәңгі бақи желбірейді көгімде. Мейірі партияның күннен нұрлы, арнаймыз сол үшін де асыл жырды. Нарт қызыл ту көгімде желбіреген, шаттығына бөледі ой мен қырда. Құттықтаймын елімнің мерекесін, асырған жоқ ұлтының берекесін. Нарт қызыл ту мәңгіге желбірейді, алған күн жаудан тартып елдесесін. Азат күнмен еліміз үрген деді, болашағы бұдан да көркем еді. Ән айтып биге басып шаттануда, рақатын өмірдің көрген елі. Бейбіт заман орнатып ән салдырған, ұлы жібек жолында жыр жаздырған. Берекелі елімде қам қайғы жоқ, бір белдеу, бір жолында күнде туман. Бір желпініп алайын осындайда, елімнің мерекесі мерейтойда. Нарт қызыл ту көгімде желбіреген, елімнің бәр жерінде ой мен қырда. Арта бергей мерейің, асып даңқың, бүгінгі күн емес пе мақтанатын. Нарт қызыл ту көгімде желбіреген, мерейтойдың асырып салтанатын. Күн партия көшбасшымыз бастаған, ұлы жолға алға қадам тастаған. Нарт қызыл ту көгімде желбіреген, жасыл орда ұлы жолға баспанам.
1: Сіләмбек Қошанбайұлының әні «Партия қормалым». Орындаған Ардақ Сламханұлы.

0: Мерекең құтты болсын, Ұлы Отан. Авторы Мәулен Құмарқызы. Жырлаймын, отанана отты жүрмен, сақтаймын есіміңді мәңгі еске. Тартуым мерекеде алуан гүлмен, ұсына өлең мен жырда кесте. Отаным, оттан ыстық, мейірің бар, мақтанамын өзіңде есейгенге. Теңіздей чексіз жатқан пейілің бар, ержеттім маңдайымды төсеуменде. Асқақсың, әлем саған көздігеді, бейбітшілік құсының тұғырысың. Төріңнен күннің нұры төгіледі, жайылса несібелі бір ұғысың. Жақсылықтың жаршысы алып жұңқам, елу алтыл жарасқан ынтымағы. Бастаған даму жолға көмпартиям, таңқыңнан асқақтаған ән туады. Отан деп ұландарың қанат қағып, дүниенің төрінде қалықтады. Ғылымның биігіне талаптанып, әлемнің аспанында шарықтады. Мерекең құтты болсын, Ұлы Отан, аспаның ашық болсын, нұрға толы. Атыңды мақтанышпен әнге қоса, 77 жасыңды жырға толы. Мерекең құтты болсын, Ұлы Отан, аспаның ашық болсын, нұрға толы. Атыңды мақтанышпен әнге қосам, 77 жасыңды жырға толы.
1: Отаным алтын бесігім, сөзі Өкен Мүшірұлынікі, музыкасы Адалбек Сағдолла ұлынікі, орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: Қадірменді тыңдарман, тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы Ән домбыра бағдарламасынан беріліп жатқан Жұңха халық республикасы құрылғандығының 77 жылдығы, Синьцзян Ұйғыр автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы, Синьцзян өндіріс құрылыс пеньтуаны құрылғандығының 72 жылдығына арналған арнайы берілім. Я қадірменді тыңдарман, мемлекет мерекесінің мерейлі сәтінде әр ұлт халқы өз жерлерінде түрліше формамен аталған мерекелерді шат мерейімен қарсы алуда. Соның айғағы ретінде сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Санжо-Хюзо автономиялы облысы Манас ауданындағы бір бөлім қазақ өнерпаздарының өз орындауындағы ән күйлерімен бір бөлім ақындарымыздың мемлекет мерекесі байланысымен тебіреністі көңіл күйлерінен туған партия отанды жырлаған жыр шумақтары. Қалекей, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз.
1: Отаным, бақытым, Бәтегүл Мәукен қызы. Ұлы отан, баспанамсың ордалы, 56 ұлттың нағыз қормалы, шартарапқа нұрын тегіс таратқан теңдесіз күш ұлылығың олдағы. Тосын апат келгенде қиын күн, мейір төктің әз халқыңа елдің, елім тыныш жұртым аман баяшат демеуінде Компартия ұйымның. Саясатың жан сүйінер шуақты, бай бақытты, халқым қандай қуатты, тұғырыңнан тілеп ұшқан қыранмын, арқалаған асқақ арман мұратты. Қол жеткізген жеңісіме аңсаған, қуанышым бар табысым тән саған, миллиардты кенелдірген бақытқа сенің дарқан пейіліңе тамсанам. Мәпелеген анашымсың сен менің, аяладың, алақанда тербедің, үмітіңді ақтау үшін аянбай, жыр жолында нардың жүгін теңдедім. Ұлы отан, ардағым деп танимын, бақытысың, қорғанысың әрейдің, өзің үшін қаламымды қару ғып, жігерімді, намысымы жанимын. Озып кеттің әлемдегі елдерден, ұрпақтарың жаңа ғылым меңгерген, мен бақытты ұланымын Жоңханың әлдейлеген бесігінде тербелген. Уа, отаным, алтын орда баспанам, сенде жатыр арман шыңым баспаған, бойға қуат, ойға дарын сыйлайтын қызыл туым жүректегі асқаған. Мереке күн, шат көңілдер гүл ашсын, ән жырымыз халықтасын, қырассын, құтты болсын, мерекесі елімнің, олы Жоңхан тойың тойға ұлассын.
0: Әбікен Қалымбайұлының орындауында өз әні «Самғай бер, ұлы бол».

0: отанды жырлаймын. Жайна Қалиевей қызы. Бақытты заман өкілі ұрпағымын. Реформа ізгілік чырқар жырын. Құрылтайдың сыйлаған рухымен ынтымақты жырлайын ұлт қадырын. Жер көркем елімнің даласы бай. Ынтымағы күн сайын жарасы бай. Миллиардты тең көрген баласындай алып жұңқа ардақты анашымай. Халықтың тұрмысы жақсы бүгінгі күн, шұғылалы күн сүйген түңілдігін, нарт қызыл ту желбіреп көгімізде, отан ана шырқаймын асқақ жырын. Ұлы жұңқа шырқалып астағаны, бүкіл елді тура жолға бастағаны, керек арлық көзқарас ойлағандар, заң арқылы қара жер жастанады. Абзал дүзім арқылы басқарады, айырады ақиқат ақ қараны. Орнықтылық жасасын елімізде, отан әні ұрпақтар жаттағаны. Орнықтылық жасасын елімізде, отан әні ұрпақтар жаттағаны.
1: Сламбек Ошанбайұлының күйі «Дархан дәуір». Шағын оркестрде Манас ауданының музыканттары. Оркестрлестірген Қуаныш Баймұратұлы.

Қадірменді тыңдарман, еліміздегі 56 ұлттың бірі қазақ халқы, кір жуып кіндік кескен туған халқы ғасырлар бойы мекендеп, көз қарашығындай қорғап келе жатқан жерді, ата мекен, отан деп ерекше қастерлеген. Халқымыз ұрпақтарын отаны мен халқының атақ даңқына кір келтірмеуге тәрбиелеп отырған. Мұны ақындарымыз шақыс жырларына қосса, әнші композиторларымыз әсем әуендер арқылы жеткізген. Ендіше енді кезегімізді Манас аудандық өнерпаздардың қаламынан жыр болып төгілген, ән болып қалықтаған туған жер, ата мекен туралы әндермен бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Туған жер сағынышы, өлеңі Құрманғажы Құнапияұлыныкі, музыкасы Сарқытхан Әділұлыныкі, орындаған Кенжеғазы Бәтерұлы.

Еркінбек Бекбайұлының әні «Мамыражай Манасым». Орындағандар Санат Алымзатұлы, Серік Шотанұлы.

Қазақтың биіктеген шаңырағы, осы күн отан тойы дабыралы, тербетіп ұлы қорған іші сыртын, Жұңхуаның асқақтады ән ұраны деп, Мейрамбек Әшімханұлы жырға қосқандай, ұлы отанымыздың бүгінгідей қолға жеткен табыстары әрине сары саясатпен дана басшылықтың арқасы, әрі отанымыздың әр саласында ерінбей еңбектеніп, өндірістің бірінші шебінде жүрген еңбекқор әр ұлтыландармен жарға құлағы жастыққа тимей, өз қызмет орнында табан аудармай тер төгіп келе жатқан жансебіл жандарымыздың арқасы. Негізгі сатыдағы қырқыстақтарымыздағы егінші малшыларымыздың арқасы, қарормандай халқымыздың береке-бірлік пен игілік жаратуының арқасы деп білеміз. Сонымен мемлекет мерекесінің мерейіне шомған күндеріңіз көңілді болсын. Ұлы отанымыздың туған күнгі ән домбыра бағдарламамыздың мемлекет мерекесіне арнайы дайындаған екінші бөлімі осы арада аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы, ертең ән домбырада кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: жүрекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме шертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
5: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Қадірменді тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Бүкіл ел халқы мол өнім шаттығына шомған алтын күздің арайлы таңында біз Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын қарсы алып отырмыз. Сонымен бірге биыл Шинжаң Ұйғыр Автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы, Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуаны құрылғандығының 72 жылдығы. Осы маңызды тарихи сәтте отанымыздың 77 жылдық даму өзгерісіне қайырыла қарап, Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі орасан зор өзгерістерге көз жіберсек, біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыш ассоциациясы медиасының ақиқат күшін анағұрлым терең сезінеміз. Партия орталық комитетінің шекара өңірдегі әр ұлт халқына деген шынайы сүйіспеншілігін терең сезінеміз. Еліміздің жалпылық мемлекет қуаты зор дәрежеде жоғарылап, экономиканың жоғары сапалы дамуы орнықты ілгерілеп, ғылым-техникада жаңалық ашудан үздіксіз қамал алып, халық тұрмысын қамтамасыз ету үздіксіз артып, кедейліктен құтылудан қамал алуда жаппай жеңіске жетіп, ауыл-қыстақты гүлдендіру жаппай ілгерілеп, экологиялық өркениет құрылысының табысы көрнекті болды. Мемлекеттің даму жалпы жағдайында Шинжаң қызметі бастан-аяқ маңызды орын иеледі. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті Жоңғар ауылының ұлы гүлдену ісінде стратегиялы жалпы жағдайды біртұтас жоспарлап, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық, дұрыс, жан-жақтылы дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мықтап игеріп, Шинжаңды заңмен басқаруға, Шинжаңды ынтымақтаса орнықтыруға, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіруге, халықты байытып Шинжаңды гүлдендіруге, Шинжаңды баянды көркейтуге табанды болып, жаңа дәуірдегі Шинжаңның дамуына айбынды жоба жасады. Мемлекет дамуының құдіретті тірегіне сүйеніп, Тяньшанның түстігі мен терістігі тарихи дамуды қарсы алды. Негізгі құрылғылар үздіксіз кемелденіп, ерекше кәсіптер жедел ілгерілеп, оқу арту, емдеу, жұмысқа орналастыру сияқты халық тұрмыс істері әр ұлт пұқарасына тиімділік жасады. Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуаны партия орталық комитетінің мемлекетті басқарып, елді тыныштандырудағы стратегиялы орналастыруы ретінде неше ұрпақ бинтуандықтар бинтуан рухына мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп,

қорқыныш жарасымды болып, барлық жерден жалынды тіршілік лебесті. Шекара өңірге тамыр тартқан сансыз кадрлар, ғылым-техника қызметкерлері, қарапайым бұқара мемлекеттің келелі бағыт саясаттарын нақты әрекетіне айналдырып, ұлан байтақ жерде көрікті мекенді құлшына құрды. Бүкіл ел бойынша жаңа жүнгі құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қарсаңында біз дәуір жорығына қайырлы қарап, отан дамуының айбынды күшін бірлікте сезінейік. Енді біз Тянь-Шань алабына көз тастап, шекара өңірдегі әр ұлт халқының ынтымақтаса күрес жасаған әсерлі әңгімелеріне кезек береміз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, бүгінгі сұхбаттасымыз Шинжан жазушылар қоғамының мүшесі, Шинжан жаңа дәуір қазақ мәдениеті ғылыми қоғамының мүшесі, Құмыл аймақтық әдебиет көркемөнер қоғамының мүшесі, Жұңғо негіздік оқу ағартуды зерттеу қоғамының мүшесі, ақын, жазушы, Баркөл қазақ автономиялы ауданы Саршоқы ауылы Сұлуүзең бастауыш мектебінің мұғалімі Еркін Бақытқанұлы. Мұнда әуелі көркем сөз шебері Еркін Бақытқанұлының барша халықтың көңілі жадыраған, жақсылық, жаңалық жамыраған Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығына арнаған жүрекжарды лебізімен ақын Еркін Бақытқанұлының азаматтық жырларын және ақынның сөзіне жазылған әсем әндерді тыңдайсыздар. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Иә, қаламгер Еркін Бақытқанұлы, көркем сөз шебері ретінде мынау барша халықтың көңілі жадыраған, жақсылық жаңалық жамыраған 77 жылға қайырыла қарап, кешегі мен бүгінді салыстыра отырып, көкейге түйген сырларыңызды ағытсаңыз.
1: Бүкіл еліміздегі жаны жаз, көңілі мәз, уайымы аз, жан дүниесі шаттыққа толған, өмірден өзіне тиісті үлесін алған, ынтымағы жарасқан, бір-біріне мейірім төгіп қарасқан, анардың дәндей ұйысқан, барлық туысқан ұлттардың мемлекет мерекесін қызу құттықтаймын. Мереке мерейлі, демалыс думанды, отаншыл халықшыл ұрпақтар кең ойлы болсын. Бұл жапа машақатқа толы ұзақ сапарды басып өткен, небір ауыр күндермен қайшылықты артқа тастап кеткен, талай жеңіске, таудай табысқа жеткен, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзге асыру жолында арман сайыс жариялап, әрбір кеудеге ар намыс ұялап, бой көздікке салынбаған, жаумен дәуге жалынбаған айбыны асқақ 77 жыл. Бұл халық бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі нығайған, тамаша тұрмысы, көңілді жұмысы қамтамасыз етілген, бай бақытты баянды болған, төрттілігі дүние мүлігі толған, талай отаншыл опалы жастар жетілген, талай ел үшін, отан үшін туылған тарландар мен тұлпалардың тұяғы кетілген, естен кетпес, құнына ештеңе жетпес, жұрт көңілі жадыраған, жаңалық жақсылық жамыраған 77 жыл. Бұл әр ұлт халық бұқарасының тұрмыс сапасын жақсарту мен осы заманданған кәсіп жүйесін орнату мен жергілікті жағдайға қарай жаңаша өндіргіш күштерді дамыту мен ғылымның күшін, техниканың ісін

0: жеделдету мен ауыл қыстақты гүлдендіру мен қала қалашықтың бет бейнесін түрлендіру мен адал жұмысқа адал кәсіпке жұртты жұмылдырған жемісті 77 жыл. Бұл жаңа жүнге құрылған 77 жылдан бері коммунистік партия халыққа басшылық етіп, өз күшіне сүйеніп, өмір сүріп, үздіксіз күрес жүргізіп, тарихқа мәңгі өшпейтін шұғылалы жырын, даңқты дастанын жазған, алуан түсті кенін қазған, жұңқа ұлтты ұлы гүлденуге бет алған, жарқыраған нұры, жеңіс жыры асқақтаған 77 жыл. Бұл тарихи тәжірибелерден үздіксіз ойдағыдай пайдаланып, аға буын басшылар мен төңкерістік құрбандардың алға басар жанқиярлық рухынан үйреніп, отан іргесін бекемдеп, отан шекарасын қорғап, еліміздің дүние жүзінің бейбітшілігіне үлес қосқан, ұшқары күштерді тосқан, жұңғы арман үшін күрескен, орнықтылықты, тыныштықты бүлдірген, опасыз, ойламсыз, тұрлаусыз жау күштерімен тірескен, отан үшін, халық үшін өзімізді арнаған, жан жүйеміз жайнаған, күрес рухын тасқындатқан 77 жыл. Бұл кедейліктен құтылдырудың, дөңгелек дәулетті қоғам құрудың шайқасында жеңіске қол жеткізген дүние жүзіндегі ең көлемді, ең абзал, ең тиімді, ең озық оқу ағарту тізімін жүзге асырған, оқу ағартуда құдіретті ел құру нысанасына табанды болған, түрлі түсті қоғамдық қамсыздандыру, емдеу барысындағы түрлі түсті қамсыздандыру, сауда барысындағы түрлі түсті қамсыздандыру, қатынас барысындағы түрлі түсті қамсыздандыру, мал мүлік қарттық, құмырлық қамсыздандыру жүйесін құрып жалпыластырған, халық тұрмысын барынша жоғарылатқан, дүние жүзіндегі екінші экономикалық ірі елге айналған, жоғары сапалы дамуды орнықты ілгерілеткен, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жеделдеткен, дамытқан 77 жыл. Бұл ғылым, техника, мәдениет, өркениет, өнер, білім, дене тәрбие, спорт, түрлі қатынас, құрал сайман, құрылыс, жол, кен, ғарыш, квант, жасанды зерде сияқты алуан салаларда үздіксіз келелі табыстарға, тұңғыштарға қол жеткізген, жаңалық жасампаздық ашу қабілеті үздіксіз күшейген, бейбіт даму жолына табанды болған, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын ілгерілеткен, халықаралық ықпал ынтымақ селбестік күшін жоғарылатқан партия 20-шы кезекті орталық комитетінің 3-ші жалпы мәжілісі реформа жасау, есік ашу туын биік көтерген, адамзат өркениетінің жаңа формасын жаратқан, бүкіл елдің назарын өзіне қаратқан даңқты 77 жыл. Бұл кешеден бүгінге дейін Жұңғо коммунистік партиясы бас болып, партиямыздың үздік басшы жетекшілері жауапкершілікті батыл арқалап, формашылдықтан, төрешілдіктен, жемқорлықтан, екібеткейліктен қатаң сақтанып, басшы Си Цзиньпин жолдастың жаңа идеяларын, жаңа көзқарастарын, тың тұжырымдарын, мәдениет идеясын, жасампаздық идеясын, саяси идеясын, пәктік идеясын, экологиялық өркениет идеясын, халықшылдық, отаншылдық идеясын жалпыластырған, халықтың қамын жеген, орнықтылықты сақтаған, халық үмітін ақтаған, дүйім ел дамуға бет салысқан, уақытпен жарысқан, үздіктермен табысқан, жетістігі мол 77 жыл. 77 жылды жырлау, 77 жылды сыйлау, 77 жылды қимау әрбір жұңғы топырағында есейіп жеткен ет жүректі, ақ тілекті пенденің борышы. Борыш нұрлы болашаққа, кемелді келешекке жеткізетін жарамды жан атаулының ойымен бойында бар күш жігер, қажыр қайрат, ар намыс. Ұрпақ борышы, атана борышы, туған ел, туған жер, туған отан борышы естінің есінде мәңгі сақталады. Білген, түсінген адамға туған ел, туған жер, туған отаннан ыстық, жайлы, мейірлі мекен жер жүзінен табылмайды. Өмір өткінші, жас ұлғайғанда барып, не нәрсенің қадірін сездіреді. Жастық желік жаңа көлік желпіндіреді. Желпінумен, жетілумен, жетектеумен ой сана ашылады. Сана ашылып, жастық қызғындылық басылып, оң терісті, ақ қараны, пайда зиянды ажыратқан күннен бастап, адам отбасы мен халықтың, отанның қадірін біледі. Отбасы тәрбиесі, отан тәрбиесі табанды, талапты, таңдаулы, танымалы болудың нәтижесі. Елді, жер, еңбекті ер көтереді. Сол еңбек ерлік халықтың қолдауына, отанның сыйлауына жеткізеді. Еңбекті сүйген, ақиқатқа басын иген, көп үшін жаны күйген адам баласы халықтың, отанның қамын ойлайтын ойлы, опалы азамат болып жетіседі. Әкем марқұм аузынан халық, отан деген сөзді түсірмей, көзі жұмылғанша халық халыққа, партияға алғысым шексіз. Марксизм, ленинизм, Маузудың идеясы қаныма сіңген. Мен көрген, көрмеген жақсылықтың, жаңалықтың бәрін аман-есен жүрсеңдер, партия сендерге көрсетеді деп отыратын. Әкемнің айтқаны аумай келді. Коммунистік партия бақытқа, байлыққа бәріміздің қолымызды жеткізді. Елдің өзгергенін, жердің жаңарғанын, дүниенің дамығанын көзімізбен көрдік. Өткеуде ақын, ұлағатты ұстаз әкем Бақытхан Байжұмұлы о дүниелік болғалы 35 жыл болса да, соның бүгінгі бар ұрпақтарының аузынан отан халық деген сөз әлі түскен жоқ. Себебі біз Бақытхан әулетінің ұрпақтары күні бүгінге дейін халықтың жақсылығын көріп, партияның мейір махаббатына шомылып, шат-жадыман тіршіліктің қызығына батып, шалғында шарықтап, әрқайсы өзінің тұрмыс кәсібі қызмет үшін құлшынып жүрген жандар. Менің отбасы тәрбиесі деп ту баста тақап айтып отырған жерім осы. Ұрпақтың өжет, өткір, жалынды, жарамды, білімді, білікті, текті, тетікті, талапты, көпшіл, отаншыл болып ержетуі, есеюі, елге ес болуы, жақсымен дос болуы, жаманға қас болуы тікелей семья тәрбиесіне қатысты. Ұрпағым қоғам қажетіне жарап, елімізді ақтасын, шындықты жақтасын, ар ұятын сақтасын десеңіз, отбасы тәрбиесін мықты ұстап, көпшілдік отаншылдық идеясын босаға тәрбиесінен бастап, көңіліне ұялатуды, көкейіне құюды ұмытпаңыз. Сонда ұрпақ бүгінгі бейбіт, байбақытты қоғамға қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған жайдары заманға коммунистік партияның басшылығында жеткенін біліп, не нәрсенің қадірі қасиетіне жетеді. Бір өмір халық отан үшін қызмет істеуге қашан да дайын тұрып, кезек келгенде күрсінбей, өкінбей өмірден өтеді. Бұл азаматқа тән нұрлы құнды өмір. Бұл ұрпақ үйренуге татитын тартымды өнегелі ұлы өмір.
1: Иә, әр айтқан сөзіңіздің өзіндік мәні, мәйегі бар екен. Басымыздағы осы алтын дәуірді ардақтай білейік дегіміз келеді. Сіздің де мерекеңіз мерейлі болсын.

арманға талпынғандар жолды алыссынбайды. Көкірек толы сенім аршындық адаммен алға ілгерлейді. Болашаққа көз жіберсек, шексіз сенімге ие боламыз. Джунго халқының басып өткен 77 жылдық шұғылалы жетістігі адамзат тарихына алтын әріппен жазылды. Джунгоның бүгінгі көркем болашағы ұлы даңқты Джунго Коммунистік партиясының бастауында еліміздегі 56 ұлттың анардың дәніндей тығыз ұйысуының бір үйлі жандай қою береке бірлігінің арқасында кестеленуде. Джунгоның ертеңі сөз жоқ анағұрлым нұрлы әрі көркем болады. Ұлан байтақ мекенде ұлы жоба жасалды, тың өріс ашылды. Біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, Чунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялы жалпы жағдайды көздеп ұстап, Жұңғо үлгісіндегі жаппай социалистік осы заманданған құдіретті ел құру сынды жаңа дәуірдің жаңа жорығының ұлы сапарында, Жұңғо арманын іске асыру жолында аршындық адаммен алға басып, тіпті де көп биік белестерді бағындырып, жеңістен жеңіске жете берейік. Мерекелеріңіз мерейлі, еңбектеріңіз жемісті, күндеріңіз көңілді болсын, қадірменді тыңдарман қауым.

отан ана, жаным қарсы жамандыққа бармаймын, өзіме тән қуанышым бар қайғым, адалдыққа, ақиқатқа жүгінем, ине сабақ жібін елдің алмаймын. Шарықтайтын, шабыт бердің, жылдайдын, отан ана, тебіреніп, сені бүгін жырлайын, сенің нұрлы мейіріңнің арқасы, байдалаңды көріп күнде жырғаймын. Назарымды басқа жаққа бұрмаймын, жүрегімде орның бөлек тұрдайын, қайда бару, қайда қою еркіңде, сен үшін мен жорғалаймын құрдайын. Бала кезден білім алып қамдандым, өз дөңімнің артында мен қалмаймын. Жастық желік ауырзығын шайнатып, кезінде мен сезімге мен алдандым. Елім үшін үлес қосу арманым, отан ана саған бәрін арнадым. Туған отан, туған жеріме ыстық, бір тасымды, бір шөбімді қорғаймын. Алға басқан ұрпағымды қолдаймын, шыңға өскен қарғалдақпын тонмаймын. Төмен жанды қатар қойсалдыма, бес жұлдызды қызыл тұлды талдаймын. Отан ана.

партия берді бақыт. Өмір күрес жеңіледі, байқамаған ел қалмады сені жұңғы алқамаған. Жұңғармана дүниені жалт қаратты, білеміз жүгін ауыр арқалаған. Шықтың бүгін биікке жаңалықпен, дамуға жол аштың даналықпен. Жасыл тау, мөлдір су, тұнық аспан, көгерман, гүлбай жешек жаға біткен. Дамуға көз жетпейді құстай ұшқан, көмекті аямадың тұстаныстан. Қоғам тыныш жадырап күлді құстақ, жұрт жұмыспен жүреді ақылыспен. Кедей жоқ күні қаран тентіреген, астүстің алтын күміс кентіреген. Партия берді бақыт, берді жаттық, жазады жұрт жалқып елтіп өлең. Қайда барсаң тамаша сауық тұман, біреу жоқ қоқаңдап салық қуған. Партия дұрыс бағыт тұрдын ұсқап, айықты дергезінде халық мұңнан. Жатыр жолдар айқасып қан тамырдай, шақ бойы зытады аңтарылмай. Көзіңді ұялтады бейқұт бейна, жоқ жығар жарасымды ортамындай. Елмендер жаңаланды көз жұмбаймыз, атсыздағы бидай жеміс мақтанғандай.

жұңғо. Доғдыр айтқан ақыл еді көп жүрме, оған көнбей кетіп барам Бейжіңге. Туған жерім көкейімнен кетпейді, туған жерден басқа жерге көндірме. Өмір деген өте шығар желдірме, жыртылмайды тыныш жүрсем жеңілді. Туған елге берерім бар әлі де, бүгін ертең мені дертке жеңдірме. Шырағымды жаңа жанған сөндірме, әрең жеттім жадыраған мен күнгі. Бар сенерім қылым құшы дамыған, аман есен жеткіз мені енді үйге. Зерде ғана жеткіз еді зенгірге, кері кеткен кер бақпаны көзгілме. Саған деген құрметінің тегі жоқ, бар бақытты көрсетесің сен жұңғы.

ұлы қорған, таусылып бітпейді тірік арман, ештеңе жоқ білгенге биік ардан. Адам болам десең, елге сыйла, сабақ ал көргені көп ұлылардан. Айтпайды зерттемесең сырын орман, өмірдің жалған өліп шыны қалған. Ойласаң азғана тіршілікте артық нәрсе жоқ екен шыбын жаннан. Ақын мәңгі өлмейді жыры маржан, әйтеу менің ақылым інім арзан. Қоғамға пайдасы жоқ құнылардан, қорқымысқа артық інін қазған. Қашан ептеп құлаттар ұрыжардан, маған ашық айтқан жоқ мұны жалған. Сені көріп көңілім көтерілді дүниеге әйгілі ұлы қорған. Секірт мені аянмай ұрбордан, жыр туады әлінәрлі жылы бойдан. Сенен ғана дауыз деп келіп тұрмын, құтқар мені ғажайып ұлы қорған. Жоғынды ер жүрек ұрындарым.

ұрпағымын тұңханың, тоқтатпайды тыныш жатқан жұрт әнін, өлең жүрмен бойың дертіп жылтамын, туған отан тумайқын қашанда, маған ыстық қасқырың мен қылтаның. Өз жұртыма арналады жылтарым, сүрінгенді сүйеп қолдан тартамын, өз өмірін аялаған пендеге үйіп төгіп бермейді істе ортамын. Жерді көрдім, елді көрдім, шайқадым, емен еркін өсіп бүгін жайқалдым. Қаным қазақ болғаны мен бойымда, еңбекшілдік рухы бар жұмқаның. Керегі жоқ, чимайыңды жыртамын, бақыт берген партияны шырқамын. Жұмғы үшін жүріп бірі жүрегін, мен ұрпағы мұқалмайдым жұмқаның.

0: ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары. Ән көңілдің ажары. Әдетте ән сөзі және музыкасынан құралады. Ал оған орындаушысын тапқанда әрмен қарай жанданады. Бүгінгі таңда оған аранжировкасын жасау деген жаңа термин де келіп қосылды. Яғни сүйемен музыкасы. Бұл да аса маңызды. Ендеше кезекте біз ән қанаты талмасын айдарын ашып, әннің сыңар қанаты, яғни ән сөзін жазған авторларымыздың әндерін әуелетуді оң санадық.
1: Кезекте ақын Еркін Бақытханұлының сөзіне жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Туған жер сөзі Еркін Бақытханұлынікі, музыкасы Серпіл Серікұлынікі, орындаған Досжан Дәулетханұлы, сүйемелін жасап дыбыс қалған Серпіл Серікұлы.

Еркін Бақытханұлының сөзіне жазылған Серпіл Серікұлының әні «Қайда сенің қара көзің, әй бала?» орындаған әрі сүйемін музыкасын жасаған Серпіл Серікұлы.

0: Я қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Радионың Кәусары тыңдарманның аңсарына айналып, Кәусар бұлағымыздай сыңғырлап, құрағымыздай көктеп, құлағымыздан әрқашан кетпесін деп тілейміз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы. Бағдарламаның жауапты редакторы Шалқар Қазесұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтинг клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, Доуен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Доуенның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
4: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
5: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
6: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
7: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
6: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
8: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
9: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
10: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
6: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
8: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
6: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
11: Қажыма, тек қана алға.
6: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
12: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
6: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
6: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
13: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
6: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіп,

0: жігіттің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.
2: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
3: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
2: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
3: Дұрыс айтасың, ботам.
2: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
3: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
2: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында ауыл технигі деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында ұлы жұңхуа отаным деген тақырыптағы өлеңді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында шағын аударма әңгімелерді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

дейқандар бірінен кейін бірі келіп, тілшілерді тамаққа ұсыныс етіп, қатарларына қосып алды. Бұл көріністі де тілші аппарат көзінен таса қылмады. Тілші жолдас, партия үкіметтің абзал саясатына рахмет, басшыларға рахмет, нау отырған қалима техникке рахмет деді мосқал кісі тамақ аралығында. Қалима техниктің арқасында жерден алар пайдамыз еселеп артып барады. Соны демейсің бе, кедей қыстақ деген қалпағымызды құрдымға жібердік. Әуелі бізден үйренушілер көбейді. Өздерің секілді тілшілер жиі-жиі келетін болды. Дейқандардың көтерін көбейінемен ауыз жаппай сөйлеген сөзі тілшілерді әсерлендірді. Жақында қыстақтарыңызда бір ер шофер жол үстінде жүкті әйелді босандырып қауіптен арашалаған ахуал бар екен. Оның жағдайын кім біледі деп сұрады бір тілші. Тілшінің құлағы шынымен ұзын болады екен ғой. Көпшілік қарқылдасып күліп кетті. Ол бағанағы өзіңі группа бастығымыз деп таныстырған жігіт. Әне қасыңда отыр. Аты Жуытау, деді тілшілермен алғаш тілдескен әйел. Жуытау езу тартып күле берді. Сонда қалай, бұл көп кездесе бермейтін жағдай ғой. Тілші Жуытауға қарады да аппарат көзін туралады. Әдетте әңгімені майын тамызып айтатын Жуытау, аппарат көзін

келіншегімнің толғағы жиілеп кетті. Аудандық халық шипаханасына жеткізіп қойса деп айғай салды. Жастықтан басымды жұлып алып далаға шықтым. Ат үстіндегі малшағайдың абыржулы әлпетін көріп дереу мақұл болдым. Үйлері бір белдің астында екен. Мен машинамның артқы орындығын жатқызып, кревет формын жасадым. Малшағай мені сырттай таниды екен. Атымды айтып алғысын қарша боратып жатыр. Ол әйелін қолтықтап артқы орындыққа жатқызды. Біз жүріп кеттік. Мөлшермен бір сағат өткенде жерге жарық түсті. Әйел жаны қиналып ойбайлап келеді. Біз машина қарқынын баяулатып қия жолдан етекке түстік. Сол кезде жұтау бауыр, машинаны тоқтатшы, келіншегім қиналып кетті деді малшағай. Машинамды дереу жол шетіне бұрдым. Толғатқан келіншектің қасына бардым. Ол бебеу қағып қиналып жатыр екен. Қарасам астындағы көрпе дымданып кетіпті. Ағай баланың бас суы жарылыпты. Шипаханаға әлі 2 сағат уақыт бар. Адамның өміріне қауіптенеді.

Ұлытаудың ыждағатпен айтып жатқан әңгімесіне жұрт қызығып тыныштала қалды. Кейбіреуі мойнын созып ентелей тыңдады. Содан қайттың, толық айтшы деді әлгіндегі келіншек тақауырлай түсіп. Қойшы, ертең телевизорда жәргеленіп ұят болмасын, деді Жоутау. Біз реттеп шығарамыз, алаңдамай айта беріңіз, деді аппаратшы. Жоутау тағы біраз күмілжіп барып, шешіле сөйледі. Мұндағы үлкен кісілер біледі, баланың бас суы жарылған соң ең алдымен балаға, одан анаға қауіп төнеді. Толғақ жиілепті. Мұндайда жатыр мойны ашылғаны сөзсіз. Мен алдымен кіндіктен төмен қарай құрсақты сипап, мықынға қарай қайта-қайта демедім. Сүт пісірім уақыт өтпей бала дүниеге келді. Алдымен бірнеше рет сорып, түкіріп, сәбидің жұтқан шаранасын тазаладым. Бала тырбыңдап қимыл жасады. Бәкі бар ма, деп дауыстадым. Бір тәуір малшағайда бәкі бар екен. Оған көрпенің шетін жыртып, жіңішке жіп дайындауды бұйырдым да, өзім бала жолдасына жалғанған кіндікті сәбидің кіндігіне қарай сауып-сауып жіберіп, содан дайындалған жіппен екі елдей жерден байлап кіндікті кестім. Дереу кіндіктің бала жолдасына жалғанған үшін күйеуіне ұстаттым. Ұл бала ма екен, қыз бала ма екен? Бала жолдасына жалғанған кіндікті неге сәбидің кіндігіне қарай саудың? Кескен кіндіктің бұрышын күйеуіне неге ұстаттың? Естіп отырғандар қызығып тағатсыздана сұрақ тастады. Алыста отырған кейбір кісілер Жоутауға жақындай түсті. Сөпсүйкімді ұл бала екен. Бірақ бала кіндігі мойнына оралып, денесі көкшіл тартып кетіпті. Содан сәбидің екі табанын баспырмақпен қытықтап, тізесін қайырып, кеудесіне қайта-қайта бастым. Бала терең тыныс алып, тұншығудан құтқарылды. Сәлден соң сәбидің екі аяғынан ұстап, басын төменге қарай салбыраттым. Арқасын ақырын қағып, тамағындағы қалдық шарананы түгел жоғалттым. Бала іңгәлеп жылады. Оны жылы орап, шешесінің қасына жатқызып қойдым. Бала жолдасына жалғанған кіндікті неге сәбидің кіндігіне қарай сауат? Кескен кіндіктің бұрышын күйеуіне ұстатып қою көнеден қалған салт па? Бұл сұрақ топ ішінен тағы сұралды. Ой, бала жолдасындағы қан сәбидің бойына тарасын, сәби толық қанды болсын, деп кесілмеген кіндікті жаңа туған нәрестенің қарнына қарай сауатын аналарымыз, деді бір саргідір әйел. Жоутау, дұрыс айтасыз, апай. Бала жолдасындағы қан сәбидің кіндігіне сарқылып кіру керек. Жоутау енді қол ишаратымен көрсетіп әңгімесін жалғастырып жатыр. Бала жолдасына жалғанған кіндік жатырға жиіліп, кіріп кетпеу үшін күйеуіне ұстаттым. Бұл ырым емес. Өзім қуықтың басын қосалақанымен бүйтіп, ақырын толғай бердім. 10 минут айналасында 3-4 тамшы қан тамшылады да, бала жолдасы денесінен ажырап жерге түсті. Отырғандар Жоутаудың әңгімесінен медициналық сауат тыңдап отырғандай әсер алды. Кейін қайттыңдар, шипаханаға бардыңдар ма, деді Қалима техник Жоутауға бұрылып. Аудандық ана балалар шипаханасына бардық. Туытанасы шипагер аң таң қалды. Оқыған мектебімді естіп, біздің доғдырханаға сестра болып істе, бастығыма сені таныстырамын, деді. Баланың әке шешесі қандай қуанды деші. Малшағай орталаудағы сабақтасымның ағасы екен. Біз толық таныстық. Сол күні өздері де шипаханаға бармақшы болыпты. Маған ризашылығын білдіріп, ат мінгіземін, деп қайта-қайта бәйек болды. Шипаханаға неге ертерек бармаған? Айым білгенімен күнінен жаңылып қалған болды. Баяғы жұмыс бастылық, малдан да шыға алмаған шығар. Бір тәуірі Жоутауға жолығып қалыпты. Болмаса иен жерді қайтеді деші. Кәсіп деген кәсіп қой. Жоутауда жүрек деген. Көпшілік тебіреністі көңіл күйін баса алмай көбір сыбырға басты. Жоутау сөзін қайта сабақтады. Екі күннен кейін мен олардың көңілін сұрап шипаханаға бардым. Әке шешесі туыс туғандар жүк жапар болды. Олар бөбектеріне менің атымды қоюға келісіпті. Болды, қалаған аттарыңызды қойыңыздар, десем, қазақ ұлтында жолда туылған балаға да жолтай деп ат қояды, деп тұрып алды. Ақыры қояр да қоймай азаматтық куәліктегі есімімді жазып алды. Мына кереметті қара, өте әсерлі екен, мәңгі ұмытылмас тарих болыпты, деді тілші де өзін тежей алмай. Кеше аудандық әйелдер бірлестігімен ана балалар шипаханасының бастығы үйге келді. Маған гүл ұсынып, ана балалар шипаханасына сестралыққа ұсыныс етті, деді. Жақсы болған екен, құтты болсын. Біздің қыстақтың азаматтары қандай екен, деді Қалима көтеріңкі дауыспен тілшілерге. Ду қол шапала құрылды. Отырғандар, керемет, ұлттар ынтымақ жасасын. Жоутау секілді азаматтар көбейсін, деді. Бір ауыздан тағы да қол соғып. Қорланған топ тұс-тұсқа тез жамырады да, күн қағарларын бастарына киіп, жүгері атызына сүңгіп кетті. Қалима техник айтқан дәрілерді дайындап қойдым, деді. Түстен бұрынғы диқан анадай жерден айғай салып. Ой, ұмытып барады екенмін. Бүгін кеш батпай ол дәрілерді бүркіп, дерттің алдын алу керек, деді де, Қалима тілшілермен қоштасып, әлгі диқан тұрған бағытқа қарай жүрді.
тілшілер Қалиманың сенімімен тез-тез

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жұңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрмен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Ұлы Жұңхуа отаным. Авторы Ерсіналы Мәсенұлы. Біздің отан шұғылалы дарқан кең. Марапаттың мадақ жырын ұсынып, ел уалт ұлт қауышады әр таңмен, саясын да самға бұшып қос үміт. Отан үшін ет жүрегім елжіреп, көңілдері сүттей нағыз ақ халық, нарт қызылту алаулайды желбіреп, мерекенің мерейі мен мақтанып. 77 жылғы жетістігің жалындай, артқы шептен алға шықтың арындай, кешегі өткен мешеу күндер қалдартта зауладың тез таң қалдырып сағымдай. Ел уалт ұлт қызыл тудың астында партияны сүйіп өтті жанындай. Құтты болсын отанымның мерекесі, ұйысқан ел уалт ұлт берекесі, көркейіп ұл отаным гүлденді, көңілімді дамылсыз нұр етеді. Кемелді алтын ұя ұл отаным, жайылған бар әлемге кеңетеді. Парасатын жоқтырған көп тағылым, ізгілікті ұқтырған дос қадырын, қыран етіп баптаған поста ғұлын, алып Жұңхуа айбатты отанана, құтты болсын мереке туған күнім. Құрылып он шайдың бірі күні, әлемге әйгіленген ұлылығың, өзіңсің уа отаным мақтанышым, шашамын жырдан шашу ұлы күні. Отан десем халқым үшін мақтанам, отан үшін арыжданды сатпағам, отан үшін күресуге дайынмын, отан сенсіз ақтаңым да атпаған. Алып Жұңхуа отаным асқақтаған, мерекесі мерейімен шуақ шашқан, ынтымағы жарасқан ол елімде жыр тұлпары көгінде қалықтаған. Ұл отаным алып Жұңхуа жарайсың, әр ұлт халқы анасына балайтын, ынтымақ пен ұлы көшті бастадың, тамырыңнан ел уалт ұлт тарайтын. Ұлы отан күн шуақтай пейілің, теңізден де терең сенің мейірің, қой үстіне жұмыртқалап боз торғай, баяшатты өмірге іштік біз бүгін. Отан ана абзал дұрыс бағытың, ұлылық пен күллі әлемге танылдың, 77 жылдық жемісіңді тойлайық, жырын жазып шұғылалы тарихтың. От құшақ отан ана шуақтары, орнатқан жүректерге достығылы, суарып мейірінің теңізінен баптадың ел уалты шоқ күліңді. Татулығы жарасқан берекелі, құттықтайық жемісті мерекені, нарт қызыл ту сиымолы ақиқаттың, Жұңхуаның ұлы тұлға елекені. Отан ана деп соғады жүрегім, құшағыңда еркелеймін күлемін, құтты болсын 77 жасыңыз асқар таудай мәртебелі тірегім. Ана отан, ұлы Жұңхуа дара тұлға, шуағын бейбіт күннің таратуда, аластап жауыздықты озбырлықты, қуатты әлемді жалт қаратуда. Туған ел деп қолыма туаламын, туастым да тудым деп қуанамын, ұлы Жұңхуа соқтырған жүрегімді нарт қызыл ту нұрына суарамын.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сен чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн нян тан хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Талжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我正言宣誓，自觉为

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдан деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағаным шақадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Уақыт үңгісі. Авторы Үй Чинпинг. Бастауыш мектептің қасында жыландай иірілген жалғыз аяқ жол бар. Тау жаутаудың көңілінде бұл жол уақыт үңгісі сияқты. Уақыт үңгісінің сиқыры бар. Тау жаутаудың ойы да уақыт үңгісімен үндесіп жататын сиқырлы еді. Сиқырға сиқыр үйір.

Бүні күн болды еді. Уақыт үңгісі ұршықтай иіріп әкеткен тау-шау-тау соқпақ жолды асыр салып, орғы иіктей орғыды. Жолдың шубасы су қоймасы болатын. Оның жағы-жақ беткейін тау-шау-тау әйелпірінің шаптолбағы деп атайтын. Су қоймасының аты Мингши Чуан екенін Лүй Чаңжаң мұғалымның аузынан естіген. Мұғалым оларды көктемгі саяхатқа ертіп барған. Мұғалым су қоймасының тоспасына әсемдеп жазылған төтенше көркем жазуды нұсқап, өздеріне уақытқаны тау-шау-таудың әлесінде. Тамағына бірдеңе кептеліп қалғандай қыстығып, бет-аузы қызарып кеткен тау-шау-тауды көрген мұғалым жүгіріп барып, оны алдына көлденең жатқызып желкесінен қағып-қағып жіберді. Қатты жөтілген тау-шау-таудың аузынан жасыл жалқаяқ төгілді. Сол кездегі істер жас алпысты аралап, биік мәнсептен демалысқа шыққан тау-шау-таудың әлесінде. Мұғалымның көзілдірігі шынының түбіндей қалың еді. Мұғалым көрсеткен үш әріпті сабақтастардан толық таныған адам болмады. Мұғалымның үкілеген шәкірті тау-шау-тау да соның ішінде. Көзілдірігі қанша қалың болса да, мұғалымның жанарында тұнып тұрған шәкірттерін ортасынан оза шапса деп тілейтін үмітін тоса алмады. Ызасын ішіне бүккен ол, «Тау-шау-тау, сен оқы» деді, қатқылдау үнмен. Тау-шау-тау бәнжан болатын. Әрине сыныптағы үйренуі ең жақсы оқушы ғой. Әр оқу маусымында райондық емтиханда тау-шау-тау мұғалымның бетін жерге қаратпайды. Бірінші болмаса екінші болады. Мұның игілігін мұғалымы да көреді. 100 юан немесе 50 юан сыйлық алады. Бұл өз көзінде қомақты ақша болатын. Мұны оқи алмаған тау-шау-таудың беті де дуылдап кетті. Содан тынысы тарылып өлермен болғанда мұғалым оны уағында құтқарғандықтан құсып жіберіп аман қалды. Аяғын керіп талтайып тұрған мұғалым қолын шошаңдатып тау-шау-тауларға «Мин Шүй Чуан» деп оқиды. «Мин әріпі көнеше күрделі әріп үлгісі, ұқтыңдар ма?» деді. Мұғалым мұны бірнеше рет қайталап оқытты. Тау-шау-таудың жасыл жалқаяқ құсқанынан болар үздіксіз оқыта беруге көңілі шаппады. Қалтасынан темекі алып тұтатып сора бастаған ол тау-шау-тауларға үйретуін қойды да, «Балалар, суға түспеңдер, орманды араламаңдар, амандыққа көңіл бөліңдер, ден қойып бақылаңдар, сендер 4-ші сыныптың оқушысыңдар, қайтып барған соң мақала жазасыңдар» деп тапсырды. «Мин Шүй Чуан» деген сөз тау-шау-таудың есінде қалды. Ол кезде су қоймасының жиегіндегі беткейге қызыл, ақ, күлгін, сары гүлдер жамырай ашылған. Жасыл тауға жарасқан мөлдір өзен жарастық тауып, жан біткендей құбылады. Су қойманың терістік беткейіндегі шаптал бағын көргенде тау-шау-таудың сілекейі шұбырды. Жасы алпысты қусырған тау-шау-таудың көңіл түкпіріне мұғалымының образы сол қалпында сақталған. Ол назары мен аңсарын таудан су қоймаға аударды. Оның ояғыны өзен арнасына тоғысып, толқын атып, жөңкіле ағып, Чаңжаң өзеніне барып қойды. Өркөш-өркөш толқыны аспанға шапшыған Чаңжаң өзені мұғалымының жүзін шарпып жатқандай болды. Мұғалымның аты Лүй Чаңжаң. Мұның Чаңжаң өзенімен қандай қатысы бар екенін ол білмейді. Мектепке қайтқан соң Чэйдин сияқты бірнеше сабақтасы Мин Шүй Чуан су қоймасын есіне сақтай алмағандықтан көктемнің көгіне шыққан сапардан мандатып ештеңе жаза алмады. Бұған ыза болған мұғалым Чаңжаң өзеніндей буырқанды. Бір айдан кейін мұғалымы алдыңғы жолы тапсырманы жақсы орындай алмаған балаларды су қоймаға қайтадан апарды. Тау-шау-таудың тамағына еш нәрсе кептелген жоқ. Бұл жолы мұғалымның өзіне тексті бастап оқытатынын, онан соң жазған мақаласын дауыстап оқытатынын біледі. Мұғалым ол мақаласын сол арада оқыса басқа оқушыларға тиімді, үйренуіне пайдалы деді. Тау-шау-тау мақұл болып бастап оқыды. Өз мақаласын да дауыстап оқыды. Оқып тұрған тау-шау-тау таудан айналып, ағып жатқан өзенді қарап тұрып, ләйліп кетіп, «Лүй Чаңжаң су қоймасы демесі бар ма?» Отты жанарына жағайдай жарқ еткен мұғалымының қолы темекіге жүгірді. Темекісін тартып тауысқанда ашуы да тараған ол «Қайтыңдар» деді. Тау-шау-тау қатты қысылды. Таңертең тәтті картопты көп жеп алып, миым шатасты ма деп ойлады. Сол жолғы көктем саяхатын ойлаған сайын тау-шау-тау қатты өкінеді. Өзін жазғырады. Сол жолы мұғалым балаларды шаптол бақшасына шаптол жегізу үшін апарған еді. Ол қате оқып қойғандықтан шаптол жеуге апармады. Тау-шау-тау бұдан бір жыл бұрын шаптол жеген. Ол мұғалымның сыйы болатын. Үлкен, кіртілдеген, сулы, тәтті шаптолды жеген сайын жей бергісі келетін. Шаптол тау-шау-таудың түсіне де кіретін. Ол таудан жабайы шаптол да теріп жеген. Бірақ бақшаның шаптолындай қайдан болсын. Шаптол бақшасын саяхаттау жолда үзіліп аяқсыз қалды. Тау-шау-таудың ойынан бұл шыққан емес. Ол әлгі соқпақпен көп жүрді. Ирелеңдеген жалғыз аяқ жол мектептің қасынан
ер-ер болып, созылып тауға апарады. Одан бұралаңдап отырып, шаптал бақшасына апарады. Бұл соқпақты Таушаутау уақыттың ғұсы деп атады. Бұл тауда қорқынышты әңгіме көп. Таушаутау жалғыз барудан қорқады. Ол Чинидинді шақырды. Чинидин Таушаутауды пір тұтатын. Әдетте оның сөзіне кетпейді. Ол аптаның соңында баруға ұсыныс етіп еді, Чинидин қорқамын, бармаймын деді. Таушаутау неден қорқасың десе, анау мыңқылдап ештеңе айта алмады. Уақыттың ғұсы тұманданып тұр, түтін сияқты көзді ашытып, қолқаны қабады. Таушаутаудың ойына сиқырлы күш бітті. Таушаутау жүрек тоқтатып, көзін жайната ашты. Сиқырлы күш бұлтпен шарпылғанда шатырлаған найзағай үні естілді. Таушаутаудың діңкесі құрып, үлкен тасқа сүйеніп демалды. Мұғаліммен бірге келгенде бүйтіп діңкем құрып шаршамаған едім ғой деп аң-таң болды. Таушаутауға аяқ астынан әлгі тас мап-майда болып сезілді. Өз денесі де сусылдап тұрғандай болды. Сусылдаған денесі мап-майда тастың бетінен сырғанап кетіп бара жатты. Таушаутау есін жиса, мұғалімінің құшағында жатыр екен. Мұғалім бір дорба шаптал көтеріп алыпты. Таушаутаудың шаптал бағына барсақ дегенін Чинидиннен естіген мұғалім одан бұрын барып бақшаның басшысынан бір дорба шаптал сатып алыпты. Әйтеудер кезінде қайтқан екен. Ес түс жоқ, сұлық жатқан Таушаутауға жолығыпты. Шаптолды балаларға бөліп берген мұғалім шаптолдың ұрығын жиып алып, Таушаутаумен бірге мектептің арт жағындағы бетке көмді. Бұл шаптол бақшасы. Таушаутау есіңде болсын деді мұғалім. Мұғалым айтқан шаптол бақшасы Таушаутаудың жүрегінде қалды. Жоғары орыннан демалысқа шыққанша неше 10 жыл онымен бірге болды.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешемен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезі қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың

0: Мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп жейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арай лабаттан.
3: Улы Джунға.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...

0: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында батылдық пен дәуір атойшысы болып ынтымақ күшін топтады тақырыбындағы хабардың 3-бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Батылдық пен дәуір атойшысы болып, ынтымақ күшін топтады. Төраға Си Цзиньпиннің Индияның жаңа Делиіне барып, БРИКС елдері басшыларының 18-ші ретке дидарласуына қатынасқандығы жөнінде естелік. Күздің күшті лебі ескен Жунгоның Бейжіңінен, жаздың шіліңгір ыстығы әлі қайта қоймаған Индияның жаңа Делиіне келді. Нық қадам тастаған ірі елдік дипломатия Канга өзені жазығында жаңа бір айқын таңба қалдырды. 9-шы айдың 12-ші күнінен 13-ші күніне дейін Индия зұңлиі Модидің ұсынысымен төраға Си Цзиньпин жаңа Делиге барып, БРИКС елдері басшыларының 18-ші ретке дидарласуына қатынасты. Осы ретке басшылар мәжілісіне өзіңіз келіп қатынасқаныңызға ерекше алғыс айтамын. Моди зұңли төраға Си Цзиньпинге былай деді: «Мен Жунго жақтың Индияның БРИКС елдерінің төраға елі міндетін өтеген кезде көрсеткен қолдауы мен көмегіне шын жүректен алғыс айтамын». Ұлы өзгерістер жарыққа шыққан дәуірдің үлкен сахнасында Жунгоның күші маңызды орында тұрады. БРИКС селбестігі 20 жылда үдіре алға тартты. Бұл үлкен БРИКС селбестігінің тарихи борышы жөніндегі айқын нұсқа.